гралі галоўныя ролі у нашым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там.

Юра! Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

не хапала б. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынама» прызначыла новым галоўным трэнерам Сергея Брыліна. Кантракт з трохразовым уладальнікам Кубка Стэнлі разлічаны на 3 сезоны. Брылін мае вялікі трэнерскі досвед у сістэме клуба НХЛ «Нью-Джерсі Дэвілз». Дзед працаваў 14 гадоў, у тым ліку ўваходзіў у штаб галоўнай каманды. Як гулец ён правёў у НХЛ 13 сезонаў і тройчы выйграваў Кубак Стэнлі ў складзе «Нью-Джерсі». Таксама Брылін выступаў за зборную Расіі, з якой стаў прызёрам чэмпіянату свету, а ў КХЛ гуляў за СКА і Навакузнецкі Металург. Найлепшым бамбардзірам чэмпіянату свету па футболі стаў французскі Кіліян Мбапэ. На яго рахунку 10 забітых мячоў. Другое месца ў спісе снайпераў заняў аргентінец Ліянель Месі з 8 галамі. Зборная Францыі завершыла турнір на 4 месцы. Бронзавыя медалі заваявала Англія. Срэбра дасталося Аргентіне, а чэмпіёнам свету стала зборная Іспаніі. Больш за 200 нацыянальных футбольных федэрацый падтрымалі вылучэнне Джані Інфантіна на пасаду прэзідэнта ФІФА. Пра гэта паведамляе выданне «Гардзіан». На выбарах у 27 годзе Інфантіна пакуль застаецца адзіным кандыдатам і прэтэндуе на 4-ты тэрмін на чале арганізацыі, якой кіруе з 16-го года. З 211 нацыянальных федэрацый яго пакуль не падтрымалі толькі некалькі еўрапейскіх асацыяцый, у тым ліку футбольны саюз Германіі. У ФІФА свайго кандыдата на выбары не вылучаў. Чэмпіянат свету па футболі прынёс ФІФА рэкордны прыбытак. Паводле «Гардзіан», міжнародная федэрацыя атрымала каля 15 мільярдаў долараў. Гэта значна больш за прагназаваныя 11 мільярдаў. Асноўнымі крыніцамі даходаў сталі продаж і афіцыйны перапродаж квіткоў, а таксама пакеты гасціннасці, якія карысталіся вялікім попытам. Мундыяль у ЗША, Канадзе і Мексіцы стаў першым у гісторыі турнірам з удзелам 48 нацыянальных зборных, што таксама спрыяло росту камерцыйных паступленняў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Джон Коул не едзе ў Мінск ужо больш за 4 месяцы. Апошні візіт быў 19 сакавіка. Тады амерыканскі бок дамогся вызвалення 250 палітвязняў.
3: Пасля гэтага былі анансаваныя перамовы ў траўні, якія не адбыліся. Замест гэтага Беларусь наведаў пастар Франклін Грэм і жонка Коула Грэта Ван Сюстэрн. Палітвязня

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 30-гадовы Том Холланд, вядомы па ролі Чалавека-павука, назваў на шоу год толк найвялікшага супергероя ўсіх часоў. На яго думку, гэта жалезны чалавек, ён жа Тоні Старк, у выкананні Роберта Дауні-малодшага. Холланд патлумачыў сваю выснову тым, што многіх супергерояў, напрыклад, Супермена ці Бэтмена, граюць розныя акцёры, але вобраз Тоні Старка непарыўна звязаны менавіта з Дауні-малодшым. Том Холланд дадаў, што можа тое ж самае сказаць яшчэ пра дзвюх персанажаў, пра супергероя Людзей Ікс Расамаху ў выкананні Хью Джекмана і шпіёна Цейсана Борна, якога грае Мэтт Дэймон. У шоу таксама узяў удзел і сам Дэймон, які зняўся з Холландам у «Адысеі» Крыстафера Нолана. Дэймон падтрымаў выбар калегі, адзначыўшы, што жалезны чалавек забаўны і выглядае як хлопец, з якім можна патусавацца, і Холланд пагадзіўся з ім. Пры гэтым, на думку Дэймона, найвялікшы супергерой – гэта Чалавек-павук. Джейсон Судэйкіс з'явіўся ў вобразе Теда Ласса ў перапынку фінальнага матча ЧС-26 паміж Іспаніяй і Аргентінай. Акцёра суправаджаў адзін са стваральнікаў серыяла Брэндан Хант, які сыграў ім трэнера Бірда. Фанаты Теда Ласса прызналіся, што паглядзелі шоу ў перапынку толькі дзеля гэтых двух легенд. Адна з карыстальніц назвала гэта адзіным захапляльным момантам фіналу і адзначыла, што ў супрацьстаянні паміж Іспаніяй і Аргентінай яна балела за Рычманд. Судэйкіс прайшоўся ўздоўж бакавой лініі стадыёна разам з Хантам, адзначыўшы, што першая палова шоу ў перапынку проста знесла яму дах. Гэта ж як, чорт вазьмі, пасля такога ўвогуле можна выходзіць на сцэну? Будзе няпроста. Знаеш, што, па-мойму, нам трэба? Трэба трохі сэрца, хтосьці з душой, хтосьці, хто зможа прынесці любоў, сказаў Судэйкіс і вывеў на поле Джастіна Бібера. Музыка выканаў на стадыёне песню «Everything Hallelujah» з альбома «Swag 2». Аператар-пастаноўшчык новага серыяла пра Гарры Поттера Адрыян Голдман раскрыў некаторыя дэталі вытворчасці праекта. Ён распавёў, што Хогвартс гледачы змогуць убачыць ужо ў канцы першага эпізоду. Пры гэтым большую частку серыі зойме гісторыя пра звычайнае жыццё Гарры да атрымання ліста ў школу чараўніцтва. Паводле слоў Голдмана, першы эпізод яшчэ не гатовы. Каманда хоча паказаць розніцу паміж чараўнікамі і маглами, таму свет людзей пакажуць у шэрых і бледных танах, а свет чараўнікоў у яркіх і казачных. Голдман распавёў, што першая гульня Гарры ў квідыч адбудзецца ў перадапошняй 7-й серыі. На здымкі матча пайшло больш за 7 гадзін. Аператар таксама падзяліўся, што здымачнай групе даводзілася падладжвацца пад суровы графік здымак маладых акцёраў. Прэм'ера серыяла адбудзецца 25 снежня. Першы тызер ужо стаў самым папулярным у гісторыі HBO і HBO Max. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Конкурс для абітурыентаў у медуніверсітэта Беларусі быў настолькі нізкі, што Мінздароўе вырашыла за яго апраўдацца.
2: Сёлета нават у Мінску можна было сустрэць сітуацыю, калі на адно месца прэтэндавала менш за дзве асобы. У абласных гарадах на некаторыя спецыяльнасці заяву падавалі менш, чым увогуле месцаў на факультэтах.
1: Мяркуецца, што гэта звязана з адменай платнага навучання, навінкай гэтага года, але ў Мінздароўе ёсць сваё тлумачэнне.
2: Намеснік міністра Барыс Андрасюк сказаў, што сёлета быў павялічаны бюджэт больш чым на 700 месцаў. Таксама, што на мэтавае паступалі дзеці з вельмі высокімі баламі, вышэйшымі на 30%, чым у мінулыя гады, а яшчэ сказаў, што многія выпускнікі нібыта спалохаліся, калі пабачылі высокія прахадныя балы, таму баяліся падаваць свае дакументы.
1: Мы папрасілі намесніка прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета доктара Станіслава Слаўя пракаментаваць тлумачэнні Мінздароўя.
3: Ну, гэта, як там ёсць такі вельмі стары, мы з калегамі, калі гэта абмяркоўвалі, казалі пра вельмі стары анекдот, які там часоў нашых, так, можна кажучы, студэнцкіх часоў, калі забіраюць бацькі дзіцяток з садзіка, так я трохі перафразую, і кажа, што вось там ваш сынок будзе хірургам, а вось сынок вашых прыяцеляў будзе анестэзіёлагам. А чаму вы так вырашылі? Ну, ваш сынок, прабачце, абасраўся, але нікому пра гэта не казаў. Ну, а чаго тут наша сябра будзе анестэзіёлагам? А таму, што ён таксама гэта заўважыў, што ваш сынок абасраўся, ну, таксама нікому нічога пра гэта не сказаў. Вось тое ж самае можна сказаць і пра мінахову здароўя. Зараз то, што не тлумачыць. Калі мы дайшлі да таго, што нас можна паглядзець тэлеграм-канал Віцебскага медуніверсітэта, яны радуюцца таму, што ў іх атрымаўся конкурс. То есть медуніверсітэт калісьці віцебскі быў як магутні ніж менскі. Падчас калі Беларусь атрымала незалежнасць, гэта быў больш такі, ну, не ведаю, прэстыжны, можна казаць, універсітэт, то есть быў найлепшы ў Беларусі медуніверсітэт, гэта быў віцебскі. Хоць гэта не мая альма-матэр, але ўсё такі ён быў найлепшым у той час. І зараз ён радуецца таму, што яны набралі. Пляваць на каго, якой там выпускнік там бал, галоўнае, што ёсць выпускнікі, якія пагадзіліся ў гэта ўлезці. Ну, гэта ж просто здзекся з другого сэнсу.
4: А як адмена платнага навучання магла паўплываць на вось матывацыю абітурыентаў падаваць дакументы менавіта вось на
3: матывацыю? Вось, глядзіце, тут можна задаць такіх двух бакоў. Па-першае, гэта естественна дэмаграфічная яма, то есть колькасць выпускнікоў зменшаецца, але мед заўсёды быў такі, ну, вельмі цяжкім да паступлення, і туды было, ну, не проста трапіць. Калі зараз там на 100, амаль там увіцець на 100 балаў прасела праходны бал, то можна зрабіць просты вывод. То, што вы рабілі там з 2 гадоў да 5 адпрацоўку, тое, што вы рабілі, убралі, пазбалі платнае і далі па спісе, вось вы і атрымалі. Вы ўжо набіраеце на будучых лекараў просто тых, хто завітаў два, сказаў, ну, я вот чаму не. Я не абесцэньваю тых, хто паступіў, але калі такія нізкія балы, гэта, на жаль, відавочна. Так і пераканаюся, што сярод іх ёсць вельмі таленавітыя, хто рыхтаваўся да паступлення вельмі і паступіў у любым выпадку, але, ну, гэта ж просто, ну, гэта дакументаваць нават цяжка. Ні ў якім разе не выказваю непавагу да тых, хто паступіў, але тое, што няма конкурсу, тое, што жадаючы амаль мней было, чым месяц, і просто мы ў апошні дзень набіралі гэты конкурс, ну, гэта жах.
4: Глядзіце, Мінздароўя кажа, што балы то высокія, а проста людзей мала. І нават калі балы такія, ўсё роўна гэта кажа пра дэфіцыт кадраў.
3: Просто беларусаў не хапае здароўю. Ну, тут я пажартаваў бы, што можна паспрабаваць таксама і северных карэйцаў, і тое ж самае і з пакістанцаў, то ўніверсітэт таксама к нам запалучыць, і ўзбекістан, і ўзбекаў. То есть гэта таксама, гэта тое, што ўласці нашы твараць, тое, што звальнялі лекароў. Я асабіста ведаю лекараў, які не быў вымушаны з'ехаць з краіны, і у якога дзіця ўжо амаль скончыла медычную установу за рубежом, а магла бы скончыць у Мінску ці ў Віцебску. Праблема ў тым, што мінахову здароўя могуць пра балы, але вельмі добры быў аналіз апублікаваны праз ініцыятыву «Белыя халаты» і «Баймецоў». Пра яны ацэньвалі, як выпускнікоў, трэба разумець, што зараз на цэльвой паступаюць з атэстатам і ўнутраным адным экзаменам. А якой з іх балах увогуле кажа мінаховы? Ён там кажа, што столько там ад 60% мелі атэстат 90 балаў і вышэй, а астатнія? Ну, вот гэта бачыць, але атэстат гэта не пакажчык. Усё ж такі заўсёды гэта былі асноўна гэта экзамены. І іх было 3, а не адзін унутраны. Таму якасць навучання, на жаль, якасць селекцыі абітурыентаў, на жаль, падае. У Беларусі і так была вельмі нізкая колькасць тых, хто адсейваўся з пачатку, з часоў універсітэту. Тут, можна кажучы, калі мы паглядзім міравую статыстыку, от 3 до 10% студэнтаў медыкаў адсейваюцца. Бо гэта вельмі спецыфічная праца, гэта цяжкае навучэнне. А ў нас такога няма. То есть у нас няма прыпон, каб вы паступілі, адсеву, можна казаць, і яго няма на перыёдзе навучання, амаль няма. Ну што мы атрымаем? А найгоршае будзе, калі пабачым, хто паступіць на медычны коледжы, колькі будзе ахвочых, і вось там больш пахоже, што конкурсу не будзе ўвогуле. І з гэтай ямы выбірацца будзе вельмі доўга. Медколледжы будзе найгоршая сітуацыя.
2: Якія рызыкі для сістэмы аховы здароўя нясе з сабою такі вынік уступнай кампаніі ў медуніверсітэты?
1: Працягвае Станіслаў Салавей.
3: Ну, тут даже далеко ходить не треба. Нам и так зараз бракує лекаров. Белорусская система охови здоров'я трималася на тим, що ми випускаємо більше, чим потрібно, умовно кажучи, а потім 40% і медсестер, і лікарів просто звольняться після відпрацьовки, ну і халяра з ними нових пришлем, рабов. І ось ця система починає вже буксувати. А потребность в лекарах будет только повеличиваться, бо населення старее. Ну, в общем, якость навучання падає, колькость падає, потреба росте. А ад'язджаючих мне не становится. Тому, ну, просто погаршення якості медичної охови для населення. І, в першу чергу, у невеликих городах.
1: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Набліжаецца 6 гадзіна ў Польшчы, ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк, запрашаю на раніцу з рацыя і ў аўторак 21 ліпеня. У гэты дзень у 1918 годзе мястэчку Свержань у Стаўпецкім раёне нарадзіўся Владзімір Сенька, беларускі вайсковы дзеяч, выдавец у эміграцыі ў Нямеччыне. У 1994 годзе ў Менску памёр Уладзіслаў Рубінаў, беларускі пісьменнік, пахаваны ў вёсцы Міхнавіча ў Менскім раёне. У 2008 у Баранавічах памёр Пятро Рашэтнік, дзеяч нацыянальнага руху сябра Саюзу беларускай моладзі.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзіна, а ў Польшчы 6.
2: Украіна-расійская вайна, удары па Сумах і Ліпецьку. На БЛС працягваюцца палітычныя чысткі. Не стала пісьменніцы Святланы Курс.
0: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
2: 1609 день войны. Российцы минулой ночью ударили FPV-дроном по гандлевом центре эпицентра во украинских Сумах. Пошелся моцный пожар. Тем часом дрон пробил плотину Белгородского водосховища у России. Вода пошла на населенный пункт Шабекина. Почались подтопления конструкции у избудования. У российским Липецку после объявления ракетной небезпеки возник пожар на двух промысловых объектах. Репрессию Беларуси. На БелАЭС протягиваются политичные чистки. Как стало известно выданию Люстерка, со станции звольнили начальника лаборатории дефектоскопии Владимира Вашчилу, ключевого специалиста, який калісьці настоял на проверце корпуса реактора после того, як той извалился при разгрузце. Мужчину отправили на 7 суток после проверки телефона с упрацовниками КДБ, а потом звольнили небыто за прогулы. По словах крыніцаў, формальной причиной стала активность у соцсетках до 2020 года, а так само отмова отправлять подначаленных на проуладные митинги и ухиление от промысловой подписки на державные газеты. После звольнения начальника лаборатории супрацовникам разослали попераджальные листы с потребованием почистить соцсетки. Еврокомиссия штрафовала китайскую интернет-платформу AliExpress на 550 миллионов евро. Это сделано за порушение потребования у закону Евросвязу о личбовых послугах, пишет политика. У Брюсселе лечит, что компания не обеспечила належную оборону европейских споживцов от рызыкованных и забороненных товаров. Повод для выснову регулятора – платформа недостатково эффективно оценивала махчимые погрозы, переоценила махчимости своих систем модерации и не уличила уплыв алгоритмов рекомендаций на распаусюд небеспечной продукции. Беларуская літаратура панесла цяжкую страту. Ва ўзросце 54 гадоў пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем памерла пісьменніца і журналістка Светлана Курс, вядомая пад літаратурным псеўданімам Эва Вежнавец. Аўтарка рамана «Па што ідзеш, воўча», лаўрэатка прэміямі «Ежы Гідройця», апошнія гады жыла ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, кажа сакратар Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
3: Светлана не адчувала сябе выгнаніцай, выбірала заўсёды, дзе ёй жыць, што казаць. Чалавек быў абсалютна цэльны, свабодны. Яна свядома абрала працу у Польшчы, жыццё ў Варшаве. Вельмі любіла Варшаву. Ёй было шмат сяброў, польскіх сяброў. Як бы народная пісьменніца. Просто, ну, все ведалі Светлана Курс, я бы, все ее чыталі.
2: Паводле Ціхана Чарнякевіча, Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў лічыць сваім абавязкам захаваць и популяризовать литературную спадщину Светланы Курс.
3: Вся как бы супольность нашей диаспоры оценила этот твор належным чином. Я думаю, что наши организации письменницкие, союз, ИПН и многие иншие, может быть, захочут, конечно, штановать память Светланы. И премиями, некими узнагородами, что-то с фестивалем, будет некогда названо ей именно.
2: Тихон Чернякевич означил, что творчество Светланы Курс стало важной часткой сучасной белорусской литературы, а ее книги протягнуть открывать Беларусь читачам у разных краинах света. Про час и месяца развитание с письменницей будет поведомлено додатково. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
0: Пахмурная раніца в беларуска-польскім памежжы з дажджамі і холодна. 12-13 градусаў усяго паказваюць тэрмометры. У дзень таксама не сагрэемся, 17-18 градусаў. Гэта максімальная тэмпература сёння днём. Можа на заходніх ускраінах рэгіёну будзе яшчэ на 1 градус цяплей, але ўжо 19. Гэта сапраўды максімальная тэмпература сёння днём, і далёка не всюды столькі тэрмометры пакажуць дажджы, а на захадзе рэгіёну чакаюцца і навальніцы.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Гэта быў гурт Крама, гадзіннікі ў студіі беларускага трансгранічнага радыё Рацыя паказваюць 8 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Стась Дэдэрка ў першым выпуску навін сказаў пра рэпрэсіі на беларускай атамнай электрастанцыі. Быў звольнены начальнік лабараторыі дэфектаскапіі за палітычныя погляды, а тым часам стаіць праблема, звязаная з атамнай электрастанцыяй, што рабіць з ядзернымі адкідамі. Беларусам прапануюць дыскусію, дзе захоўваць, у якім раёне краіны гэтыя небяспечныя адкіды, і пра гэта, між іншым, пра гэта будзем гаварыць у першай гадзіне нашай перадачы. Дакладней кажучы, прагучыць каментар Яны Запольскай напрыканцы гэтай гадзіны. Раней будуць эканамічныя навіны, а ўжо праз пару хвілін пра тое, як беларусы глядзяць на Расею, як успрымаюць расейцаў, ці па-ранейшаму як нейкіх сваіх, як родных братоў, ці вайна з Украінай змяніла погляды, змяніла падыход беларусаў да Расеі і расейцаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: чыгунцы або аўтамабілямі да транзітнага порта Клайпеда, Рыга або ў расійскія гавані. Затым па моры яху давязуць да партоў Ганы. Выбар аптымальнай транзітнай лакацыі залежыць ад тыпу грузу і сітуацыі на межах. Нядаўна быў анансаваны запуск рэгулярных маршрутаў дастаўкі тавараў з Беларусі ў Егіпет, Марокка, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Індыю, Кітай і В'етнам. У Еўразійскім банку развіцця назвалі дзве галоўныя прычыны рэзкага паскарэння беларускай эканомікі па выніках першага паўгоддзя. У студзені-чэрвені беларускі ВУП павялічыўся на 1,5%, пасля 1% па выніках 5 месяцаў. Як адзначаюць у банку, адна з галоўных прычын скачка – ўнутраны попыт, які аказвае падтрымку эканамічнай актыўнасці. Так, рост раздробнага тавараабароту паскорыўся да 7,5%. На 4% выраслі інвестыцыі ў асноўны капітал. Аднаўленне інвестыцыйнай актыўнасці стала магчымым у выніку вяртання капітальнага будаўніцтва да станоўчай дынамікі, зазначаюць эксперты. Рыжанкоў і Мазамбік, якія вынікі. Пад ціскам санкцый Лукашэнка працягвае спробы пашырыць сваю прысутнасць на афрыканскім кантыненце ў рамках стратэгіі пошуку альтэрнатыўных рынкаў збыту. Чарговым этапам стала дыпламатычнае збліжэнне з Мазамбікам, у якім міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў правёў апошнія некалькі дзён. Ключавым напрамкам супрацоўніцтва назвалі механізацыю сельскай гаспадаркі. Для Менска гэта традыцыйны спосаб выхаду на афрыканскі рынак, пастаўкі трактароў і сельскагаспадарчага абсталявання, якія ўжо рэалізуюцца ў суседнім Зімбабве. Мазамбіку гэты праект прапануюць як спосаб вырашэння праблемы харчовай бяспекі краіны. Польскі горад закупіў новыя трамваі, адны з самых доўгіх у Еўропе. Горад Гданьск закупіў новыя трамваі даўжынёй каля 47 метраў. Трамвай умяшчае больш за 320 пасажыраў, мае 100 сядзячых месцаў. Тэндар на пастаўку 20 сучасных транспартных сродкаў выйграла кампанія ПСА «Быдгашт», адзін з вядучых польскіх вытворцаў рэйкавага транспарту. Для параўнання, самыя доўгія трамваі, якія цяпер працуюць на гарадскіх лініях у Польшчы, знаходзяцца ў Кракаве. Іх даўжыня 43 метры. Як паведаміла Гданьскае ўправленне грамадскага транспарту, Гданьск далучыцца да шэрагу еўрапейскіх гарадоў, такіх як Ніца і Лісабон, дзе доўгія трамваі вялікай пасажыраўмяшчальнасці паспяхова абслугоўваюць самыя загружаныя лініі. За трамваі Гданьск заплаціць больш за 524 мільёны злотых. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: da kupi.
1: Granica z racji 13 chwilin zostaje do 7 godziny upłyszczy do 8 w Białorusi. Białorusom proponuje wykazać swoje umiarkowanie odnośnie budownictwa w Ukrainie schowiszcza jadzernych odkidów, ale niezależni eksperty popierdzają, że słuchanie to fikcja, a projekt Mogilnika niebezpieczny dla Białorusi i jej życharów. I pro to Jana Zapolska.
2: Коментар рації.
3: Гэта можа стаць ядзерным падарункам для наступных пакаленняў. Праз 5 гадоў пасля запуску беларускай АЭС улады нарэшце перайшлі да актыўнай фазы вырашэння пытання, пра якое незалежныя эксперты папярэджвалі яшчэ да пачатку будаўніцтва станцыі, а менавіта дзе і як будзе захоўвацца радыеактыўнае смецце. Цяпер грамадству прапануюць выбраць паміж трыма пляцоўкамі. Аднак незалежныя навукоўцы называюць гэты выбор і самі праекты бомбай запаволенага дзеяння. Афіцыйна гэта мае называцца нацыянальны пункт пахавання радыеактыўных адкідаў, і паўстане ён, імаверна, у Астравіцкім раёне Гарадзеншчыны побач самой атамнай станцыяй, бо гэты варыянт лічыцца лагістычна апраўданым. Але ў разлік бяруцца яшчэ Хойніцкі раён і забруджаная пасля Чарнобыля зямля на тэрыторыі Палескага радыяцыйнага экалагічнага запаведніка, да яшчэ Мсціслаўскі раён на Магілёўшчыне. Будучы аб'ект прызначаны не толькі для адкідаў беларускай АЭС. Плануецца, што ў яго будуць паступаць практычна ўсе радыеактыўныя адкіды, што ўтвараюцца ў Беларусі. Незалежны эксперт, радыяцыйны хімік Сергей Бесараб адзначае, што кожны з варыянтаў размяшчэння сховішча мае свае крытычныя недахопы. Так, будаўніцтва у Астравецкім раёне можа канчаткова знішчыць экалагічную тэрыторыю Нарачанскага краю. У сваю чаргу выбар Палескага запаведніка эксперт называе хайпам, бо там цалкам адсутнічае неабходная інфраструктура і чыгунка для бяспечнай транспарціроўкі адкідаў. І хоць паводле ўладаў сховішча нібыта будзе ўтрымліваць адкіды толькі нізкай і сярэдняй актыўнасці, напрыклад, спецвопратку ды інструменты, але навуковец звяртае ўвагу на тое, што сховішча плануюць пабудаваць па самым танным праекце, які зусім не гарантуе бяспекі на доўгі тэрмін. Таксама не выключана, што ў Беларусі будуць захоўвацца і самыя небяспечныя ізатопы, якія фаняць мільёны гадоў, і як іх плануюць захоўваць, таксама невядома. Сёлета ў канцы жніўня і ў верасні ўлады плануюць правесці серыю грамадскіх абмеркаванняў. Аднак эксперты, у тым ліку дарадца офіса Святланы Ціханоўскай па экалогіі Дмітры Кучук, лічаць гэтае слуханне чыстай фармальнасцю для справаздач перад міжнароднай арганізацыяй МАГАТЭ. Паводле афіцыйных звестак, нібыта больш за 70% жыхароў Астравецчыны не супраць Могільніка, але незалежна праверыць гэтыя лічбы ва ўмовах рэпрэсій немагчыма. Аднак рэакцыя людзей у розных рэгіёнах краіны паказвае, што беларусы асцерагаюцца такіх праектаў. Так ці іначай, без незалежнай навуковай экспертызы і сапраўднага ўдзелу грамадства ў прыняцці рашэнняў Беларусь рызыкуе атрымаць новыя радыяцыйныя трагедыі. І гэта ўжо не будзе вынік аварыі, а вынік свядомага выбару танных і ненадзейных тэхналогій захоўвання. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
2: Каментар рацыі.

шэраг міжнародных спартыўных федэрацый ўжо гатовыя аднавіць удзел расійскіх і беларускіх спартовцаў у сваіх спаборніцтвах, нягледзячы на тое, што паўнамаштабная вайна Расіі супраць Україны працягваецца. І пра гэта, між іншым, пра гэта скажа Стась Дадырка у навінах, з якімі завітае ў студію ўжо праз 4 хвіліны. Столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, 8 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Вайна ва Украіне, павялічваюцца страты ў асабовым складзе расейцаў. Мігранцкі крызіс, рэкорд на мяжы з Літвой. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі.
2: У студіі з навінамі стаж Дадэрка.
3: 1609 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час паўнамаштабнай агрэсіі наблізіліся да 1 432 000. За суткі паказчык вырас на 1370. Маецца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе генеральны штаб Украіны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 864 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсэдэнбай» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных. Станам на сёння з іх 126 жанчынаў. Мігранцкі крызіс. Рэкордную за апошнія 55 дзён колькасць спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі, 28, зафіксавала служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Папярэднім разам больш было 25 траўня, 38 спробаў. Усяго з пачатку ліпеня Літва зарэгістравала 88 спробаў незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль на палову больш, чым за ўвесь ліпень мінулага году, заўважае выданне «Позірк». Тым часам дзяржаўная памежная ахова Латвіі фіксуе незаконныя спробы перасекчы мяжу з боку Беларусі штодня з 25 сакавіка. За гэты час іх колькасць перавысіла 8 тысячаў. Памежная ахова Польшчы дае справаздачу аб спакоі ля сваёй мяжы з Беларусю 6 дзён запар. Аднак з пачатку месяца спробаў зарэгістравана ў 3,6 раза больш, чым за ўвесь чэрвень. Яшчэ на тэму мяжы. Інфармацыю пра наяўнасць абмежаванняў на выезд з Беларусі можна будзе атрымаць за дзень. Падпісаны адпаведна указ. Тлумачыцца, што ён скіраваны на ўдасканаленне функцыянавання банка звестак пра грамадзян Беларусі, права на выезд якіх часова абмежаваны. Грамадзяне могуць атрымаць звесткі, звязаныя з абмежаваннем іх выезду ў любым падраздзяленні па грамадзянстве і міграцыі. Тэрмін іх атрымання скарачаецца да аднаго працоўнага дня, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Выезд з краіны можа быць абмежаваны пры наяўнасці запазычання, увядзенні крымінальнай справы або выкананні судовага прыгавору, ухіленні ад прызыву войска ды ў іншых выпадках. Шэраг міжнародных спартыўных федэрацый ўжо гатовы аднавіць удзел у расійскіх і беларускіх спартоўцаў у сваіх спаборніцтвах, нягледзячы на тое, што паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны працягваецца. Пра гэта кажа кіраўнік беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Паводле яго, працэс вяртання Расіі ў міжнародны спорт адбываецца паступова пад уплывам палітычных і фінансавых фактараў. Пры гэтым беларускія спартоўцы, якія пасля 20-го году выступілі супраць рэжыму Лукашэнкі, былі вымушаныя пакінуць краіну, рызыкуюць апынуцца ў больш складанай сітуацыі.
4: Ёсць яшчэ як бы некалькі умоў. Гэта забарона на правядзенне міжнародных спаборніцтв. Гэта нейкія абмежаванні, звязаныя яшчэ з допускам атлетаў толькі праз праходжанне як бы допінг-тэстаў. Вось, але гэта ўсё-такі як бы проста, я б сказаў, гэта часовыя умовы. І паступова гэтыя умовы яны будуць проста размывацца. Вось, прыблізна каля 15 федэрацый ўжо па міжнародных відах спорту, наколькі я памятаю, дзесьці так дапусцілі расійскіх атлетаў ўжо многія без абмежаванняў, то бок з сцягам і гімнам.
3: Кіраўнік фонду спартовай салідарнасці адзначае, што сёння галоўная задача не толькі падтрымка асобных спартоўцаў, але і захаванне беларускай прысутнасці ў міжнародным спорце ва ўмовах, калі афіцыйныя структуры Беларусі застаюцца пад кантролем рэжыму. Дадам, што Александр Апейкін стане госцем рацыі праз гадзіну. Слухайце ў нашым эфіры. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах і 3 разы мацнейшы. Максімальная тэмпература днём 17-18 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: 7:08 хвілін у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Беларуская літаратура панесла цяжкую страту ва ўзросце 54 гадоў. Пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем памерла пісьменніца і журналістка Святлана Курс, вядомая пад літаратурным псевданімам Ева Вежнавец. Яе раман «Па што ідзеш, воўча», адзначаны прэміяй Ежы Гідройця, стаў адным з найбольш значных беларускіх твораў 21-го стагоддзя і быў перакладзены на шэраг еўрапейскіх мову, быў таксама пастаўлены ў тэатры. Пра месца Святланы Курсу беларускай літаратуры кажа сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
1: Святлана, я думаю, што не адчувала сябе выгнаніцай у пэўным сэнсе гэтага слова. Яна выбирала заўсёды, дзе ёй жыць, што казаць, што рабіць, кім размаўляць. Яна чалавек была абсалютна цэльны, свабодны. Яна свядома абрала працу у Польшы, жыццё ў Варшаве і вельмі любіла Варшаву. Ёй было шмат сяброў, польскіх сяброў, тым ліку. Яна захаплялася проста кожны дзень тым, што яна бачыць. Таму я думаю, што жаданне вярнуцца, пабываць нам Беларусі, пабыць у родных мясцінах, у вёсцы, яе, канешне, было, але у адрозненні ад многіх, напэўна, такіх трагічных біяграфій, якія ёсць у беларускай літаратуры, калі там людзі ведалі, што ўжо ніколі ў жыцці не трапяць на сваю там родную вуліцу, то напэўна, у яе такога не было. Яна ведала Беларусь заўсёды з ёю, дзе б яна не была. Ну і жыла гэтым, канешне, была абсалютна закаханая ў Беларусі, ў беларускую мову, беларускіх людзей, беларускую прыроду, гісторыю, увогуле беларускасць. Это для яе было вельмі важна. Яна падкрэслівала гэта ў шматлікіх там выступах, інтэрв'ю, сустрэчах. Яна была ў гэтым плане абсалютна свабоднай, так. Ну і цяпер многія тысячы, я думаю, людзей адчуваюць гэту вялікую страту просто ярка такого чалавека. Не так шмат такіх жыццялюбаў пісьменнікаў, якімі яна была.
2: Яшчэ пры жыцці Святланы раман «Па што ідзеш, воўча» многія назвалі адным з галоўных беларускіх твораў 21-га стагоддзя.
1: Без перабольшення бестселер, шмат разоў перавыдадзеная кніжка, шмат разоў выдадзеная на розных самых замежных мовах, там, по-моему, уже, может быть, 10 перакладаў, не памятаю уже дакладна колькі. В самых розных краінах я читаю, і ось такі выбух быў гэтай кнігі, літаральна, ось на наших вачах это все адбывалося, як хапаліся выдаўцы з розных краін за гэты тэкст. Ну і ось так трагічна успыхнуць на некалькі гадоў, ось пабыць заслужанай славе, ну і навіна пра тое, што яна моцна захварэла, і все пра гэта ведалі, бачылі, і тачылі, жадалі, канешне, выкараскацца. Была ж такая вялізная салідарнасць з ёй, і збіралі на аперацыю, збіралі на лячэнне, і нібыта так адступала гэта ўсё, але бачыце, як оно. Все ж таки это было довольно вядома. Она просто как бы народная письменница. Просто, ну, все ведали Светлана Курс, я бы вижу, наверное, все ее читали. И это, напевно, ну, нема таких людей, у которых есть хоть одна белорусская книжка, либо хоть то есть они там ведают про белорусь, как бы они не шули это имя. Они читали голосуют читачи, и они навелись в этой вялизной черги по аутографу, и они сдобывали эту книжку часом, когда не было максима привезти. Купить у Минску уже, то привозили, там просили купить, передавали один одному. Но это свечит про то, что это вот та литература, которая людям необходимая. И сами ее ставили на это место. Так, как было с нашими выдатными поэтами, прозаиками ранее. Это на наших очах все отбывалось. Это каждый мог бачить это. Наколькі вялікая папулярнасць і колькі вялікая любоў да гэтай кнігі, да гэтага чалавека. Ту кнігу яшчэ чакае вельмі шмат перавыдання. Кніга пра вёску і пра вайну, там, калі там нас смешілі, што ось у нас беларуская літаратура, толькі пра вёску, пра вайну, дайце што-небудзь іншае. Ну, але ж гэта кніга сапраўды пра вёску і вайну, у тым ліку. І яна стала ось такім імпульсам для людзей, каб занурыцца ў беларускую мову, занурыцца ў гісторыю, там, у лёс жанчын беларускіх.
2: Сам раман «Па што ідзеш, воўча» ідзе па свеце, вось толькі адбываюцца і сапраўды новыя пераклады. крыху можа заўчасна кажам, але ці плануе што-небудзь міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў рабіць далей, каб ушанаваць памяць Светланы Курс, можа быць выданне і спадчыны, мемарыяльныя вечарыны, новыя пераклады, прэміі яе імя. Што гэта можа быць?
1: Пераклады вось старанна зусім недавно ж з'явіўся англійскі пераклад, спектаклі ж і аўдыёкнігі былі. Вся як бы супольнасць наша дыяспора ацаніла гэты твор належным чынам. Я думаю, што наша арганізацыя пісьменніцкі і саюз, і ПН, і многія іншыя, можа быць, захочуць, канешне, ўшанаваць памяць Светланы. І прэміямі, нейкімі ўзнагародамі, штосьці з фестываляў будзе некалі названы яе імя.
0: Гэта быў Ціхан Чарнякевіч, сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, які ўспамінаў Светлану Курс, ведомую пад літаратурным псевданімам Еву, як Ева Вежнавец, якая адышла учора і была яркай з'явай у сучаснай беларускай літаратуры. Яе творы сёння працягваюць адкрываць беларускі досвед чытачам у розных краінах свету.

0: атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні 3-4 метры на секунду, а ў парывах нават 3 разы мацнейшы. Тэрмометры ў дзень будуць паказваць 17-18 градусаў. А на захадзе рэгіёну, то бок на Беласточчыне, чакаюцца не проста дажджы, але і навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Пад'яшша.
2: 21 ліпеня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адведаць выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых ды зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаны кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер уяві сабе». Выстава працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа да канца жніўня. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае відаць выставу «Традыцыйная вопратка падляцкага ваяводства», якую можам паглядзець да канца кастрычніка ў доме з бобры вялікай у падбеластоцкім скансэне. Падляцкая опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых». Мастацтва як служба памяці, архіў свету – гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляцкай опары і філармоніі 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Пад'яшша.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковым.
1: 14 по 20 липеня прошел традиционный международный фестиваль мастерства «Славянский базар» у Витебску. Варто поразважать про то, как он изменился и у что перетворился за опошние годы. Коли у 90-е початку 2000-х базар позиционовался как международный фестиваль мастерства, який собывал быть культурным мостом помеж Усходом и Заходом, то за опошние годы он перетворился наперш у державный пророссийский идеологичный и культурно-политичный проект. По-перше, фестиваль стал значно менш международным. Коли ранее Витебск приезжали вядомые артисты из многих европейских краин, то после 20-го и особливо после початку полномасштабной войны в Украине география удельников истотно звузилась. Основными гостями стали выконавцы из Беларуси, России и инших дружелюбных Минску держав. А починалось все зусім по-иншему. Далеко не все уже и сгадают, что попередником славянского базара был фестиваль польской песни в Витебску, який впершиню прошел в липені 1988 году. А уже в 92-м на першем базары ведучи размовляли на трех мовах – белорусской, российской, украинской. Сярод пераможцаў конкурсу выканаўцаў былі сербы, харваты, украінцы, румыны, нават літоўцы і ізраільцяне. У Віцебску выступалі такія зоркі сусветнай эстрады, як Томас Андерс, Патрыцыя Каас, Лайма Вайкуле, Крыс де Бург, Тато Кутуне ды іншыя. Сёння немагчыма уявіць не толькі іхнюю прысутнасць Віцебску, але нават і прыезд, напрыклад, Аллы Пугачёвай, якая таксама стала непажаданай в Расіі і Беларусі пасля сваіх антываенных выказанняў. Апошнія гады на славянскі базар прыязджаюць выключна тыя расійскія артысты, якія падтрымліваюць вайну ва Украіне. Кожны раз на фестывалі выступае Александр Лукашенко, які яшчэ ў 2010 годзе адзначыў, што славянскі базар стаў часткай вялікай палітыкі. І сапраўды славянскі базар пераўтварыўся ў некае правінцыйнае расійскае зборышча з выразным палітычным праўладным акцэнтам. І галоўнае, што ўсё гэта хараство пераважна за кошт дзяржаўнага беларускага бюджэту. Депутат Российской Думы спевак Владимир Майданов атрымае за свой концерт 28 тысяч белорусских рублей. Это каля 10 тысяч доляров. Вольга Кармухина, мало кому ведомая зараз, российская зорка с 90-х, атрымае 39 тысяч. На базары теперь выступают переважно попсовые спеваки с 90-х, про існаванне яких белорусская молодь не мае ніякого уявлення. Натуральна, што і публіка прыходзіць на гэтых зорах з мінулага адпаведная, пераважна 60+. Плюс дазволены праўладныя беларускія спевакі. Бо цяперашні дырэктар славянскага базара фактычна адкрыта прызнаў, што існуе пэўны спіс артыстаў, якія з-за сваёй выяўленай нелаяльнасці ў 20-м годзе не маюць права выступаць на вялікіх арэнах у Беларусі. Калі ацэньваць эвалюцыю фестываля ў цэлым, то можна сказаць, што ён ператварыўся з міжнароднага культурнага форуму ў дзяржаўны культурна-ідэалагічны праект, які адлюстроўвае сучасны палітычны курс беларускіх уладаў і іх культурную і ідэалагічную арыентацыю на Расію.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 5 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 у Беларусі, 5 хвілін да навіна ў гэтым выпуску. Стась Дэдэрта. Дэдэрка скажа між іншым пра 5 канферэнцыю «Новая Беларусі», якая плануецца ў Варшаве.
2: Слаб мне за рэнкэ, на конец мапі забіш мне.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
3: Пад Вільні перахоплены дрон з Беларусі. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе ў Варшаве. Менск зноў пашыраюць.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1609 дзень вайны. Еўразвяз можа адкласці 21 пакет санкцыяў супраць Расіі, інфармуе агенцтва Bloomberg. Грэцыя заблякавала ўзгадненне пакету, абараняючы інтарэсы свайго суднаходнага бізнесу. Афіны выступілі супраць абмежаванняў для еўрапейскіх кампаніяў, якія займаюцца перавалкай расійскага звадкаванага газу ў трэцяй краіны. Цяпер у Еўразвязе шукаюць, як выйсці з тупіку. Інцыдэнт у Познані. Паліцыя шукае вінаватых у нападзе на мужчыну, які абараняў украінскага падлетка. Пра гэта паведамляе беларуская служба польскага радыё. На відэазапісах з камераў назірання бачныя злачынцы, які ў трамваі напалі на 60-гадовага мужчыну, калі той устаў на абарону украінскага падлетка. Следчы ўжо апыталі сведкаў інцыдэнту. Мужчына быў шпіталізаваны за праблемаў з памяццю. Пасля абследавання на яго адпусцілі дадому. Пад Вільні перахоплены чарговы беспілётнік з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы. Уначы памежнікі, якія знаходзіліся ля вёскі Шульгай, пачулі характэрны гук дрона ў палёце. Хоць самога апарата не было відаць, памежнікі неадкладна прымянілі сродкі радыёэлектроннага процідзеяння беспілётнікам, гаворыцца ў паведамленні. Унутры дрона знаходзілася 340 пачкаў цыгарэтаў з беларускімі акцызнымі маркамі, распачатая адміністрацыйная вытворчасць. Гэта 34-ты беспілётнік з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі, якія літоўскія памежнікі прызямлілі ад пачатку году. Менск зноў пашырыцца, хаця раней улады абяцалі развіваць гарады-спадарожнікі, піша «Свабода». Апублікаваныя планы шырокамаштабнага будаўніцтва ў раёне Зялёны Бор. Жылая забудова тут пашырыцца да амаль 3 мільёнаў квадратных метраў. Будаўніцтва хочуць пачаць у канцы году. Мясцовасць размешчаная прыкладна за 3 кіламетры ад кальцавой аўтадарогі ўздоўж перспектыўнага напрамку да нацыянальнага аэрапорту Менск. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская запрашае.
4: Для мяне гэта заўсёды асаблівая сустрэча, бо ў адным месцы збіраюцца людзі, якім неабыякавая будучыня Беларусі. Мы вельмі шмат размаўляем онлайн, у чатах, відэасустрэчах, спрачаемся ў каментарах, але жывая размова ўсё роўна мае іншы ўплыў. На канферэнцыі і будзе месца і для важных пытанняў, і для спрэчак, і, канешне, для сустрэчаў, якія было так складана запланаваць.
3: Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Падчас канферэнцыі будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Холодно сегодня белорусско-польским помежи. Максимальная температура это 17-18 градусов. Напереди у нас пахмурный день с дождями, причем опадки синоптики прогнозуют у целом регионе на протягу усяго дня. Атмосферный тиск у межах нормы, ветер заходний, дипавнево-заходний 3-4 метра на секунду, у порывах до 10-12. На заходе региону, то бок на Белосточине чакаются мощные дожди и нават навальницы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

там, дзе сэрца маё з першым крокам як молат заб'ецца. Калі б нават сляпы ці глухі, я прыйшоў да цябе,

0: край. Ты червоны груша над дедовским домом, листопадовских знічак густых паспарычная рать. Ты наш сяк, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе.
1: Дзевяць хвілін на 10-ю гадзіну Беларусі, у Польшчы на гадзіну менш. Апошнімі тыднямі аматары спорту глядзелі на Амерыку, на Злучаныя Штаты, Мексіку, Канаду, на матчы чэмпіянату свету па футболе. А тым часам, думаю, што шмат хто і не заўважыў таго, што адбылося ў спартовых федэрацыях, у свеце дзеячаў, арганізатараў спартовых падзей. Адбылася адліга ў стаўленні міжнародных спартовых структур да Расіі і Беларусі. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне расійскія і беларускія спартовцы былі абмежаваныя ва ўдзеле ў многіх міжнародных спаборніцтвах. Аднак цяпер сітуацыя змяняецца. Усё больш пераходным выглядае вяртанне Расіі на вялікую футбольную арэну, у тым ліку магчымы ўдзел у чэмпіянаце свету 2030 года. Беларусь жа, нягледзячы на палітычнае збліжэнне з Масквой, мае значна менш шанцаў вярнуцца ў элітныя футбольныя турніры праз спартовыя вынікі і стан нацыянальнага футболу. Але што азначае гэта вяртанне для тых спартовцаў, якія пасля 20-го года адмовіліся ад кар'еры ў Беларусі, як знак пратэсту супраць рэпрэсій і палітыкі рэжыму, і як сёння выжывае беларускі спорт за межамі краіны? Пра гэта з нашым сённяшнім госцем, кіраўніком беларускага фонду спартовай салідарнасці Александрам Айпекіным, размаўляе Вольга Сямашка.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, Александр. Давайте поговорим про то, что сапраўды можем казать про полновартостное вяртанне не только уже белорусского спорта, але и российского, хотя война в Украине еще протягивается. Але что отбывается, сколько федерации сапраўды уже признали право и России, и Беларуси вертаться в великий спорт под национальными стягами, в том лику?
4: Ну, фактично, отбылся допуск до международных спаборництв, покуль еще с умовами, але уже, как бы, як факт, с боку Международного олимпийского комитета. Бо ёсць яшчэ як бы некалькі умоў, гэта забарона на правядзенне міжнародных спаборніцтваў, як я разумею, гэта нейкія абмежаванні, звязаныя яшчэ з допускам атлетаў толькі праз праходжанне як бы допінг-тэстаў. Вось, але гэта ўсё-такі як бы проста, я б сказаў, гэта часовыя умовы. І паступова гэтыя умовы яны будуць проста размывацца. Вось мы ўбачым, як на працягу там 3-4 месяцаў гэтыя умовы яны паступова будуць паслабляцца, паслабляцца, паслабляцца. Ужо многія федэрацыі яны фактычна дапускаюць як бы расійскіх атлетаў, мы бачым, міжнародная федэрацыя настольнага тэніса і многія іншыя федэрацыі ідуць размовы і допуск збору FIFA і гандбольных зборных, і валейбольных зборных. Приблізна каля 15 федэрацый ўжо па міжнародных відах спорту, наколькі я памятаю, дзесьці так дапусцілі расійскіх атлетаў, ужо многія без абмежаванняў, то бок з сцягам і гімнам. На працягу дзесьці там наступных 6 там 10 месяцаў, я думаю, што абсалютная большасць федэрацый яны фактычна дапусцяць расійскіх атлетаў. Гэта толькі вось лічаныя федэрацыі, яны будуць трымаць нейкі бан, але і там гэта таксама будзе пытанне часу. Вось, бо фактычна асноўнае пытанне было якраз такі палягала ў вось гэтых рэкамендацыях міжнароднага алімпійскага камітэта, на якія як бы ўсе спасылаліся. Зараз гэтыя рэкамендацыі яны фактычна скасаваны. Таму як бы большасць федэрацый яны не бачаць, ну, ніякай падставы не дапускаць расійскіх атлетаў, бо трэба разумець, вялікай колькасці федэрацый, ну, там, так будзем так казаць, кіруючы склад, ён, ну, у большасці федэрацый яны, ну, як бы не разглядаюць гэта пытанне ў нейкім такім палітычным ракурсе. Яны глядзяць на гэта ўсё больш спартыўнага ракурса, а калі глядзець гэта са спартыўнага ракурса, то натуральна, што для многіх федэрацый удзел расійскіх атлетаў, ну ён вельмі карысны, ён вельмі на руку выгадны будзем. Каб сапраўды гэты працэс неяк тармазіўся ці было нейкае супрацьстаянне гэтаму працэсу, гэта патрэбна, каб працавалі міжнародныя такія спартыўныя інстытуты, праваабарончыя арганізацыі міжнародныя спартыўныя. Вось, ну на гэта ўсё патрэбна вельмі шмат рэсурсаў. Проста гэтых рэсурсаў як бы не было, таму натуральна ніхто не мог займацца вось лабіраваннем гэтых пытанняў, займацца як бы падрыхтоўкай тых ці іншых медыйных кампаній, скарг у спартыўны арбітражны суд у Лазане. Вось, так, ну, гэтым ніхто не займаўся, таму фактычна як бы ўсё так лёгка і адбылося. Бо такімі пытаннямі натуральна можна і трэба займацца, але для гэтага патрэбна, канешне, сур'ёзны рэсурс.
3: Ці можам казаць, што ў гэтай сітуацыі не хапіла сродкаў і беларускаму фонду спартыўнай салідарнасці і ўсё-такі спрацавала ва ўсім гэтым дало эфект расійскае спартыўнае лобі ў першую чаргу?
4: Ну, фактычна так, бо для многіх федэрацый гэта таксама пытанне як бы і грашэй, калі сапраўды яны разумеюць, што там калі будуць дапушчаны расійскія федэрацыі, для іх гэта будзе ў матэрыяльным плане вельмі выгадна. Гэта могуць быць і спонсарскія кантракты, гэта можа быць і прамое фінансаванне, і ўсё астатняе, бо ну, мы разумеем, што толькі некалькі федэрацый міжнародных, яны сапраўды там не залежаць, там ні ад кога, гэта такіх відах спорта, як там, напрыклад, футбол, там ці, моўна кажучы, там баскетбол, магчыма, федэрацыі міжнародных, яны вельмі моцна залежаць ад буйных краін, якія могуць прымаць тыя ці іншыя спаборніцтвы, могуць рабіць вялікія ўнёскі, могуць дапамагаць са спонсарскімі кантрактамі. Таму для многіх федэрацый пытанне допуска, гэта ну, натуральна, гэта яшчэ пытанне такой фінансавай матывацыі.
3: Ну вось мы бачым, што хаця вайна не спынена, ўсё-такі спорт Расіі і Беларусі вяртаецца ў міжнародныя, так бы мовіць, абойму. Фактычна пытанне адказнасці адыходзіць на другі план. То вось у гэтых варунках, што гэта азначае для тых беларускіх спартоўцаў, якія сталі на бок пратэстаў у 20-м годзе, выступілі супраць рэжыма, пакінулі краіну і фактычна заплацілі сваёй кар'ерай за гэта ўсё?
4: Нічога не азначае. Ну, як бы што, ну, вось так працуе сапраўды несправядліва свет. Вось так усё уладкавана, што справядлівасць гэта пытанне зараз, ну, не прыярытэтнае для большасці інстытутаў міжнародных. Пытанне ўласнай выгады, пытанне матэрыяльнай выгады, пытанне нейкіх такіх прагматычных інтарэсаў, гэта ўсё зараз выйшла на першы план. Вось нейкія такія маральныя падыходы, яны працавалі, мне здаецца, дзесьці да 23-го, там 24-го года. Вось, а далей, як бы ўсе інстытуцыі, яны проста такое ўражанне, што ўсе адчулі, што міжнароднае права больш не працуе. Усе гэтыя канструкцыі, якія былі пабудаваны там, да, на пытаннях нейкага балансу, справядлівасці, антываенных поглядаў, ну, быццам бы яны растварыліся, ўсе гэтыя такія вось падыходы. Вось і зараз бачна, што ў сучасным свеце, у тым ліку ў спорце, усе як бы большасці кіруюцца проста сваімі ўласнымі там матэрыяльнымі інтарэсамі, таму прымаюцца такія, кажуць, утылітарныя рашэнні. Па Беларусі гэта утылітарнае рашэнне. Гэта калі фактычна як бы большасць, у прынцыпе, як бы атрымлівае тыя ці іншыя перавагі, але як бы нейкая меншасць яна за гэта церпіць. Вось беларускія атлеты, якія выехалі, гэта вось гэтая меншасць, якая, ну, фактычна вось як бы церпіць ад вот гэтых вось утилітарных рашэнняў. Але вось так пабудаваны свет, ён не заўжды справядлівы. Для таго, каб змагацца за справядлівасць, сапраўды, ну, у гэту справядлівасць павінны таксама інвеставаць сілы, якія зацікаўлены ў гэтай справядлівасці. Ну, фактычна, без рэсурсаў ты на адным пытанні справядлівасці, без сур'ёзнай каманды, юрыстаў, спецыялістаў, без медыйных кампаній, без падрыхтаваных такіх прафесійных сустрэч там і гэтак далей, канферэнцыі, ты гэта не зробіш. Ну, немагчыма лабіраваць гэтае пытанне. Ну, на гэта патрэбны сур'ёзныя рэсурсы. Калі як бы, як я пісаў, што, ну, гэтыя рэсурсы яны вельмі абмежаваныя, то на гэтыя абмежаваныя рэсурсы немагчыма даць, ну, такі сур'ёзны вынік, які там, да, ну, які зараз як бы разглядаецца.
3: Сапраўды, Александр, вы трапна заўважылі пра міжнародны крызіс, у тым ліку прынцыпаў справядлівасці. І мы ж назіраем той же самай Радзе бяспекі ААН. Пішыню не знайшлося сяброўства для Германіі, і там зараз кіруюць Расія і Кітай. Пэўна, гэта таксама даецца самі коламі і на спартовай федэрацыі, і на МАК, што мы зараз назіраем. Ва ўсіх гэтых варунках з медыявай сітуацыяй геапалітычнай. Ці будзе беларускі фонд спартовай салідарнасці шукаць новыя стратэгіі і выйсця?
4: Ну, стратэгія, яна застаецца як бы фактычна адна. Гэта ўсё ж такі падтрымка той супольнасці, якая выехала з Беларусі, якая вымушана працягваць сваю як бы спартыўную кар'еру там ці сваю спартыўную працу за мяжой Беларусі. А гэта так ці інакш рэакцыя на новыя выпадкі ў парушэннях правоў атлетаў. Гэта дапамога атлетам у вырашэнні юрыдычных пытанняў, і да сяго часу звароты ідуць па розных пытаннях, і допускі да спаборніцтваў, дзе патрабуецца пэўная верыфікацыя і падрыхтоўка кейсаў па міжнароднай абароне, каб гэта была міжнародная абарона, бо мы імкнемся заўжды, каб усё ж такі атлеты, якія да нас звяртаюцца, яны атрымлівалі не дадатковую абарону ў Польшчы, а менавіта статус уцекача. Ну, мы разумеем, чым там розніца. Таму натуральна для таго, каб атлет атрымаў статус уцекача, гэта, ну, гэта павінен быць сапраўды добра падрыхтаваны кейс. Заўжды, калі людзі да нас звяртаюцца, мы як бы робім і суправаджэнне. Як бы гэта кейса, ну, фактычна, як бы дапамагаем цалкам чалавеку сабраць увесь пакет дакументаў, як бы дапамагаем кансультацыйна ў гэтым пытанні, ну, і ўвогуле рэагуем як бы на вось такую агульную павестку, на агульны парадак дня, які адбываецца ў беларускім спорце. Вось, але натуральна, як бы магчымасці абмежаваныя, можна было б шмат чаго рабіць, але, ну, для гэтага ўсё патрэбны рэсурс. Вось, калі мы разумеем, што зараз падтрымка ўсёй беларускай грамадзянскай супольнасці, яна, ну, вельмі сціплая, яна вельмі сціплая. Ну, і фактычна, як бы няма магчымасці тут патрабаваць ад кагосьці, там, ад нашых калегаў па цэху, там, да, ад іншых арганізацый, ад медыя, ну, цяжка патрабаваць і папракаць людзей, што вось, ну, вось такі вось вынік. Ну, вынік такі, таму што, як бы, ну, вось гэтая рэсурсная база, яна, ну, вельмі сціплая. Грамадзянскі сектар і грамадскія арганізацыі, фонды, ну, яны фактычна зараз, будзем казаць прама, існуюць у такім фармаце выжывання. Ніхто зараз, мне здаецца, не кажа пра нейкія сур'ёзныя там вынікі, пра нейкі сур'ёзны KPI, там, як кажуць. Ось, усе займаюцца фактычна проста зараз, ну, нейкім такім проста выжываннем як інстытуцыі. Хаця вось захаваць гэтыя інстытуцыі, якія ўтварыліся там у 2020 годзе, асноўныя такія платформы тэматычныя, там, да, якія займаюцца пытаннямі культуры, гэта Беларуская рада культуры, Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці і Байсол. Гэта, ну, моцныя былі структуры грамадзянскай супольнасці, іх варта было б захоўваць. Я ўжо не кажу там пра меды асноўныя, якія таксама павінны працаваць. Вось гэтыя такія асновы, вось гэтыя такія, як бы, такі фундамент, яны, натуральна, гэтыя арганізацыі, яны павінны існаваць, яны павінны працаваць. Вось, але, ну, мы зараз разумеем, што фактычна падтрымка па Беларусі, ну, яна скарачаецца з кожным годам, і на Беларусі ўсё менш і менш нейкіх праграм, як мы бачым. Гэта проста нават, вось, відавочна, колькі праграм было, напрыклад, там, 3 гады, там 4 таму назад, колькі было ініцыятыў, і даволі класных ініцыятыў. Ну, фактычна, колькі зараз. Бо зараз, фактычна, грамадскае жыццё, мне здаецца, такое ўражанне, што яно паступова вось за мяжою, яно паступова, ну, просто такое ўражанне, што знікае. Што аўдыторыя звужаецца з кожным месяцам. Сапраўды, як бы, такое ўражанне, што вось гэтыя грамадскія арганізацыі, інстытуцыі, якія былі, в прынцыпе, патрэбны там у перыяд нейкай трансфармацыі, іх варта захоўваць просто на перыяд трансфармацыі, каб яны змаглі фармаваць вось гэтыя асноўныя такія дэмакратычныя механізмы, каб яны змаглі вось быць такім апірышчам для дэмакратычнай трансфармацыі. Вось, але гэтыя арганізацыі знікаюць, і ёсць такое апасенне, што фактычна ў перыяд гэтай трансфармацыі гэтых арганізацый можа ўжо і не быць, на жаль. Вось, ну, але будзе нешта новае.
3: А ці разглядаеце вы супрацу з беларускімі дэмсіламі ў выгнанні, бо прынамсі зараз ужо пасля апошніх вестак пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі адчуваецца нейкае такое завіханне вакол стварэння агульнага цэнтра на выпадак крызісных сітуацый з боку ж АПК, офісу Ціхановскай, Карцэнай рады. Ці, можа быць, у вас былі планы выйсці асобным некай фракцыяй ад спартоўцаў у Карцэнную раду, дзе ёсць, напрыклад, свае спісы былых каліноўцаў, палізняволеных?
4: Ну, я, на жаль, не бачу гэтым патэнцыял, бо, ну, фактычна, гэта тая ж самая, як бы, грамадская праца, просто без, як гэта сказаць, без ресурснай асновы. Бо, ну, каб сапраўды на нешта ўплываць, гэта патрэбна сур'ёзная ресурсная база. Ну, ресурснай базы, я думаю, каардынацыйнай рады асабліва таксама няма. Там можна ствараць колькі ўгодна камітэтаў, але каб яны маглі на нешта ўплываць, усё роўна патрэбны, як бы, ну, значныя ресурсы. Калі мы кажам пра спорт, гэта ўвогуле, ну, такая сфера з вельмі высокай капіталізацыяй. Ну, і калі мы, як бы, ну, вядзем нейкае супрацьстаянне спартыўнымі суб'ектамі, якія фінансуюцца дзяржавамі, у якіх там фінансаванне, но там ідзе на там мільёны, дзясяткі мільёнаў там еўра. Ну як мы можам як бы да нейкае супрацьстаянне з імі там ладзіць на фактычна маючы нейкую аматарскую аснову. Это немагчыма, каб рэальна гэтыя працэсы працавалі, гэта патрэбна, каб працавала каманда моцных юрыстаў, каб працавала каманда моцных піяршчыкаў, каб працавала каманда моцных камунікатараў там. Вось, каб сапраўды былі атлеты, якія былі б там амбасадорамі гэтага працэсу. Але ну гэта праца прафесійная, гэта праца штодзённая, і натуральна ты ж не можаш такую колькасць людзей як бы дзейнічаць, ну не маючы магчымасць там гэта ўсё аплачваць. Сур'ёзныя прафесіяналы, яны ж не будуць там за сімвалічныя ганарары працаваць, бо прафесіяналы яны будуць працаваць тое, што тое, што там дзе ім нармальна плацяць, там дзе яны могуць здабываць нейкія сродкі для таго, каб карміць сям'ю, там сябе карміць і жыць нармальна. Але ну каб канкураваць вось у гэтай сферы там спартыўнай, ну гэта патрэбна проста фінансавая рэсурсная падтрымка сур'ёзная. Тады, ну тады гэта будзе нейкі вынік. Вось, а так гэта, ну пісьмамі зараз ужо ні з кім не паваюеш, бо пісьмы працавалі, мне здаецца, там да 23-го году там яшчэ. Потым ужо пісьмы не працавалі, бо фактычна свет ужо пачаў перакульвацца. Вось, і мне здаецца, што ўсе інстытуцыі, у тым ліку і спартыўныя, яны проста перасталі рэагаваць на нейкія адсылкі да міжнароднага права, адсылкі да нейкіх харты, адсылкі там да нейкіх этычных момантаў, звязаных са спортам і гэтак далей. Усе перайшлі ў такі прагматызм, свае інтарэсы і якбы выжыванне, ўласнае выжыванне. Таму якбы пісьмамі не паваюеш, это патрэбна як бы яшчэ падключаць сур'ёзнае грамадства, да? На нейкія працэсы можа ўплываць натуральна грамадская думка, грамадская пазіцыя, але каб гэтую грамадскую пазіцыю змяняць, гэта патрэбна сур'ёзна працаваць у плане там інфармацыйных кампаній. Вось, ну натуральна, яны ж самі па сабе як бы не ўстануць гэта інфармацыйныя кампаніі, гэта ж патрэбна, каб гэта людзі рабілі. Таму як бы пытанне вось, як і ў вайне, пытанне несправядлівасці, пытанне, на жаль, у тым, у каго як бы больш рэсурсаў. Вось, у каго больш рэсурсаў, ну тут як бы і вядзе вайну. Таму вось так.
3: Дзякуй вам вялікі, Александр, за размову.
4: Дзякуй, вечна. Дзякуй.
2: Пабачэння.

0: Таксама на вальніцы атмасферны ціск, усюды ў межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, ў парывах да 10-12. Температура днём 16-18 градусаў, температура ноччу 13 градусаў. І заўтра таксама пахмурна, ападкі менш інтэнсіўныя, як сёння, і заўтра будзе крышку цяплей.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе навіны з арэнаў і вакол іх. На пачатку пра астатнія трафеі мінулага мундыялю. Усе тры індывідуальныя прызы аддалі пераможцам, іспанцам. Палку Барсе як лепшаму маладому гульцу першынства, Унаю Сімону – залатую пальчатку як лепшаму галкіперу, за ўвесь турнір ён прапусціў толькі адзін мяч, і залаты мяч капітану Родры як лепшаму гульцу чэмпіянату. Да гэтага варта дадаць, што Сімон па колькасці сухіх матчаў на чэмпіянатах свету выйшаў на чыстае трэцяе месца. У яго 9 паядынкаў на 0, больш па 10 толькі ў двух зорных брамнікаў – ангельца Пітара Шылтана і француза Фабьена Бартэза. А зборная Нідэрландаў уганараваная ўзнагародай FIFA Fair Play Award. Прыз за сумленную гульню ўручаецца адной з каманд удзельніц турніру, якія выйшлі ў плэй-оф. Нідэрланды выбылі на стадыі 1/16 фіналу, саступіўшы Марокка 1-1 і 2-3 па пенальці. Прытым футбалісты каманды, якой кіраваў Рональд Куман, атрымалі ўсяго 3 жоўтыя карткі за 4 матчы на турніры, прычым усе ў першай гульні групавога этапу супраць Японіі. Гэта і прадвызначыла лаўрэата прыза. Французскі спецыяліст Руді Гарсія, які ўзначальваў футбольную зборную Бельгіі, пакіне сваю пасаду пасля заканчэння кантракта 31 ліпеня. Нацыянальная федэрацыя вырашыла не працягваць дамову з 62-гадовым трэнерам. Гарсія стаў за стырно бельгійца ў лютым 2025 году, замяніўшы Даменіка Тэдэска. Пад яго кіраваннем Бельгія дайшла да чвэрцьфіналу чэмпіянату свету, дзе з лікам 1-2 саступіла будучым чэмпіёнам іспанцам. Асноўным кандыдатам на вакантную пасаду зараз ёсць экс-гулец зборнай Нідэрландаў Марк Ван Боммель. Сумная вестка. У веку 75 гадоў пасля анкалагічнай хваробы памёр вялікі ангельскі футбаліст, зорка Ліверпуля Кевін Кіган. З Ліверпулем Кевін Кіган тройчы станавіўся чэмпіёнам Англіі, выйграваў кубак краіны і нацыянальны суперкубак двойчы. На міжнароднай арэне з мерсісайцамі футбаліст браў кубак чэмпіёнаў і кубак УЕФА, таксама двойчы. З Гамбургам Кіган выйграў чэмпіянаты Кубак Германіі. У 1978 і 1979 годах ён прызнаваўся лепшым футбалістам Еўропы і атрымліваў залаты мяч. Жаночая тэнісная асацыяцыя абавязала спартовак праходзіць гендэрнае тэставанне для допуску да спаборніцтваў пад сваёй эгідай. Правілы ўваходзяць у сілу з 21 ліпеня. Тэставанне пачнецца ў бягучым годзе. Тэнісісткі зараз павінны будуць здаць тэст на наяўнасць адпаведнага гена, які звязаны з развіццём арганізма па мужчынскім тыпе. У разе адмовы праходзіць тэставанне на спартовак могуць накласці дысцыплінарныя санкцыі. А тым часам апублікаваны абноўлены рэйтынг мацнейшых тэнісістак свету. Ён фактычна не зазнаў ніякіх зменаў у першай дзясятцы. Наперадзе па-ранейшаму Арына Сабаленка, другой ідзе Алена Рыбакіна з Казахстану, трэцяя ракетка амерыканка Джэсіка Пегула. Полька Іга Свёнтак зараз 8-я, а украінка Эліна Світоліна 10-я. Яшчэ адна беларуска Александра Сасновіч узнялася на 10 прыступак на 133-ю пазіцыю. У панядзелак 20 ліпеня ў штаб-кватэры УЕФА прайшло лёсаванне трэцяга кваліфікацыйнага раўнду Лігі канферэнцыі. У прыватнасці патэнцыйных супернікаў даведаліся тры беларускія клубы, якія зараз рыхтуюцца да другога кваліфікацыйнага раўнду. Пераможца супрацьстаяння Батэс Ён будзе змагацца з мацнейшым у пары Зімбру Малдова Ноа Арменія. Калі менская «Дынама» адолее «Нефчы», то далей згуляе з пераможцам пары «Жалезнічар» Сербія «Брага» Партугалія. АМЛ «Віцебск» у разе выйгрышу ў «Суцьєскі» у трэцім раўндзе можа перасекчыся з баснійскім «Борацам» альбо молдаўскім «Петракубам». Матчы трэцяга кваліфікацыйнага раўнду Лігі канферэнцый запланаваны на 6 і 13 жніўня.

0: Вядомыя дакладныя даты і час шасці матчаў 1/8 фіналу БТР Кубка Беларусі, якія пройдуць у бліжэйшы уікэнд. На гэтай стадыі сустрэнуцца ў суботу 25 ліпеня Белшына-Бабруйск, футбольны клуб Мінск, Іслачменскі раён Баранавічы, Гомель-Віцебск, Тарпеда-Белажодзіна, Днепро-Магілёў. А ў нядзелю 26 ліпеня пазмагаюцца Арсенал-Дзяржынск-Нёман-Гародня, Славія-Мазыр, Дынама-Берасце. Матчы Дынама-Менска-МЛ-Віцебскі і Орша-Батэ-Барысаў перанесены на няпэўны тэрмін за ўдзелу трох клубаў у еўракубках. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Сачыце за падзеямі і зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду спаборніцтваў.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
0: Беларуская радыё рация прапануе.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Вільні творчая сустрэча з юрыстам, пісьменнікам, былым палітвязнем Максімам Знакам. Тут чакае асаблівы вечар, які аб'яднае песні, апавяданні і адкрытую размову. Гэта магчымасць пачуць творчасць Максіма Знака, задаць яму пытанні, паразважаць пра перажытае, надзею, свабоду і будучыню Беларусі. У панядзелак ва Ўроцлаве сустрэча з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай. Да затрымання гаспадарня Наста працавала ў праваабарончых цэнтрах «Вясна» і «Хьюман Канстанта». У 2022 годзе атрымала прэмію «Праваабаронца года». Правяла ў месцах зняволення амаль 3,5 гады і ў сакавіку гэтага года была вызваленая і высланая за мяжу пасля чарговага візіту Джона Коула ў Беларусь. На сустрэчы гаспадарня Наста распавядзе, як пра правы чалавека не хацелі слухаць на ЦИПе, якія прафесійныя высновы зрабіла і што яе падтрымлівала за кратамі. А яшчэ падзеліцца планамі на будучыню. Пра турамную рэформу і не толькі. У аўторак ва Ўроцлаве грае утульны летні канцэрт гурт «Наві Бэнд». Івент адбудзецца ў сакратным месцы ў самым цэнтры горада на вольным паветры. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць творы клёка штучнага забойства на вуліцы Макаёнка. О задушлівым, прыціснутым рэпрэсіямі Менску узору 2022 года з пустымі афішнымі тумбамі і поўнымі аўтазакамі закрытую суполку гільдыю гарадскіх вар'ятаў абляцела жудасная навіна. За вакзалам дзіцячай чыгункі пякельным механізмам задушаная Жанна Танцэн. Баемная матылёк і ўдзельніца масавых маніфестацый часоў рэвалюцыі 2020-га. Зламысная сіла невядомага паходжання падбіраецца таксама да іншай гарадской легенды – вулічнай спявачкі Камароўскай Прымадонны. Менская міліцыя, занятая паляваннем на палітычных, здае загадкавае забойства ў архіў. І тады за справу бярэцца менскі клан пісьменных. Калі вы жадаеце абмеркаваць гэты твор у цёплым сябраўскім коле на роднай мове, далучайцеся да адмысловага чату. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

гадзіннікі ў студыі беларускага трансгранічнага радыё Рацыя паказваюць 6 хвілін да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі, 6 хвілін да навін. У гэтым выпуску Стась Дэдэрка скажа пра вайну ва ўкраіне. Масіраваныя ўдары па ўкраіне дазваляюць расійскаму кіраўніку адцягваць новую мабілізацыю ў краіне, хаця яна непазбежная, як кажуць эксперты. І пра гэта, між іншым, пачуем у навінах. Будзе і пра рэпрэсіі ў Беларусі. На жаль, працяг рэпрэсіяў пракурор патрабуе для гарадзенскай актывісткі Валянціны Навумавай 7 гадоў турмы. За што таксама пачуем ад Стася Дадэркі ў бліжэйшых навінах, да якіх яшчэ застаецца трохі часу, да якіх яшчэ паслухаем музыку.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 ліпеня. У такі ж дзень 1969-га чалавек у першы раз ступіў на паверхню месяца. Гэтым чалавекам стаў Ніл Армстронг, камандзір амерыканскага карабля «Аполлон-11». Вядомая ягоная фраза, якую ён вымавіў, ступіўшы на месяц. Гэта адзін маленькі крок для чалавека, але гіганцкі скок для ўсяго чалавецтва. Экіпаж карабля складаўся з трох астранаўтаў. Экспедыцыя не мела даследчых задач, мэта яе была простая – зрабіць пасадку на спадарожніку Зямлі і паспяху вярнуцца назад. У ходзе місіі камандны карабель застаўся на арбіце, а двум астранаўтам Нілу Армстронгу ды Эдвіну Олдрыну трэба было ў лятальным модулі здзейсніць пасадку на месяц, сабраць узоры грунту, сфатаграфавацца і ўсталяваць некалькі прыбораў. Камера, усталяваная звонку модуля, транслявала выхад на паверхню месяца. Астранаўты сабралі неабходную колькасць матэрыялаў, размясцілі прыборы і ўсталявалі тэлевізійную камеру. Пасля гэтага яны ў поле зроку камеры паставілі амерыканскі стяг. Як вядома, Кангрэс США адхіліў прапанову НАСА паставіць на месяцы стяг ААН і правялі сеанс сувязі з прэзідэнтам Ніксанам. Астранаўты пакінулі на спадарожніку памятную таблічку са словамі «Тут людзі з планеты Зямля упершыню ступілі на месяц». Ліпень 1969 года новай эры. Мы прыйшлі з мірам ад імя ўсяго чалавецтва. Аднак існуе меркаванне, што ў часы так званай месяцовай гонкі падчас амерыканскай касмічнай праграмы «Аполлон» высадкі людзей на месяц не было, а фатаграфіі, кінастужкі ды іншыя дакументальныя матэрыялы былі сфальсіфікаваныя ўрадам США. Распаўсюджана меркаванне, што аўтарам гэтай тэорыі з'яўляецца амерыканскі пісьменнік Білл Кейсінг, які ў 1976 апублікаваў кнігу «Мы ніколі не былі на месяцы». У сваёй кнізе Кейсінг сфармуляваў асноўныя аргументы. Першае. Узровень тэхналагічнага развіцця НАСА не дазваляў адправіць чалавека на месяц. Другое. Адсутнасць зорак на фотаздымках з паверхні месяца. Трэцяе. Фотастужка касманаўтаў павінна была расплавіцца ад паўдзённай тэмпературы на месяцы. Чацвёртае. Розныя аптычныя анамаліі на фотаздымках. Пятае. Сцяг лунае ў вакууме, чаго быць не можа. Шостае. Роўная паверхня замест кратэраў, якія павінны былі ўтварыцца ў выніку пасадкі модуляў. Таксама варта адзначыць, што арыгінальнае відэа, зробленае падчас экспедыцыі «Аполлон-11» на месяц у ліпені 69-го было згублена ў 2009 годзе пры дзіўных абставінах. Тады ж НАСА размясціла на сваім сайце адноўлены запіс высадкі чалавека на месяц, падрыхтаваны спецыялістамі з Галівуду. А 400 кілаграмаў месяцовага грунта, які амерыканскія астранаўты даставілі на Зямлю, наогул ніхто ніколі не бачыў.
0: Нагоднік!
2: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Радио Рация. Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Про новую планету и старые зорки. Витаю шановных слухачов. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадвае нашу Зямлю і нават мае атмасферу. Гэтае нябеснае цела таксама круціцца вакол зоркі і знаходзіцца ў зоне, дзе тэарэтычна магчымае існаванне жыцця. На думку даследнікаў, гэтае адкрыццё стала надзвычай важным сведчаннем таго, што за межамі сонечнай сістэмы можа існаваць свет, і нават не адзін, падобны на нашу Зямлю. У атмасферы новай планеты ўжо знойдзены гелій. У ім жыццё немагчымае, але там могуць быць і іншыя газы. Важнасць і важкасць гэтага адкрыцця, якое здзейснілі амерыканскія вучоныя на чале з доктарам Колінам Чарубімам з Гарвардскага універсітэту, надзвычайная. Яны сталі першымі, хто выявіў атмасферу на камяністай планеце, што знаходзіцца ў зоне каля іншай зоркі. Калі б такое адкрыццё здарылася ў 1970-80-е гады, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і рамантычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Месі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: час паспела знайсці самыя розныя водгукі. І тым не менш сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанні.
1: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі сэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air ўсё ж такі.
0: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
1: Я працую ў фонде «Солідарнасці Байсол», адказваю за ўсе персанальныя зборы, і мы спецыяльна кожны год ездзім на тутаку і на іншыя беларускія мерапрыемствы, але на тутаку абавязкова ў першую чаргу. Наша задача на самай справе гэта рабіць людзям настрой, каб людзі ведалі, што Байсол гэта не штосьці сумнае, дзе вось проста збіраюць грошы на якісьці сумных іншых людзей, там кагосьці трэба ратаваць, а Байсол гэта адначасовае клёвае мерапрыемства. І гэта клёвая арганізацыя, з якой проста прыемна мець справу. Таму наша галоўная задача гэта рабіць усім настрой. Мы просто прапануем усім зрабіць трошечку экстрэмісцкія часовыя татуіроўкі. Памятаць, як у дзяцінстве гэта пераводкі, якія вось там трымаліся 1-2 дня, мы робім такія ж самыя з надпісу «экстрэміст» ці «экстрэмістка» для тых, каго ўжо ёсць экстрэмісцкія статусы. Учора до нас падходзіла прэзідэнтка, мы зрабілі татуху трохі небяспечная з тыграм. Можна зрабіць татуху, на якой будзе напісана, што я тут раблю на гэтым фестывалі, напрыклад, танчу супраць дыктатуры ці танчу за беларускую салідарнасць. Можна просто пакласіцца набіць беларускі арнамент. Таксама другое, ну татуха сама па сабе гэта, канешне, татуха, але яе можна пакрасіць блёсткамі, каб яна была яскравай, бляскучай і каб падчас канцэрту, калі ўсе гэтыя генчыкі зажыгаюцца, каб быць самым бляскучым чалавекам на танцполе. Гэта ўсе, таму што ўсе праз нас праходзяць. Таксама у нас ёсць кола фартуны, можна яго пакруціць і выйграць які-небудзь прыз. Ёсць маленькія прызы, без прыза ніхто не пойдзе. Ёсць маленькія прызы, гэта маленькія качкі, значкі, качкі, качкі на ключы і ўсё такое. А ёсць, ужо разабралі, вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць моментальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць. І мы ім робім проста моментальную фатаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.
0: Ад каго менавіта былі гэтыя самыя ідэі? Чые будуць, якія будуць падарункі? Я маю на ўвазе, можа быць, гэта ствараюць прадстаўнікі вашай ініцыятывы, да прыкладу?
1: Ну, так і ёсць. Мы проста садзімся і думаем, так, мы едзем на тутаку. Нам трэба быць самымі клёвымі, самымі рознакаляровымі і самымі вясёлымі. Так, каб усе нас падыходзілі, каб да нас падыходзілі дзеці, каб да нас падыходзілі дарослыя, і каб усе хацелі проста з намі празмаўляць пра штосьці, і каб усе хацелі ў нас зарадзіцца добрым настроем. Мы думаем так, улічваючы, што гэта лес, што гэта open air, што гэта трошку нефармальная тусоўка, што мы можам зрабіць. І пажадана такое, каб усё ж такі гэта нам на этапе падрыхтоўкі не каштавала звыш шмат грошаў. Мы проста ўсе каманды прадумаем, давайце зробім налепкі, напрыклад, усім будзем раздаваць. Давайце налепкі, давайце зробім татухі будзем рабіць. О, давайце татухі гэта хоць. Давайце там усіх будзем блёсткамі, давайце будзем. Да ўсё, да. Гэта проста садзіцца за 2 гадзіны, вось, да, там усе зацікаўленыя чальцы нашай арганізацыі, яны гэта ўсё прыдумляюць.
0: Я пачула, што да вас падышла Светлана Ціхановская, але што датычна іншая аўдыторыя? Гэта хто? Дзеці, дарослыя?
1: Гэта ўсе, хто ёсць на тутакі. Ну, па-першае, давайце будзем шчырымі. Тут не так многа людзей, як у прошлым і пазамінулым годзе, на жаль. І мне падаецца, што усе, хто тут ёсць, усе да нас падышлі і усе зрабілі пататухі. І усе былі абмазаны блёсткамі, і усе пакруцілі калесо фартуны і атрымалі невялікі падарунак, што там ужо сабе накруцілі. І усе свядома разумеюць, што мы гэта робім за донат. Донат можа быць любым. І усе разумеюць, што гэтыя грошы пойдуць на беларускіх палітвязняў.
0: Што азначае на беларускіх палітвязняў? Каго менавіта?
1: У нас ёсць праграма, згодна з якой усе палітвязні, якія вось выходзяць, яны атрымоўваюць ад Байсола па 1000 еўра. Гэта не тое, каб супервялікія грошы, і, канешне, я разумею, што па вялікаму рахунку людзям, якія выходзяць, трэба

0: на нормальную реабілітацыю 1030-40-50, тому што яны хварэюць, у іх ляцяць зубы, у іх ляцяць суставы, псіхалагічныя праблемы, людзі былі ў зняволенні, ў ізаляцыі шмат часу, шмат год, і гэта ўсё вельмі-вельмі-вельмі дорага, а плюс да ўсяго іх замест реабілітацыі, замест таго, каб яны просто былі дома, іх выкідваюць за мяжу, і гэта вялікі стрэс. І 1000 еўра тут нічога не вырашае, гэта просто сімвалічныя грошы вось у дадзеным выпадку. Але гэта лепш, чым ноль. Гэта лепш, чым ноль, і вось гэту 1000 так мы збіраем самымі рознымі спосабамі. До нас далучаюцца і вялікія партнёры, до нас далучаюцца Хельсінскі фонд, там закідвае грошай. Але у тым ліку на гэту праграму па 1000 еўра мы збіраем і праз вось такія івенты, як тутака. І учора таксама мы рабілі вялікі аўкцыён, на якім разыгрывалі цікавыя рэчы для сапраўдных фанатаў, якія прыехалі паслухаць свае любімыя групы. Напрыклад, у нас была футболка апошняя са старога мерча РСП, якая яшчэ выдавалася ў Беларусі. І, напрыклад, у нас карсет Святланы Георгіевны, яна свая аддала і сама ўручыла таму хлопцу, які гэты карсет выкупіў для сваёй жонкі. У нас былі барабанныя палачкі групы Дзецюкі, якая вось учора выступала, і гэтымі палачкамі яны адыгралі ўвесь прошлы сезон. У нас была карціна Анастасіі Рыдлеўскай, якая выступала самы першы вечар. У нас была карціна Міхася Мішука, гэта вось хлопец, які такі беларускі Бэнксі, які размаляваў усю Варшаву сваім вадалазам. У нас таксама была карціна з вадалазам. Таксама праз гэты аукцыён мы сабралі. Зараз я дакладна не скажу колькі, але мне пытаецца 1500 злотых. Не тое, каб супервялікія грошы, але гэта грошы, якія таксама вось пойдуць якому-небудзь беларускаму палітвязню. Таму дзякую усім, хто ёсць, быў і ці будзе на ту такія, хто падыходзіў на нашай палаткі, хто данаціў, ці збіраецца задонаціць, а хто не быў, то данаціце проста праз сайт Байсол, таму што вашы грошы пойдуць на палітвязню. Я за гэта ручаюся.
1: А які лот каштаваў найбольш?
0: Два лота больш за ўсё тут пайшло. Гэта карсет Святланы Георгіевны. Ён, калі я памятаю, за 500 злотых пайшоў, і за 600 злотых пайшлі барабанныя палачкі дзецюку.
1: Як вы звярталіся менавіта да гэтых дзеяч, для таго, каб яны далучыліся да аукцыёна?
0: Я камунікаваў з офісам, каб вось здабыць карсет. Я камунікаваў з Павлом Сіверынцам, таму што да, таксама яго кніжка была з яго аўтографам. Але у нас ёсць супрацоўнік у камандзе, які ананімны, але які ведае усе беларускія гурты, ён мае прафесійныя з імі сувязі, і яму было не цяжка так звярнуцца, сказаць, так, мы Байсол, скідваемся артэфактамі. І вось здабыць некаторыя артэфакты. На самой справе, гэта былі не ўсе лоты, якія мы прывезлі, таму што тут ужо на месцы пабачылі, што людзей не тое, як супер шмат, і таму у нас з'явілася думка некаторую частку лотаў прыхаваць на будучыню і зрабіць ужо асобны вялікі аукцыён з суперлотамі, як асобнае мерапрыемства.
1: У вас таксама была лекцыя, сустрэча ў якасці святара тут на ТТЦ?
0: Да, я на ТТЦ вельмі разнастайны. Ну, гэта быў самы першы дзень. Гэта была сустрэча, прысвечаная тэме тэарэтычна, як, ці якім чынам, ці пры якіх умовах, і што для гэтага трэба, ці ўвогуле не трэба, але ці можа быць у беларуса свая царква. Ну, зразумела, я і праваслаўны святар, у большых ступені. Мы размаўлялі пра праваслаўную царкву, пра тое, як увогуле працуе праваслаўе, у тым сэнсе, што вось, напрыклад, усіх каталікоў, іх ёсць папа рымскі, ён так як адзіны персонаж улады. То бок, дзе б ты не быў каталіком у любой краіне свету, ты падпарадкоўваешся папе рымскаму. У праваслаўных усё працуе інакш, і пра гэта людзі не ведаюць. У праваслаўных ёсць шэраг незалежных царкваў. Гэта вось як незалежныя краіны, якія могуць паміж сабой быць у розных стасунках, якія могуць сябраваць ці не сябраваць, ці штосьці дзяліць, ці сварыцца, ці не сварыцца. Ну, вось, напрыклад, мы зараз знаходзімся ў Польшчы, і сёння з раніцы ў нядзелю была тут служба, літургія вось у царкве праваслаўнай. Але ў Польшчы, калі мы з вами пойдзем вось у любы храм, ці вось сёння на службу, тут няма рускай царквы, тут не памінаюць патрыярха Кірыла. У Польшчы свая незалежная маленькая праваслаўная польская царква са сваімі традыцыямі, са сваімі абрадамі, са сваёй палітыкай, з усім сваім. Але мы, як праваслаўныя, мы спакойна прыходзім, таму што вось паміж усімі гэтымі цэркамі ёсць узаемны дагавор, што на ўзроўні таінстваў, на ўзроўні службаў мы ўсе адно аднаго прымаем. Але на ўзроўні адносінаў да нейкіх падзей, напрыклад, да вайны, напрыклад, да дыктатуры ў Беларусі, розныя царквы, рознае стаўленне. І вось, напрыклад, я служу ў Вільні, я служу ў Вільні сёння ў Канстанопольскай царкве. Гэта старажытнейшая царква. Мой патрыярх, патрыярх Варфаламей, не Кірыл. І патрыярх Варфаламей займае вельмі, вельмі пазіцыю пра ўкраінскую, пра беларускую і, зразумела, супрацьваенную. І ў гэтым сэнсе я вельмі рады, што гэта так. Ну і пра ўсё гэта мы размаўлялі пра тое, як працуе праваслаўны сусвет, пра ўсю гэту сістэму розных цэркваў, розных патрыярхатаў. Высветлілі, што патрыярх Кірыл не самы галоўны. Высветлілі, што аказваецца ў гісторыі Беларусі, гэта гісторыя Вялікакняства Літоўскага і Рэч Паспалітай панавала ўсю дарогу не маскоўская царква, а канстантопольская царква. Высветлілі, што раней ці пазней усе гэта разумеюць так ці інак, канстантопольская царква вернецца ў Беларусь, таму што яна ўжо вярнулася ў Літву, яна вярнулася ў Украіну. Проста зараз гэта немагчыма, таму што Лукашэнка, але Лукашэнка ён не вечны, таму ці праз 5 год, ці праз 6, ці праз 2, ці праз 50, але Канстантопаль вернецца ў Беларусь. І так у жыцці беларускіх праваслаўных будуць перамены, і трэба будзе рабіць выбар. А потым так тэарэтычна можна паразмаўляць пра царкоўную незалежнасць.
1: У вас адбываліся тут свае актыўнасці, і як у Сідара, і як у прадстаўніка Байсола, але якія яшчэ пляцоўкі прыцягнулі найбольш вашу ўвагу на тутыц?
0: Усю маю ўвагу набрала пляцоўка Байсола, таму што я стаю, я цэлы дзень раблю налепкі, я ўсіх мажу блёсткамі, але ж не, ёсць яшчэ адна пляцоўка, гэта пляцоўка, тут вось ёсць праекты беларусы, яны робяць каву, вельмі смачную каву, і калі трэба падпітаць сваю батарейку, то вось да. Таму што каву робіць бацька майго аднакласніка, з якім я сябру. І калісьці, калі пачалася вайна, ён жыў у Кіеве, а я жыў ва Львове, і ён мяне вывозіў з краіны, і мы з ім таму вельмі добра сябруем, і таму мне было вельмі прыемна яго пабачыць.
1: А галоўная сцэна?
0: Галоўная сцэна, так, у першы вечар я быў, у другі вечар я проста адыходзіў пасля аўкцыёна, але я свядома застануся тут у трэці вечар, каб патанчыць пад розавы закат і папець яго зараз пры разам.
1: Адыходзячы крышачку ў бок ад фестывалю тутака, вы былі той самай, я б сказала, досыць нашумелай асобай, якая апублічыла сябе, сваю працу ў Байсоле пасля сыходу гаспадара Стрыжака. Скажыце, калі ласка, як змянілася ваше жыццё пасля таго, як вы сталі публічным?
0: Ніяк. Ну, справа в тому, што публічнасць – гэта гісторія, якую трэба падтрымліваць, якую трэба канвертаваць. Трэба, калі ж быць публічным, трэба заўсёды штосьці пісаць у Фейсбуку, пісаць свае назіранні, пісаць там дасягненні нашы байсоловскія, выкладаць некую статыстыку, пісаць пра палітвязню. Ну, публічнасць – гэта працэс, гэта не кропка. Ну, лічуючы, што ў мяне ёсць і святарскі блог, які я, ну, каля 10 год веду, я штосьці ў гэтым сэнсе паламаўся, і апошні год я амаль што нічога не пішу ні ў Фейсбуках, ні ў Ютубах, ні ўвогуле нідзе. І што такое публічнасць? Гэта заўсёды ментальнае напружанне, таму што ты заўсёды на сувязі, ты заўсёды атрымоўваеш абратную сувязь на свае нейкія пасты, нейкія словы, нейкія выказванні. Гэта і як добрыя словы, так і хейтары, так і нечаканыя праблемы, усё што заўгодна. І гэта тое, што не дае расслабіцца. Ну, у цябе проста няма выходных. Ты заўсёды адчуваеш вось нейкі вось такі вось прэс, вось гэтага асяроддзя. Вось, і таму так, я проста апошні год я разумею, што я выйграў. І таму час ад часу я даю інтэрв'ю, як прадстаўнік Байсола. Ну, пэўна, ўсё.
1: Дзякую за гэта інтэрв'ю, дарэчы. Што датычна дзейнасці Байсола, у вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ і калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
0: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але бліжэйшы збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета, вось у нас не так давно завершыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор на 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую усім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
1: І яшчэ адно пытанне на завяршэнне. Скажыце, калі ласка, вашым вачыма, чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
0: Усё ж такі ў першую чаргу грошы. грошы, таму што грошы яны вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго ўсё праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў, таму мне падаецца, калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі 1 мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што 1 мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, колькі зуб палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося, 200 чалавек палічылі зубы. Што такое 200 чалавек? Гэта адна волна, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць прызнаволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які аккаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі-вельмі банальныя проста пытанні, як падацца на дакументы і так далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў, каб усі, да. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць, і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэтае акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўмы яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
2: Прадстаўнік фонду «Байсол» святар Александр Кух, гаспадарства быў сёння гостем праграмы «Мы бачым» на беларускім радыё «Арацыя». Дарэчы, «Арацыя» была інфармацыйным партнёрам фестывалю «Тутака». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пашуемся.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Арацыя».

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Вайна ва Украіне. У Мар'юпелі загарэўся склад з палівам. Лукашэнка звярнуўся да народу Бельгіі. Ціхановская запрашае на канферэнцыю «Новая Беларусь».
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1609 дзень вайны. У горадзе Марыюполі на акупаванай расейцамі частцы Данецкай вобласці Украіны адбыўся буйны пажар пасля атакі украінскіх дронаў. Кадры з узгаранням і вялізным слупам чорнага дыму публікуюць мясцовыя паблікі. Пажар узнік на вуліцы Тапалінай у паўночнай частцы гораду. Праезд па вуліцы перакрыты. Кіраўнік Украінскага цэнтру вывучэння вайны Пётр Андрушчанка заявіў, што Марыюполь атакавалі беспілётнікі узброеных сілаў Украіны. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская запрошает.
4: Для меня это завсёды особливая встреча, бо в одном месте собираются люди, яким неабыяковая будущее Беларуси. Мы вельми шмат размовляем онлайн. У чатах, відеосустречах, спрашаемся у коментарах, але живая размова все ровно мае інший уплыв. На конференции и будет место и для важных питаний, и для встречек, и, конечно, для встреч, которые было так складано запланаваць.
3: Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Тихановскай. Праграма сайт-івентаў стартуе на дзень раней, 7 жніўня. Падчас канферэнцыі будзе арганізавана онлайн-трансляцыя. Лукашэнка тым часам павіншаваў народ Бельгіі з нацыянальным святам. Як гаворыцца ў віншаванні, Беларусь нязменна застаецца адкрытай для раўнапраўнага і канструктыўнага дыялогу, які адказвае інтарэсам Менску і Брусэлю і спрыяе ўмацаванню бяспекі на еўрапейскім кантыненце. Паслядоўнае аднаўленне эканамічных і палітычных кантактаў дазволіць пераадолець штучныя бар'еры і выклікі, гаворыцца ў пасланні. Выданне «Позірк» нагадвае, што Бельгія, у прыватнасці і Еўразіяс у цэлым, як і многія дэмакратычныя краіны свету, не знали выники президентских выборов 2020 года в Беларуси, а Лукашенко легитимно обраным керовником державы. А про что того, они лишат его режим дотычным до военной агрессии России супроть Украины. С той поры Лукашенко не веншуя с национальными святами. Лидеров большести держав Заходу обмежовываются только посланиями на адрес народу. Пад Вільні перахоплены чарговы беспілётнік з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы. Уначы памежнікі, якія знаходзіліся ля вёскі Шульгай, пачулі характэрны гук дрона ў палёце. Хоць самога апарата не было відаць, памежнікі неадкладна прымянілі сродкі радыёэлектроннага процідзеяння беспілётнікам, гаворыцца ў паведамленні. Унутры дрона знаходзілася 340 пачкаў цыгарэтаў з беларускімі акцызнымі маркамі, распачатая адміністрацыйная вытворчасць. Гэта 34-ты беспілётнік з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі, якія літоўскія памежнікі прызямлілі ад пачатку году. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Аўторак сёння на календары 21 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычыць усім беларускай радыё і рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, ды розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Sky, Ozzy Osbourne, Power of Trinity, Крамбамбуля, Ляпісы ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, чаму жаданне нічога не рабіць, простымі словамі, ленавацца, можа быць усё ж такі карысным.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка трэцяя. Прыехаўшы да маладога, два сваты хутчэй пакуль не ўвойдуць у хату, маладыя сядаюць у кутку пад абразамі месца маладых. Адзін з іх перапранаецца за маладую, яны не ўпускаюць тады маладой пары. Малады павінен выкупіць сваё месца. Потым робяць розныя фокусы ў ложку маладых, каб было з чаго пасмяяцца. Найчасцей кладуць туды сухія палены або кладуцца ў ложак, каб ізноў сцягнуць з маладога выкуп. На гэтым канчаецца, і ўсе ідуць, адпачываюць. Потым дзесьці ў 9 гадзін раніцы збіраюцца сваты і думаюць, як павітаць гасцей маладой, якія неўзабаве маюць прыехаць. Часта перавязваюць вуліцу ланцугамі і не ўпускаюць, пакуль не дадуць ім гарэлкі. Пры ўездзе на панадворак стаяць паўтыканыя ў зямлю розныя страхі. На парозе часта вітае гасцей нейкая пара перапранутая за маладых. На панадворку ў той час сваты маладога таргуюцца са сватамі маладой. Апошнія не хочуць так лёгка даць прыданага, якое прывезлі. Найчасцей яны патрабуюць пэўную колькасць гарэлкі. Ім падносяць у бутэльцы ваду і закуску, зробленую з сырых буракоў і бульбы, прабуючы ашукаць. У той час прабуюць распрэгчы каня. Калі ўдасца, то прыданае забіраюць без выкуплювання. Калі не, то мусяць здаць тое, што ад іх патрабуюць. Дайшоўшы да нейкага толку, прыехаўшыя госці устромліваюць або ставяць каля хаты чырвоны сцяг, які прывезлі, аддаюць курыцу, убраную каляровымі стужкамі, якую везла, седзячы ззаду за скрыняй, хрышчоная матка маладой. І ўносяць у хату скрыню. Потым сядаюць за столы, і ўсё адбываецца так, як у маладой. Выходзіць маршалах, выклікае гасцей і зноў складаюць падарункі. На заканчэнне прыходзяць да маладога некаторыя нежанатыя сваты з вялікім аркушам паперы, на якой запісаны прозвішчы ўсіх хлапцоў гэтай вёскі, і з вялікім алоўкам. Гэтым алоўкам малады выкрэслівае сябе са спіска хлопцаў, таму што ён ужо пераходзіць у групу жанатых. У гэты дзень маладая сядзіць без вэлюма, таму што яна ўжо замужняя. Потым адбываюцца танцы, і на гэтым усё канчаецца. У чацпер адбываецца гасціна, адбываецца яна ў маладога. На гасціну просяць толькі старэйшых. А ў першую суботу пасля вяселля адбываецца такая ж гасціна ў бацькоў маладой. На гэтым канчаецца ўсё вяселле. Прыйшла вясна, і пад вечар неяк прыляцеў у кожана бусел, але на старым месцы, дзе ён пражыў 3 гады, не было яго гнязда. Бусел убачыў, што няма гнязда, і пільна ўзяўся за работу, каб пабудаваць сабе новае гняздо на тым самым месцы, дзе ён праж 3 гады. Работу бусел пачаў, але спакою не меў з-за гаспадара, які палкай усё развальваў гняздо і ганяў бусла каменнямі. Іншыя гаспадары вёскі сказалі яму, што гэтак брыдка, каб старэйшы чалавек нішчыў бусліное гняздо. Прыкра зрабілася гаспадару, і адчапіўся ён ад бусла.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Паўра Стрініці на хвалях беларускага радыё Рацы. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць пра ляноту, а можа і не зусім пра ляноту, але так ці інакш сучасная, не ведаю, культура, жыццё сучаснае часта ўспрымае вось бяздзейнасць, просто бяздзейнасць, як акурат праяву ляноты. Аднак псіхолагі прапануюць зірнуць на гэта інакш. На іх думку, далёка не кожная адмова ад актыўнасці азначае адсутнасць матывацыі. Часам жаданне спыніцца гэта спосаб мозгу захаваць сілы і пазбегнуць эмацыйнага знясілення. Пра гэта піша выданне Psychology Today, калі што. Ось, ну калі яшчэ пра ляноту, калі не ў аўторак, не ў пятніцу ж. Многія людзі прывыклі ацэньваць сябе праз пастаянную нейкую прадуктыўнасць. Калі з'яўляецца жаданне адкласці справы, узнікае нейкае пачуццё віны. Аднак такая рэакцыя далёка не заўсёды апраўдана. Арганізм увесь час ацэньвае суадносіны выдаткаў і карысці. Калі рэсурсаў мала ці задача здаецца занадта энергазатратнай, мозг можа свядома сігналізаваць пра неабходнасць зрабіць паузу. У такой сітуацыі адмова ад лішняй нагрузкі становіцца не слабасцю, а рацыянальным рашэннем. Мось, то бок не лянівы, а разумны. Эксперты раяць не спяшацца вінаваціць сябе ў ляноце, а спачатку разабрацца ў прычынах свайго стану. Варта спытаць сябе, ці сапраўды не хочацца працаваць, ці ж арганізму патрабуецца адпачынак, аднаўленне ці змена падыходу. Вось. Часам самы разумны ўчынак не прымушаць сябе любой цаной рухацца далей, уменне своечасова спыніцца, аднавіць сілы і адмовіцца ад бессэнсоўнай гонкі за прадуктыўнасцю дапамагае прымаць больш узважаныя рашэнні і ў доўгатэрміновай перспектыве дабівацца лепшых вынікаў. Ось, не проста так. Сапраўдная эфектыўнасць нараджаецца не са сталай напругі, а з правільнага і разумнага размеркавання ўласных рэсурсаў. Вось што, а вы лянота, лянота. Не, лянота, лянота, ідзі на Федот. Не, канешне, не пра ляноту там ішла гаворка. Аднак тэму мы гэтую працягнем, і ўсё ж такі, ну, працаваць трэба, каб штосьці есці, было за што, так? Тэму працягнем, і праз гадзіну даведаецеся, як менш стамляцца на працы. Ну, куды без працы, сапраўды. Тым больш у аўторак.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыёрацыя.

Вядома, шляпіцы на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае беларусы плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Дэн Буфон, ахвалік беларускага радыёрацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду, 22 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 23 цяпла па паўднёвым захадзе. У чацвер 23 ліпеня Беларусь будзе знаходзіцца ў полі паніжанага атмасфернага ціску. У дзённы час на умовы надвор'я паўплывае франтальная сістэма з поўдня Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём у многіх раёнах рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы, умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 16 да 23, а па паўднёвым усходзе да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Украіна-расійская вайна, удары па Сумах і Ліпецку. На БелАЭС працягваюцца палітычныя чысткі. Стала пісьменніца Святланы Курс. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Ён на шлісяткім рогніч. Круткі сэн.

потым ж пазналі Кіанэльзы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Яны вось гучацца на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 21 ліпеня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец перад мікрафонам. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя. Што тычыцца музыкі, дык акрамя Кіанэльзы тут яшчэ The Killers, The Lava, Stop Bender, Happy Sad, Coldplay ды і іншыя. Ну а хвілінах праз 12, можа 13, даведаецеся, як менш стамляцца на працу. Абяцаў вам менавіта пра гэта расказаць. Ну, каб не губляць прадуктыўнасць цягам працоўнага дня, трэба ведаць, як часта рабіць перапынкі, ну, на тое, каб проста ўстаць з крэсла, ну, і, так бы мовіць, размяцца.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва ўкраіне, павялічваюцца страты ў асабовым складзе расейцаў. Мігранцкі крызіс, рэкорд на мяжы з Літувой. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне, павялічваюцца страты ў асабовым складзе расейцаў. Мігранцкі крызіс, рэкорд на мяжы з Літовой. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1609 дзень вайны. Еўразвяз можа адкласці 21-й пакет санкцыяў супраць Расіі, інфармуе агенцыя Bloomberg. Грэцыя заблакавала ўзгадненне пакету, абараняючы інтарэсы свайго суднаходнага бізнесу. Афіны выступілі супраць абмежаванняў для еўрапейскіх кампаніяў, якія займаюцца перавалкай расійскага звадкаванага газу ў трэцяй краіне. Цяпер у Еўразвязе шукаюць, як выйсці з тупіку. Між тым, страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі наблизіліся до 1 432 000. За сутки показчик вырос на 1370. Маюцца на увазе загинула і параненая вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 864 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсідэнтбай» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Мігранцкі крызіс. Рэкордную за апошнія 55 дзён колькасць спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі 28 зафіксавала служба аховы дзяржаўнай мяжы Літовы. Папярэднім разам больш было 25 траўня 38 спробаў. Усяго з пачатку ліпеня Літова зарэгістравала 88 спробаў незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль на палову больш, чым за ўвесь ліпень мінулага году, заўважае выданне «Позірк». Тым часам дзяржаўная памежная ахова Латвіі фіксуе незаконныя спробы перасекчы мяжу з боку Беларусі штодня з 25 сакавіка. За гэты час іх колькасць перавысіла 8 тысячаў. Памежная ахова Польшчы дае справаздачу аб спакоі ля сваёй мяжы з Беларусю 6 дзён запар. Аднак з пачатку месяца спробаў зарэгістравана ў 3,6 разу больш, чым за ўвесь чэрвень. Яшчэ на тэму мяжы. Інфармацыю пра наяўнасць абмежаванняў на выезд з Беларусі можна будзе атрымаць за дзень. Падпісаны адпаведны ўказ. Тлумач што ён скіраваны на ўдасканаленне функцыянавання банку звестак пра грамадзян Беларусі, права на выезд якіх часова абмежаваны. Грамадзяне могуць атрымаць звесткі, звязаныя з абмежаваннем іх выезду ў любым падраздзяленні па грамадзянстве і міграцыі. Тэрмін іх атрымання скарачаецца да аднаго працоўнага дня, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Выезд з краіны можа быць абмежаваны пры наяўнасці запазычання, ўвядзенні крымінальнай справы або выкананні судовага прыгавору, ухіленні ад прызыву ў войска ды ў іншых выпадках. Шэраг міжнародных спартыўных федэрацый ужо гатовы аднавіць удзел расійскіх і беларускіх спартоўцаў у сваіх спаборніцтвах, нягледзячы на тое, што поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны працягваецца. Пра гэта кажа кіраўнік беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Пейкін. Паводле яго, працэс вяртання Расіі ў міжнародны спорт адбываецца паступова пад уплывам палітычных і фінансавых фактараў. Пры гэтым беларускія спартоўцы, якія пасля 2020 году выступілі супраць рэжыму Лукашэнкі і былі вымушаны пакінуць краіну, рызыкуюць апынуцца ў больш складанай сітуацыі.
4: Ёсць яшчэ як бы некалькі умоў. Гэта забарона на правядзенне міжнародных спаборніцтв. Гэта некія абмежаванні, звязаныя яшчэ з допускам атлетаў толькі праз праходжанне як бы допінг-тэстаў. Ось, але гэта ўсё-такі як бы проста, я б сказаў, гэта часовыя умовы. І паступова гэтыя умовы яны будуць проста размывацца. Вось прыблізна каля 15 федэрацый ўжо па міжнародных відах спорту, наколькі я памятаю, дзесьці так дапусцілі расійскіх атлетаў. Уже многія без абмежаванняў, то бок з сцягам і гімнам.
3: Кіраўнік БФСС азначае, што сёння галоўная задача не толькі падтрымка асобных спартоўцаў, але і захаванне беларускай прысутнасці ў міжнародным спорце ва ўмовах, калі афіцыйныя структуры Беларусі застаюцца пад кантролем рэжыму. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 21 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё РЦ, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут воплі Відаплясова, Лермонт, Адам Ламберт, Рагафая, Акута ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыю ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 21 ліпеня. У такі ж дзень 1969-га чалавек у першы раз ступіў на паверхню месяца. Гэтым чалавекам стаў Ніл Армстранг, камандзір амерыканскага карабля «Апалон-11». Вядомая ягоная фраза, якую ён вымавіў, ступіўшы на месяц. Гэта адзін маленькі крок для чалавека, але гіганцкі скок для ўсяго чалавецтва. Экіпаж карабля складаўся з трох астранаўтаў. Экспедыцыя не мела даследчых задач, мэта яе была простая – зрабіць пасадку на спадарожніку Зямлі і паспяху вернуться назад. У ходе миссии командный корабель застався на орбите, а двум астронавтам Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрену треба было у летальном модуле здійснить посадку на месяц, собрать узоры грунту, сфотографоваться и усталявать некалькі приборов. Камера, усталяваная звонку модуля, транслявала выход на поверхню месяца. Астронавты собрали необходимую колькость материалов, разместили приборы и усталявали телевизийную камеру. После этого яны у поле зроку камеры поставили американский стяг. Як вядома, Конгрэс США адхіліў прапанову НАСА паставіць на месяцы стяг ААН і правялі сеанс сувязі з прэзідэнтам Ніксанам. Астранаўты пакінулі на спадарожніку памятную таблічку са словамі «Тут людзі з планеты Зямля упершыню ступілі на месяц». Ліпень 1969 года новай эры. Мы прыйшлі з мірам ад імя ўсяго чалавецтва. Аднак існуе меркаванне, што ў часы так званай месяцовай гонкі падчас амерыканскай касмічнай праграмы «Апалон» высадкі людзей на месяц не было, а фотографии, киностужки да іншие документальные материалы были сфальсификованы урадом США. Распаўсюджана меркаванне, что автором этой теории является американский письменник Билл Кейсинг, який у 1976-м опубликовал книгу «Мы николи не были на месяце». У своей книзе Кейсинг сформулявал основные аргументы. Первое. Узровень технологичных развития НАСА не дозволял отправить человека на месяц. Другое. Отсутствие зорак на фотоздымках с поверхні месяца. Третье. Фотостужка космонавтаў павінна была расплавіцца ад паўдзённай температуры на месяцы. Четвертое. Розныя аптычныя анамаліі на фотоздымках. Пятое. Стяг лунае ў вакууме, чаго быць не можа. Шостое. Роўная паверхня замест кратэраў, якія павінны былі ўтварыцца ў выніку пасадкі модуляў. Таксама варта адзначыць, што арыгінальнае відэа, зробленае падчас экспедыцыі «Апалон-11» на месяц у ліпені 69-го было згублено у 2009 годе при дивных обставинах. Тады ж НАСА разместила на своем сайте обновленный запис высадки человека на месяц, подрыхтованный специалистами с Голливуду. А 400 килограммов месяцового грунта, який американские астронавты доставили на Землю, наогул никто николи не бачил.
1: Нагодник!

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Лішні

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Віктор Парфёненка, перадача «Рацыя» у падарожжах. Зазірнем у перліну турыстычных адведванняў заходняя Беларусі. Горадзен ці Гародню, абласны цэнтр, места, якое мае багатую і драматычную гісторыю на Нёмані. Мець магчымасць ужывую памацаць старажытныя муры старога замка, зазірнуць у археалагічныя пласты, у іх багацці, што залегалі, а цяпер выстаўлены ў экспазіцыі першай чаргі адрамантаванага помніка 12-16 стагоддзяў, удзячны ўсе, хто прыязджае ў якасці турыстаў, як з усходу, гэтак і з захаду. Але я не пра крытыку праекта хачу паразмаўляць па аднаўленні старога замка. Я хачу пагутарыць пра памяць як выбарачную пераменную ў нашай формуле жыцця. У наш час экскурсію хіба паменяла, але ў параўнанні з часам да кавіднасці. У Гародні цяпер турыстаў большасць Беларусі. І разлічана яна хутчэй на нутраны турызм, хаця і замежныя нярэдкія аўтобусы. Два дзясяткі гадоў таму і мне пашчасціла далучыцца да цэху экскурсаводаў. Матляўся, як гэтак па роднай Беларусі, пераважна па гарадзеншчыне. Ці рабіў месцкія экскурсіі для карпаратыўных кліентаў, ці для школьнікаў. А што было кепскім тады, як стрэмка выпадала? Дык гэта адсутнасць уяўлення ў маіх турыстаў, якія вымушаны былі напружваць свой розум, калі даводзілася ім расказваць пра падзеі, якія адбываліся, напрыклад, на пляцы Рынак ці ў палацы Радзівілаў, якіх папросту цяпер няма, альбо стоячы на пустцы расказваць, як і дзе што выглядала, паказваючы фотакартку і ілюстрацыю. А пасля яе заставалася толькі экскурсантам зазірнуць на пусты брук. Пасля такіх расповедаў людзі, што галавою аб пень, не ўцямілі былі, якім было значнае месца над Нёманам яшчэ 50 гадоў таму. Цяпер сітуацыя паволі змяняецца, паволі запаўняюцца густамі нашае страчанае на стагоддзі прастора. Не адразу, але справа паволі ідзе. На вуліцы Замкавай адноўленая прастора з трох дамоў эпохі 17-18 стагоддзяў. Сярод іх так званы дом з рыбай. Дамок, які належаў у свой час майстру цэха рыбакоў. Стары замак, як бы і не крытыкавалі пра непраўдзівасць, яго і Дыснейлендам нават называлі, адкрыў усё ж сваю першую чаргу для наведнікаў. Гэта лепш для выхавання месцічаў і турызма заадно. З эстэтычнага гледзішча гэта вабіць і выглядае, як каралеўскі замак уладара вялікага княства літоўскага, а не літаратурны замак Іф ці тэлевізійны форт Баярд. Так скажа кожны гарадзенец, што ўсё сваё доўгае жыццё з цяжкасцю свайго уяўлення параўноўваў гэты замак з замкамі, якія адведваў у менш пацярпелых краінах ад вайны. Хаця апошняя вайна прайшла больш як жыццё чалавека таму назад. Стары замак, яго ўязная вежа, сярэдняя вежа выглядаюць прэзентабельна. А як яны выглядалі раней? Кожны скажа, што менавіта так, бо гэта адпавядае добраму густу і адпавядае эпосе манарха Сцяпана Батуры. Часу, калі быў перабудаваны замак у 16 стагоддзі. Цудоўная аглядная пляцоўка на версе ўязной вежы дае шанец убачыць Гародню з вышыні птушынага палёту і з'яўляецца фактычна бонусам для кожнага, хто узнімецца на вяршыню замка. Кошт квітка для наведання экспазіцыі адкрытай часткі старога замка 5 рублёў. Мушу сказаць, што такое няўтульнае адчуванне экскурсаводаў, якія ведуць Арганізаваныя экскурсіі альбо нават турыстаў-самотнікаў ужо спадае. У многіх месцах, дзякуючы дбанню навукоўцаў, краязнаўцаў, бізнесу, усталяваныя пюпітры, на якіх пад шклом падаецца інфармацыя пра мясціны і людзей, прамысловыя аб'екты, якія сталі гісторыяй. На вуліцы Тельмана існуе выставачная заля з макетамі архітэктурных помнікаў гародні. Краязнаўца-экскурсавод Ігар Лапеха цягам дзясяткаў гадоў разам з навучэнцамі розных навучальных установаў падрыхтаваў для ўсеагульнага агляду не толькі старую гародню, але і цэлыя зніклыя кварталы, якія стваралі б гонар кожнай краіне, калі б былі адноўленыя ў рэальнасці, кажа Ігар Лапеха.
3: Ідэя ідэальнага Гродна, то есть гістарычны цэнтр, такі, якім ён павінен выглядаць. Натуральна, гэтая ідэя патрабуе нейкай навуковай падставы, вывучэння перыядаў развіцця гродзенскай архітэктуры, на якія перыяды, на якія там лепшыя ўзоры былі архітэктуры. І, на жаль, у нас не атрымоўваецца рэканструкцыя, такая вот максімальнае развіццё горада на нейкую канкрэтную эпоху. Напрыклад, шараговая забудова пачатку 20-го стагоддзя была значна, ну, па-першае, значна больш захавалася і значна лепш вывучана, чым шараговая забудова, напрыклад, 16-го стагоддзя. Але на пачатку 20-го стагоддзя не існавала эфектнага старога замка, не існавала эфектнага новага замка. Кармеліцкі касцёл быў страчаны, таму мы прыйшлі да такой высновы, што рабіць такі макет, кампіляцыю на розныя эпохі. То есть вот ёсць нейкае месца, цяпер, напрыклад, пустое там месца фарнага касцёла, і вось на гэтым месцы паспрабаваць аднавіць тое, што максімальна эфектна, максімальна праўдападобна выглядала. Ну, фарны касцёл на пачатак 17-го стагоддзя. Таму вось гэта макет, гэта не макет на нейкую канкрэтную эпоху, гэта макеты зборныя з усіх эпох, максімальна эфектныя пабудовы. У тым ліку і сталінскі ампір, напрыклад, цікстільщікі, яны на макеце, потому што это, ну, найбольш эфектная забудова менавіта гэтай тэрыторыі. Калі раней у мяне былі краязнаўчая школа выпускала экскурсаводаў, то есть дзеці былі зацікаўлены ў тым, каб навучыцца вадзіць экскурсіі, ну, па гораду Гродна, напрыклад, альбо па іншых рэгіёнах Беларусі, то цяпер у мяне, ну, як бы выплыла так вот пры пошуках кліентуры, калі ўжо так гэта казаць сучаснай мовай, выхад на архітэктурны факультэт Гродзенскага політэхнічнага каледжа. Ну і шмат хто з гэтых дзяцей хацеў дадаткова вывучаць архітэктуру, вывучаць гісторыю мастацтва нашага рэгіёна. А ў іх, як бы, у працэсе навучання ёсць, ну, такая форма іх працы – это макет. Ну і сапраўды макет – гэта… Гэтым я таксама прасякнуты быў гэтай вось формай, таму што форма сапраўды вельмі яркая, вельмі добрая для ўспрыняцця і вельмі добрая, ну, прасторавае мысленне. Адразу уяўляеш, дзе што знаходзілася, як это ўсё. Ну і гэты працэс мы таксама пастараліся удасканаліць, потому што шкада працаваць з картонам, бо картонныя макеты, яны недаўгавечныя, тэрмічныя розныя перапады ўплываюць, вільготны рэжым на захаванне картонных. Таму мы вырашылі работаць з полівінілхларыдам, з пластмасы.
2: Ужо некалькі гадоў лунае думка ў кабінетах аблвыканкама гарадзенскага аб стварэнні такога макета на Савецкай плошчы. Як выглядала Савецкая плошча, гэтая пустка, якая цяпер існуе. Што б вы ім параілі, ці, можа быць, у вас ўжо ёсць некая задума ў якасці такой альтэрнатыўнай схемы стварэння такога макету?
3: Ну, колькі я вось сутыкаюся з уладнымі структурамі, Гоголь Манілава апісаў вельмі дакладна ў гэтым парадку. То есть яны хочуць адразу вот на заўтрашні. То есть у меня вот дзеці таксама прыходзяць, ім вот хочацца вот на заўтра адразу зрабіць макет. Ім кажа, што на гэты макет пойдзе год. То есть вы павінны будзеце там 6 гадзін на тыдзень прысвячаць макету, толькі праз год у вас будзе то, што вы хаціце, каб было заўтра. Тое самае з уладамі. То есть вот мы хацім. А людзі просто не ўляюць, колькі это працы і падрыхтоўчай працы, таму што это трэба перацярусіць там цэлую кіпу інфармацыі, зрабіць праекты не горшыя за архітэктурныя праекты новых будынкаў, то есть паўнавартасны архітэктурны праект з маштабі. Ну, то есть это каласальная праца. І збольшага гэта праца ручная, а ручная праца вельмі дарагая. Таму просто улады не уляюць просто.
2: Ну, адзін ужо праект яны зрабілі, гэта замак часоў Вітаўта.
3: Не, то это, по-моему, не уладны праект, это праект уладальнікаў вось гэтых атракцыёнаў, по-моему, яны там вось. Ну, як бы добра, што зроблены, добра, што неяк можна выявіць замак часоў Вітаўта гродзенскі, што туды могуць, ну, прыйсці дзеці, там можа нават залезці, па-моему, ну, залазіць, па-моему, нельга, но памацаць вот гэты замак Вітаўта. Гэта добра.
2: Для працы, каб беларускае месца, багатая гісторыі, працягнула турыста беларускага, варта аздобіць яго аб'ектамі і сэнсамі, адпавядаючымі нашаму нацыянальнаму мінуламу, як вялікай дзяржавы. Тады і замежныя турысты не будуць прывозіць у гародню уласныя сэнсы, а слушаць імуць і бачыць імуць адметны стыль і адметных людзей, якія тут жывуць. А на гэтым усё. У перадачы «Рацыі ў падарожжах» Віктара Парфёненкі прымаў удзел краязнаўца Ігар Лапеха.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. December, when a night

Адам Ламберт на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

Вось такая гісторыя рогафая на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Кейстар, Тако, Кэт Стівенс, Лі Аран, а таксама гурты The Hollywood Argyles, Herman's Hermits, Tom Petty and the Heartbreakers, Faith No More і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Украіна-расійская вайна, удары па Сумах і Ліпецку. На Белаэс працягваюцца палітычныя чысткі. Не стала пісьменніца Святланы Курс. Пра гэта, дый пра іншае, вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё-рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Украіна-расійская вайна, удары па Сумах і Ліпецку. На БелАЭС працягваюцца палітычныя чысткі. Не стала пісьменніцы Святланы Курс.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1609 день войны. Российцы минулой ночью ударили FPV-дроном по гандлевом центре эпицентра в украинских Сумах. Пошелся моцный пожар. Тем часом дрон пробил плотину Белгородского водосховища в России. Вода пошла на населенный пункт Шабекина, почалися подтопление конструкции и сбудования. У российском Липецку после объявления ракетной небеспеки возник пожар на двух промысловых объектах. Репрессию Беларуси. На БелАЭС протягиваются политические чистки. Как стало известно в издании «Люстерка», с атомной станции звольнили начальника лаборатории дефектоскопии Владимира Вашчилу, ключевого специалиста, который колись-то настоял на проверке корпуса реактора после того, как той звалился при разгрузке. Мужчину отправили на 7 суток после проверки телефона с сотрудниками КДБ, а потом звольнили небыто за прогулы. По словам крыницев, формальной причиной стала активность в соцсетках до 2020 года, а так само отмова отправлять под начальник на проуладные митинги и ухиление от промысловой подписки на державные газеты. После освольнения начальника лаборатории сотрудникам разослали попереджальные листы с потребованием почистить соцсетки. Еврокомиссия штрафовала китайскую интернет-платформу AliExpress. Сумма штрафа склала 550 миллионов евро, и он накладен за порушение потребования у закону Европейского связа об личбовых послугах. У Брюсселе решат, что компания не забеспечила належную оборону европейских споживцов от рызыкованных и забороненных товаров. Повод для высновы регулятора, платформа недостатково эффективно оценивала махчимые погрозы, переоценила махчимости своих систем модерации и не уличила уплыв алгоритмов рекомендаций на распаусюд небеспечной продукции. Белорусская литература понесла тяжкую страту. В возрасте 54 годов после протяглой борьбы с онкологичным захворыванием померла письменница и журналистка Светлана Курс, ведомая под літаратурным псеўданімам Эва Віжнавец. Аўтарка раману «Пашто ідзеш воўча», лаўрэатка прэміі «Мяеж гідройці» апошнія гады жыла ў эміграцыі ў Польшчы, кажа сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
4: Светлана не адчувала сябе выгнаніцай, выбірала заўсёды, дзе ёй жыць, што казаць. Чалавек была абсалютна цэльны, свабодны. Яна свядома абрала працу ў Польшчы, жыццё ў Варшаве. Вельмі любила Варшаву. Ее было шмат сябров, польских сябров. Как бы народная письменница. Просто ну все ведали Светлана Курс, я бы знаю, все читали.
3: Поводле Чарнякевича, Международный союз белорусских письменников лечит своим обовязком заховать и популяризовать литературную спадщину Светланы Курс.
4: Вся как бы супольность наша диаспора оценила этот твор належным чином. Я думаю, что наши организации письменницкие, союз, ИПН и многие иншие, может быть, захочут, конечно, штунавать память Светланы. И премиями, некими узнагородами, что-то с фестивалем, будет некогда названо имя.
3: Тихон Чернякевич означал, что творчесть Светланы Курс стала важной часткой сучасной белорусской литературы, а ее книги протягнуть открывать Беларусь читачам у разных краинах свету. Про час и месяца развитания с письменницей будет поведомлено додатково. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 21 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 4 хвілінкі. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша. 21 липеня, авторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашаюць адведаць выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых да зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер уяві сабе». Выстава працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа да канца жніўня. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляцкага ваяводства», якую можам паглядзець да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне. Падляцкая опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых». Мастацтва як служба памяці архіў свету – гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Выстава працуе ў выставачнай залі падляцкай опары і філармоніі па 6 верасня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляк.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой. Вітаю, шановныя, сёння 21 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Кей Стар, Тако, Кэт Стівенс, Лі Аарон, а таксама гурты The Hollywood Argyles, Herman Hermits, Tom Petty and the Heartbreakers, Faith No More і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 21 ліпеня 1922 нарадзілася Кей Стар, амерыканская поп-джазавая спявачка, якая карысталася значным поспехам у 40-х і 50-х годах. Стар была паспяховай у любой сферы – джаз, поп і кантры, але яе карані былі ўсё ж такі ў джазе, а сама Білі Холідэй называла Кей Стар адзінай белай жанчынай, якая можа спяваць блюз. Бадай, самымі вядомымі песнямі ў выкананні Стар, якія да таго ж патрапілі на першыя месцы хіт-парадаў, з'яўляюцца «Wheel of Fortune», the Rock and Roll Waltz.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 21 ліпеня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Кім Фоулі, амерыканскі спявак, аўтар песень, менеджер, радыёвядучы, паэт і прадзюсар, адзін з самых маляўнічых персанажаў у гісторыі рок-н-ролу. Ён пачаў запісвацца ў канцы 50-х гадоў з Сэнді Нельсонам, быў удзельнікам калектываў The Paradons і The Innocents, а першую вядомасць атрымаў як прадзюсар. Разам з Гары Пакстанам Кім Фоулі стварыў дуэт The Hollywood Argyles, які праславіўся адзіным хітом «Алі і Гуп». Ён узначаліў Billboard Hot 100 у 60-м годзе.

0: if I need. Like what's happening?
1: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 ліпеня 1946 нарадзіўся Барры Уітвэм, брытанскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта «Herman's Hermits». Будучы часткай так званага брытанскага ўварвання, яны ў якасці сваёй гандлёвай маркі мелі просты і ясна акрэслены вобраз хлопцаў, якія жывуць па-суседску, які зрабіў іх больш лёгкімі для праслухоўвання і даступнымі ў параўнанні з іншымі ўдзельнікамі таго самага брытанскага ўварвання.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 21 ліпеня 1948-го нарадзіўся Кэт Стівенс, імя пры нараджэнні Стівен Деметр Георгіо, ангельскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст. У 70-х годах прадаў 60 мільёнаў копій альбомаў, два з якіх сталі тройчы платінавымі ў США. У 79-м годзе Кэт Стівенс пакінуў поп-сцэну, прыняў іслам і, узяўшы новае імя Юсуф Іслам, прысвяціў сябе асветніцкай і дабрачыннай дзейнасці ў мусульманскай супольнасці. У 2006 годзе музыка вярнуўся на сцэну.

Беларускае радыё «Рацыя» на календары 21 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Хауі Эпстайн, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, вядомы тым, што 20 гадоў працаваў з Томам Петті ў гурце The Heartbreakers з 1982 да 2002. Хоць большасць матэрыялу ўдзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and the Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць у іншых праектах. Да таго ж, гурт супрацоўнічаў з Бобам Діланам, Джонні Кэшам, Джефам Лінам, Стіві Нікс і Дэйвам Гролам. We'll be right back.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Хауі Эпстайн, 21 ліпеня 55-га у Індонезіі нарадзіўся Тако, поўнае імя Тако О'Керсі. Сям'я часта пераязджала, таму яго дзяцінства прайшло ў Нідэрландах, Сінгапуры, Люксембургу, Бельгіі і Германіі. Тако наведваў міжнародную школу Амерыкі ў Брусэлі, вучыўся ў акцёрскай школе ў Гамбургу. Выконваў вядучыя ролі ў шматлікіх пастаноўках школы. З 75-га пачаліся ягоныя першыя прафесійныя тэатральныя выступленні ў Гамбургу. У 79-м ён заснаваў свой першы музычны калектыў «Такас Біз», з якім гастраляваў па ўсёй Германіі. У канцы 81-га Тако запісаў кампазіцыю Ірвінга Берліна «Putin on the Ritz». Праз год гэты сінгл трапіў у амерыканскія поп-чарты і ў ліпені 83-га дабраўся да топ-10, заняўшы чацвёртае месца. Відэакліп на гэтую песню паказвалі нават на савецкім тэлебачанні.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 ліпеня. Узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Джым Мартін, амерыканскі музыка, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Faith No More з 83-га да 93-га года. Творчасць Faith No More спалучае элементы металу, фанка, панк-рока, прагрэсіўнага рока, хіп-хопа, хардкора, джазу ды іншых напрамкаў. У спісе 100 найвялікшых артыстаў хард-рока тэлеканала VH1 яны занялі 52-е месца. У цяперашні час крытыкамі прызнаюцца адной з самых уплывовых альтэрнатыўных каманд 90-х.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 ліпеня 1962 нарадзілася Лі Аарон, сапраўднае імя Карен Грынінг, канадская джаз- і рок-спявачка. Дэбютавала ў школьным рок-гурце ў 79 годзе, па заканчэнні школы пераехала ў Таронта і падпісала кантракт з фірмай Freedom. У 80-х годах рэгулярна гастралявала ў Еўропе. Пасля выхаду ў 87 годзе пласцінкі пад назвай Лі Аарон яна стала лічыцца вядучай рок-спявачкай Канады. Некалькі яе альбомаў сталі платінавымі. 10 разоў Лі Аарон намінавалася на канадскую музычную прэмію «Джуно».

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 21 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1864-га доктар Махлон Лумес штата Вірджынія правёў першую ў гісторыю радыёперадачу, а ў 1872-м запатэнтаваў радыёпрымач. 21 ліпеня 1969-га Beatles пачалі запіс песні «Come Together», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1990-га на абломках берлінскай сцяны было пастаўлена шоу «The Wall». Ідэолагам і арганізатарам грандыёзнага канцэрта выступіў былы ўдзельнік Pink Floyd Роджер Уотарс. У канцэрце прынялі ўдзел Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor, Van Morrison ды іншыя вядомыя ў музычным свеце асобы. На развітанне прапаную паслухаць фрагмент таго канцэрта. Трымайцеся!

0: Радыёрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструе менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Гость Рации.
2: Учора, 20 ліпеня, мела місце прэміра альбому «Шпеўнік Багоўкі», у якім музычнае вырашэнне атрымалі вершы з анталогіі нерыфмаванай паэзіі для дзяцей і дарослых, якую ўклала і праілюстравала Вольга Гапеева. Другім з аўтараў альбому з'яўляецца паэт, музыка і журналіст Віктар Сямашка. І гэта ён з'яўляецца сённяшнім нашым гостем. Добрый дзень, Віктар.
3: Вітаю, дзякую, што запрасілі з такой нагоды.
2: Скажыце на пачатак, адкуль паявілася ідэя такога альбому і калі пачалася праца над ім?
3: Ідэя ўзнікла і была інспіраваная Вольгай Гапеевай згаданай. Мы сустрэліся на фестывалі «Прадмова» ў Варшаве у восень мінулага году, і яна вот выступіла з такой прапазіцыяй. Я, ну, не адмаўляўся, але адразу так успрыняў гэта, трохі так напружыўся, бо абсалютна не ўяўляў сябе неяк у ролі такога гучвальніка вось паэзіі для дзяцей, бо кніжка там, ну, зроблена для дзяцей перадусім, якую вы згадалі, вось гэта анталогія. Але Вольга сказала, што пакруціце гэтую думку там у галаве, можа нешта з'явіцца. Ну і вось, сапраўды, на пачатку ўжо гэтага году, недзе ўзімку, сапраўды, я чуў, што гэта можа атрымацца. Зразумеў, што гэта можна зрабіць даволі проста, паколькі гаворка пра нешта такое сямейнае, утульнае, дзіцячае, хатняе, то гэта можна зрабіць і проста пад маленькую гітару. І неяк все одно з одним зрослося у выніку.
2: Чи Віктор Сямашка ведаў гэтую ж кніжку на пухнатых лапках перад тым, як атрымаў прапанову працы над ёй?
3: Ну, гэта было адначасова. Вольга акурат мне прэзентавала такі экземпляр, адзін з пілётных, я так разумею, яшчэ кніжка сама не выйшла, але дала мне паглядзець, потым мне ўжо перадалі асобніку «Беласток», ўжо гатовы.
2: Як падзеленай была праца над альбомам і хто яшчэ прымаў удзел у яго паўстанні?
3: Ну, власна, нас двое прымала удзел. Як бы я ўсё запісваў, выконваў сам, далучыў Вольгу ў якасці там дадатковага голасу ў дзвюх трэках. Ну і ўсё, калі там некі тэматычны падзел, то я, канешне, разбіраўся ў гэтай кнізе, разбіраўся ў вершах, спрабаваў неяк згрупаваць, каб асобна было пра інсектаў, асобна пра лясную фауну, асобна пра марскую, асобна пра людзей. Вось, і неяк там атрымалася такая, ну не скажу, што гісторыя сюжэтная, але такая звязка паміж гэтымі кампазіцыямі, і называецца «Спеўнік Багоўкі», таму што гэта можна ўявіць, што ўсё гэта ад імя Багоўкі спяваецца, што яна сведка розных вось падзей жыцця прыроды.
2: Паэзія для дзяцей і дарослых, бо так я прачытаў у інфармацыі пра гэтую кніжку і пра альбом, а ён сам, гэты альбом, таксама мае зацікавіць і дзяцей, і дарослых?
3: Ну, я спадзяюся так, калі б мы напісалі проста «Паэзія для дарослых», то это выклікала б некі іншыя відавочна асацыяцыі. Так што дарослых можна, напрыклад, взяць у дужкі, паэзія для дарослых у дужках дзяцей. Ну, галоўнае тут, канешне, дзеці, то што гэты альбом інклюзіўны і разлічаны ў тым ліку на дзіцячую ўспрыманне, і я б нават сказаў, і зроблены з пункту гледжання дзіцячага ўспрымання. Я нават сам сябе там не надта пазнаю, і мне падаецца, што нешта знутры мяне спявае вось той хлапчук, якому было там гадоў 10, можа.
2: Цікава. Гэта не першая праца, дзе ствараючы кампазіцыі да вершаў, напісаных верлібрам. Я надалей успамінаю тыя напісаныя да вершаў Надзеі Артымовіч. Чи ёсць нейкі рэцэпт да такой кампазіцыі?
3: Можа быць, і ёсць, но яго цяжка сфармуляваць, канешне. І вось мая калега Вольга Гапеева таксама была ўражаная, што, аказваецца, можна заспяваць такія вершы, падаць іх у выглядзе такіх даволі даступных песень, нават хайку японскія. Ну, я не ведаю, галоўны рэцэпт, напэўна, любоў. Калі робіш з любоўю, то ўсё атрымаецца, і калі ставішся да матэрыялу з любоўю і разумееш, што вер-лібр, як вы сказалі, гэта свабодны верш, іншая форма ёсць белы верш, і гэта ўсё вельмі павінна пасаваць і беларускасці, і нашым марам пра свабоду. Так што тут ўсё, па-моему, спалучаецца.
2: Аўтары вершаў, да якіх паўсталі кампазіцыі, паходзяць з розных эпох і розных куткаў свету. Вы ўжо крыху над гэтую тэму сказалі, але ці гэтая разнароднасць мае месца таксама ў гэтым музычным афармленні, ў слоўна-музычным вымярэнні?
3: Скажу, што з аднаго боку так, там кожная кампазіцыя вельмі адметная, я хацеў, каб кожная мела нейкую сваю цікавостку, нейкую загадку, каб іх хацелася пераслухоўваць, а з іншага боку, хоць і паэзія сапраўды там ёсць і японская, новазеландская, лаціна, і паўночнаамерыканская, еўрапейская, скандынаўская і персідская, тым не менш перакладалася ўсё адным чалавекам, Вольгай, укладалася ў кнігу таксама ёй, спявалася таксама адным чалавекам ужо мной. І таму вось гэтая разнастайнасць, напэўна, трошкі не вылявалася, і гэта пайшло хіба на карысць. Гэта можна ўспрымаць, праўды, як вершы аднаго аўтара, хаця іх там больш за дзясятак, здаецца.
2: А ёсць нейкі аўтар, які асабліва зацікавіў?
3: Я, калі менавіта падбіраў, спалучаў музыку з вершамі, я так асабліва не глядзеў на аўтараў, глядзеў, ацэньваў проста тэкст, але аказалася, што адна аўтарка ажно тройчы там прадстаўленая ў альбоме. Гэта Уайл, такое прозвішча, не надта ў беларускай літаратуры вядомае, але яна мае беларускае паходжанне, жыве ў Францыі.
2: То пэўна, таму я адразу так па душы была.
3: Пішу пан, ну вот, нешта, можа быць, спрацавала. Шмат японцаў там, розных таксама эпох. Гэта вельмі таксама адметна. Ну і штось я выканаў вось пад такую маленькую гітару гіталелі, якая называецца, такая мадыфікацыя укулеле, там 6 струн. А штось я выканаў чыста акапельна, вось як было ў альбоме «На вершы надзеі» Артэмовіч, толькі там я ўжо хор ствараў самога сябе, ці такі вакальны квартэт.
2: Тут ужо не было працы з хорам, так як пры альбоме «Надзеі» Артэмовіч.
3: Не, я тут вырашыў усё зрабіць аскетычна і абмежаваць жываўся сваімі здольнасцямі.
2: Ясна. То яшчэ пытанне, у які спосаб можна пазнаёміцца з альбомам «Шпеўнік Багоўкі». І вы ўжо крыху сказалі, але можа растлумачце нашым слухачам яго загаловак.
3: Ну, загалок вельмі просты. Багоўка, вось мне перад эфіром таксама калега спыталася, што за багоўк. Ну, багоўка – это божая кароўка, можа, беларусам больш зразумела. Але багоўка таксама слоўнікавае слова. Вось. Ну, і такі спеўнік, вось кароткія песенькі пад гітару, як часта бывае ў спеўніках, дзе падаюцца тэксты, ноты для простага некага саматужнага выканання. І вось, падзелены альбом на дзве часткі, і так кампазіцыйна, мне падаецца, яны такія атрымаліся люстэркавыя, як адно крылца багоўкі і другое крылца. Яны так паміж сабой перагукаюцца. Ну, гэта калі ўслухацца і разабрацца ў кампазіцыі, скажам так.
2: То яшчэ гэта і першая частка пытання. Дзе можна пазнаёміцца з альбомам?
3: На платформе SoundCloud. Ёсць там мая старонка www.sямашка. Я думаю, там лёгка зайсці, знайсці. Або зайсці на сайт рацыі. Там ёсць артыкул «Спеўнік багоўкі». Я думаю, проста шукаецца.
2: Дзякуй за размову. Захвочваю ўсіх слухачоў да знаёмства з альбомам «Шпеўнік Багоўкі» і прыпомню, што нашым гостем быў сёння адзін з яго аўтараў Віктар Сямашка, а размаўляў з ім Андрэй Шчапанюк.
3: Вялікі дзякуй, да сустрэчы.

0: цывілізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі крадуць паліва пад прыкрыццём міліцыі. Пачатак уборачнай у Беларусі прывёў да росту колькасці крадзяжоў паліва. У шэрагу выпадкаў крышавалі злачынствы супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта заявіў сам Аляксандр Лукашэнка на традыцыйнай для уборачнай кампаніі селектаральнай нарадзе. На сёння выявілі 46 злачынстваў, сярод якіх крадзеж камплектуючых і запасных частак, а таксама хабарніцтва, але на першым месцы крадзеж гаруча-змазачных матэрыялаў. Раскрыта схема незаконнага ўвозу ў Беларусь еўрапейскага адзення і абутку. Махілёўскія мытнікі раскрылі схему па ўхіленні ад выплаты мытных плацяжоў буйным памеры пры ўвозе адзення і абутку еўрапейскай вытворчасці. Мытнікі знайшлі склад у Менскім раёне, на які літоўскі перавозчык на працягу года дастаўляў новыя дарагія рэчы, аформленыя пры перамяшчэнні на тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза пад выглядам былых у выкарыстанні. У Беларусі тавары незаконна рэалізоўваліся іншым суб'ектам бізнесу. Кошт канфіскаванага тавару складае каля 1 700 000 рублёў. Пачатак крымінальная справа. Жыхары Беларусі сталі есці больш мяса, сведчыць праведзены позіркам аналіз гадавых даных Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Спажыванне мяса і мясапрадуктаў у разліку на душу насельніцтва за год павялічылася на 1% са 103 да 104 кілаграм. Спажыванне бульбы і бульбапрадуктаў за год не змянілася, застаўшыся на ўзроўні 159 кілаграмаў. Іран атрымаў ад Беларусі дазвол на запуск прамых рэйсаў паміж Менскам і Тэгеранам, паведаміла іранскае інфармагенцтва. Паводле агенцтва, ключавым дакументам, у рамках якога павінны аднавіцца прамыя авіязносіны паміж дзвюма краінамі, з'яўляецца зацверджаны на вышэйшым узроўні план супрацоўніцтва ў сферы турызму. У Іране лічаць, што як толькі лагістычная праблема будзе знята, турыстычны паток паміж дзвюма краінамі значна вырасце. Відавочна, калі палёты адновяць, ажыццяўляць іх будуць іранскія авіякампаніі. З'ява «Эль-Ніньо» пакідае свет без анчоусаў. Адным з самых дэфіцытных тавараў на сусветным рынку нечакана стаў анчоус, вядомы і пад назвай «Хамса». За год сусветная вытворчасць рыбнай мукі, асноўным кампанентам якой з'яўляецца перуанскі анчоус, скарацілася на 30-40%, а яе кошт вырас прыкладна на 80%, дасягнуўшы гістарычнага максімуму. Менавіта рыбная мука выкарыстоўваецца для вырошчвання ласося, морского окуня, креветок, вустрицы и інших видов рыбы и морапродуктов. Метеорологи прогнозуют, что теперешняя климатичная з'ява Эль-Ніньо может стать одной из самых мощных за апошнее десятилетие. Рост цен на рыбном рынку на 20-25% выглядит цалком магчымым. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,79 злотая, еўра 4,33 злотая. У Нацбанку Беларусі

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: 16 chwilin zostaje co do 16 tej godziny u Polszczy i 18 tej u Białorusi, a heta już czas na komentarz racji. Białorusom proponują wykazać swoje miarkowanie odnośnie budownictwa Ukrainie schowiszcza jadziernych odkidał. Ale niezależne eksperty papierdzwają, że to słuchanie heta fikcja, a projekt Mogilnika niebezpieczny dla Białorusi dla jeży harou. Komentuje Jana Zapolskaja.
2: Komentar racji.
3: Гэта можа стаць ядзерным падарункам для наступных пакаленняў. Праз 5 гадоў пасля запуску беларускай АЭС улады нарэшце перайшлі да актыўнай фазы вырашэння пытання, пра якое незалежныя эксперты папярэджвалі яшчэ да пачатку будаўніцтва станцыі, а менавіта дзе і як будзе захоўвацца радыеактыўнае смецце. Цяпер грамадству прапануюць выбраць паміж трыма пляцоўкамі. Аднак незалежныя навукоўцы называюць гэты выбор і самі праекты бомбай запаволенага дзеяння. Афіцыйна гэта мае называцца нацыянальны пункт пахавання радыеактыўных адкідаў, і паўстане ён імаверна ў Астравецкім раёне Гарадзеншчыны побач самой атамнай станцыі, бо гэты варыянт лічыцца лагістычна апраўданым. Але ў разлік бяруцца яшчэ Хойніцкі раён і забруджаная пасля Чарнобыля зямля на тэрыторыі Палескага радыяцыйнага экалагічнага запаведніка, ды яшчэ Мсціслаўскі раён на Магілёўшчыне. Будучы аб'ект прызначаны не толькі для адкідаў беларускай АЭС. Плануецца, што ў яго будуць паступаць практычна ўсе радыеактыўныя адкіды, што ўтвараюцца ў Беларусі. Незалежны эксперт, радыяцыйны хімік Сергей Бесараб адзначае, што кожны з варыянтаў размяшчэння сховішча мае свае крытычныя недахопы. Так, будаўніцтва у Астравецкім раёне можа канчаткова знішчыць экалагічную тэрыторыю Нарачанскага краю. У сваю чаргу выбар Палескага запаведніка эксперт называе хайпам, бо там цалкам адсутнічае неабходная інфраструктура і чыгунка для бяспечнай транспарціроўкі адкідаў. І хоць паводле ўладаў сховішча нібыта будзе ўтрымліваць адкіды толькі нізкай і сярэдняй актыўнасці, напрыклад, спецвопратку ды інструменты, але навуковец звяртае ўвагу на тое, што сховішча плануюць пабудаваць па самым танным праекце, які зусім не гарантуе бяспекі на доўгі тэрмін. Таксама не выключана, што ў Беларусі будуць захоўвацца і самыя небяспечныя ізатопы, якія фаняць мільёны гадоў, і як іх плануюць захоўваць, таксама невядома. Сёлета ў канцы жніўня і ў верасні улады плануюць правесці серыю грамадскіх абмеркаванняў. Аднак эксперты, у тым ліку дарадца офіса Святланы Ціханоўскай па экалогіі Дмітрый Кучук, лічаць гэтае слуханне чыстай фармальнасцю для справаздач перад міжнароднай арганізацыяй МАГАТЭ. Паводле афіцыйных звестак, нібыта больш за 70% жыхароў Астравецчыны не супраць Могільніка. Але незалежна праверыць гэтыя лічбы ва ўмовах рэпрэсій немагчыма. Аднак рэакцыя людзей у розных рэгіёнах краіны паказвае, што беларусы асцерагаюцца такіх праектаў. Так ці іначай, без незалежнай навуковай экспертызы і сапраўднага ўдзелу грамадства ў прыняцці рашэнняў Беларусь рызыкуе атрымаць новыя радыяцыйныя трагедыі. І гэта ўжо не будзе вынік аварыі, а вынік свядомага выбару танных і ненадзейных тэхналогій захоўвання. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рация. Рация.
1: Абяцаюць вялізныя сумы і анулаванне судзімасці. Беларуса ў вайбер-чатах бамбардуюць рэкламай кантрактаў з армяй Расійскай Федэрацыі. А ў той жа Расіі беларускую суполку кіберпартызаны і праўкраінскую хакерскую групу Silent Crow прызналі экстрэміцкімі арганізацыямі. Вось з такімі навінамі ды іншымі яшчэ чакае ўжо на вас Валя Лаевская, а тыя навіны праз 7 хвілін у эфіры беларускага радіо Рацыя.

0: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польщі, 17 у Беларусі.
3: Абяцаюць вялізныя сумы і ануляванне судзімасці. Беларусаў у вайбер-чатах бамбардуюць рэкламай кантрактаў з арміяй Расійскай Федэрацыі. У Расіі беларускую суполку кіберпартызаны і праўкраінскую гакерскую групу Silent Crow прызналі экстрэмісцкімі арганізацыямі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: У чатах беларуса у месенджеры Viber пачалі масава з'яўляцца паведамленні з рэкламай арміі Расійскай Федэрацыі з заклікамі падпісваць кантракты на СВО. Людзей яшчэ і запэўніваюць, што ў звязку з гэтым не будзе праблемаў з законам. Беларусам рэкламуюць службу паводле кантракту больш як на 30 спецыяльнасцях з навучаннем. Тым, хто падпіша кантракт, абяцаюць даць жытло і трохразовае харчаванне, знайсці і аплаціць транспарт да месца, ды нават ануляваць судзімасці і крэдыты. Яшчэ кажуць пра адпачынак праз паўгода службы і, вядома, шмат даплатаў і бонусаў. Аднаразовая выплата 5 мільёнаў рублёў пасля падпісання кантракту і штомесячны заробак ад 350 тысяч. Чытаем у паведамленні. Пры гэтым на выяве з намаляванымі беспілотнікамі і вайскоўцамі ў масках, якую дадаюць да допісу, увогуле абяцаюць да 70 тысяч даляраў на год. Праваабаронцы берасцейскай вясны даведаліся пра масавыя паведамленні з заклікамі ў розных чатах у гэтым рэгіёне. Адметна, што аўтары пастоў запэўніваюць, што служба не з'яўляецца наймітствам. Аднак гэта не так. Паводле Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусі удзел грамадзян Беларусі ў ваенных дзеяннях у збройным канфлікце на любым з бакоў лічыцца злачынствам. За гэта пагражае ад 2 да 5 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без. Аднак пакуль што законы ўжываліся селектыўна. Улады караюць беларусаў, якія ваююць на баку Ўкраіны. Аднак гэта не адбываецца з тымі, хто падпісаў кантракт з арміяй Расійскай Федэрацыі, якая і пачала вайну. Беларуская група актывістаў кіберпартызаны Бая, таксама група Silent Crow, прызнаныя Верховным судом Расіі экстрэмісцкімі арганізацыямі, паведамляе расійскае агенцтва Interfax.ru. Рашэнне на закрытым працэсе ў Маскве ўхвалілі на ініцыятыву генпракуроры Расіі. Суд прызнаў групы кіберпартызаны Бай і Silent Crow экстрэмісцкімі арганізацыямі і забараніў іх дзейнасць на тэрыторыі Расіі. Паводле расійскіх сілавікоў, гэтая група датычна да кібератак на крытычную інфраструктуру і дзяржустановы Расіі. Вядома, што ў чэрвені мінулага году кіберпартызаны Бай і Silent Crow правялі атаку на расійскую авіякампанію «Аэрафлот», у выніку якой была скампраментаваная і знішчаная ўнутраная IT-інфраструктура. «Аэрафлот» тады вымушаны быў адмяніць частку рэйсаў. У Беларусі яшчэ ў 2021 годзе Верховны суд прызнаў тэрарыстычнай нефармальнай арганізацыю супраціў, а таксама ініцыятывы кіберпартызаны, дружыны народнай самаабароны ДНС «Буслы ляцяць», якія ўваходзяць у яе. Кіберпартызаны – беларуская дэцэнтралізаваная супольнасць ананімных гакераў з'явілася ў верасні 2020 году ў адказ на дзяржаўныя рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў. Шэраг міжнародных спартыўных федэрацый ўжо гатовы аднавіць удзел расійскіх і беларускіх спартоўцах у сваіх спаборніцтвах. Пра гэта кажа кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александра Пейкін. Паводле яго, працэс вяртання Расіі ў міжнародны фронт спорт адбываецца паступова, пад уплывам палітычных і фінансавых фактараў. Пры гэтым беларускія спартоўцы, якія пасля 20 году выступілі супраць рэжыму Лукашэнкі і былі вымушаныя пакінуць краіну, рызыкуюць апынуцца ў больш складанай сітуацыі.
0: Ёсць яшчэ як бы некалькі умоў, гэта забарона на правядзенне міжнародных спаборніцтв, гэта некія абмежаванні, звязаныя яшчэ з допускам атлетаў толькі праз праходжанне як бы допінг-тэстаў. Вось, але гэта ўсё-такі як бы проста, я б сказаў, гэта часовыя умовы. І паступова гэтыя умовы яны будуць просто размывацца. Вось прыблізна каля 15 федэрацый ўжо па міжнародных відах спорту, наколькі я памятаю, дзесьці так дапусцілі расійскіх атлетаў, ужо многія без абмежаванняў, то бок з сцягам і гімнам.
3: Кіраўнік беларускага фонду спартовай салідарнасці адзначае, што сёння галоўная задача не толькі падтрымка асобных спартоўцаў, але і захаванне беларускай прысутнасці ў міжнародным спорце ва ўмовах, калі афіцыйныя структуры Беларусі застаюцца пад кантролем рэжыму. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы дажджліва, вечер ад 5 да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 15 да 18 градусаў.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 21 ліпеня, разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і ўжо амаль 7 хвілін, а ў Беларусі зразумела, толькі ж хвілін пасля гадзіны 17. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Будзьце разам з намі, з беларускім радыё Рацыя.
4: День з рацыяй.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Беларуская літаратура панесла цяжкую страту. Ва ўзросце 54 гадоў жыцця, пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем, памерла пісьменніца і журналістка Святлана Курс, вядомая пад літаратурным псеўданімам Ева Вежнавец. Яе раман «Па што ідзеш, воўча», адзначаны прэміяй імя Ежы Гідройча, стаў адным з найбольш значных беларускіх твораў 21-га стагоддзя і быў перакладзены на шэраг еўрапейскіх моў. Пра месца Святланы Курс у беларускай літаратуры распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
2: Святлана, я думаю, што не адчувала сябе выгнаніцай у пэўным сэнсе гэтага слова. Яна выбирала заўсёды, дзе ёй жыць, што казаць, што рабіць, кім размаўляць. Яна чалавек была абсалютна цэльны, свабодны. Яна свядома абрала працу у Польшы, жыццё ў Варшаве і вельмі любіла Варшаву. Я было шмат сяброў, польскіх сяброў, там яна захаплялася проста кожны дзень тым, што яна бачыць. Таму я думаю, што жаданне вярнуцца, пабываць нам в Беларусі, пабыць у родных мясцінах, у вёсцы. Яе, канешне, было, але у адрозненне ад многіх, напэўна, такіх трагічных біяграфій, якія ёсць у беларускай літаратуры, калі там людзі ведалі, што ўжо ніколі ў жыцці не трапяць на сваю там родную вуліцу, то напэўна, у яе такога не было. Яна ведала Беларусь заўсёды з ёю, дзе б яна не была. Ну і жыла гэтым, канешне, была абсалютна закаханая ў Беларусі, ў беларускую мову, беларускіх людзей, беларускую прыроду, гісторыю, увогуле беларускасць. Это для яе было вельмі важна. Яна падкрэслівала гэта ў шматлікіх там выступах, інтэрв'ю, сустрэчах. Яна была ў гэтым плане абсалютна свабоднай, так. Ну і цяпер многія тысячы, я думаю, людзей адчуваюць гэту вялікую страту просто ярка такого чалавека. Не так шмат такіх жыццялюбаў пісьменнікаў, якім яна была.
3: Яшчэ пры жыцці Святланы раман «Па што ідзеш, воўча» многія назвалі адным з галоўных беларускіх твораў 21-га стагоддзя.
2: Без перабольшення бестселер, шмат разоў перавыдадзеная кніжка, шмат разоў выдадзеная на розных самых замежных мовах, там, па-моему, уже, может быть, 10 перакладаў, не памятаю, уже дакладна колькі. В самых розных краінах я чытаю, і вось такі выбух быў гэтай кнігі, літаральна, вось на наших вачах это все адбывалося. Як хапаліся выдаўцы з розных краін за гэты тэкст. Ну і вось так трагічна успыхнуць на некалькі гадоў, вось пабыць заслужанай славе, ну і навіна пра то, што яна моцна захварэла, і все пра гэта ведалі, бачылі, і тачылі, жадалі, канешне, выкараскацца. Была ж такая вялізная салідарнасць з ёй, і збіралі на операцию, збирали на лечение, и нібыта так отступала это все, але бачите, як оно. Все ж таки это было довольно вядомо. Она просто как бы народная письменница. Просто, ну, все ведали Светлану Курс, я был вежнавец, все читали. И вот, напевно, ну, нема таких людей, у которых есть хоть одна белорусская книжка, либо хоть то есть они там ведают про белорусско, бы они не шули это имя. Читали голосую читачи, яны ж навелися в этой вялізнай чергі по аутографы, яны здобывали эту книжку часом, калі не было магчыма привезти. Купить у Минску уже, то привозили, там просили купить, передавали один одному. Но это свечить про то, что это вот та литература, которая людям необходная, и сами ее ставили на это место. Так, как было с нашими выдатными поэтами, прозаиками ранее. Это на наших очах все отбывалось, это каждый мог бачить это, насколько великая популярность и насколько великая любовь до этой книги, до этого человека. Эту книгу еще чекаю вельми шмат перевыданию. Книга про вёску и про войну, там, когда там нас смешили, что ой, у нас белорусская литература, только про вёску, про войну, дайте что-нибудь иншее. Но лишь эта книга сапраўды про вёску и войну, тем лип. И она стала вот таким импульсом для людей, как зануриться в белорусскую мову, зануриться в историю, там, в лёс женщин белорусских.
3: Сам роман «Пашто ідзеш воўча» ідзе па свеце, вось толькі адбываюцца і сапраўды новыя пераклады. Крыху, можа, заўчасна кажам, але ці плануе што-небудзь Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў рабіць далей, каб ушанаваць памяць Светланы Курс? Можа быць, выданне і спадчыны, мемарыяльныя вечарыны, новыя пераклады, прэміі яе імя? Што гэта можа быць?
2: Пераклад, вось, старанна, зусім недавно ж з'явіўся англійскі пераклад, спектаклі ж, і аудыокнігі былі. Вся, як бы, супольнасць, наша дыаспора ацаніла гэты твор належным чынам. Я думаю, што наші організації письменницькі, і Союз, ІПН, і многія інші, може бути, захочуть, звісно, вшанувати пам'ять Світлани. І преміями, ніякими узнагородами, щось з фестивалів буде ніколи названо її ім'я.
1: Паводле Ціхана Чарнякевіча, Світлана Курс була одной з наймацнейших сучасних беларускіх прозаїків, якая здолела зрабіць мясцовую палескую гісторію часткай еўрапейскай літаратуры. Апошнія гады яна жыла ў вымушанай эміграцыі ў Варшаве, не маючы магчымасці вярнуцца ў Беларусь пасля хвалі палітычных рэпрэсій. Яе творы і сёння працягваюць адкрываць беларускі досвед чытачам у розных краінах свету.

0: Радио Рацэ.
1: Беларуская радио рацэ прапануе.
2: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Але Максім такі спакойны чалавек, ён такога нічога асаблівага не рабіў. Ён разумеў, то есть у яго было разуменне, што пакуль ты сядзіш у калоніі, нічога такога рабіць ты не можаш, толькі сабе горш зробіш. Па гэтаму ён вельмі спакойна сядзеў, не шмат аб чым размаўляў наконт палітыкі, таму што ён разумеў, што ёсць людзі, якія разумеюць так усё, ёсць людзі, якія каб ты будзеш ім растлумачваць колькі ўгодна, але ж каб нічога не атрымаецца. І калі ён прыехаў, то паўгады ён пабыў у агульным рэжыме. А потым яго пасадзілі ў ПКТ, і ўсё, і астатні час ён быў у ПКТ, то есть яго і залівалі. Вот, ну, наколькі я ведаю, што гэта таму, што выйшла кніга нейкая, і прыйшоў прыказ зверху, каб гэта зрабіць, і ўсё.
1: На яго кніга закамерона
0: там жа. Я не ведаю нават зараз, як яго кніга называецца, але ж, наколькі я ведаю, гэта за гэта. То есть ён адмовіўся пісаць ліст да сястры, каб яна спыніла продаж гэтай кнігі, і ўсё, і гэта бы стала повадам, каб яго пасадзіць, і ўсё, і весь астатні тэрмін ён сядзеў амаль што адзін. То есть мы ведаем, што ён там адзін, той, што там не ходзіць да яго лісты. Сапраўды сядзіць у такіх умовах вельмі-вельмі дрэнных, гэта мы разумелі. Мне падабаецца тое, што ён прыехаў зняць гэты плакат. Таму што калі я нават выйшаў 4 месяцы таму і убачыў гэты плакат, я думаў, што ён вісіць. Ужо яго катаванні ўжо скончыліся, а вісіць, гэта трэба кагосьці іншага магчыма павесіць.
2: Ён спяваў зруйнуем турму, яны спявалі за ім.
3: Разам!
2: Right.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Хаця сённяшні даволі дажджлівы дзень цячэ крыху марудна і павольна, то ўсё ж такі ўжо толькі 10 хвілін застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, 18 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў. А сярод тых жа навінаў пачуеце ад Валі Лаеўскай, што Беларусь стала пастаўляць паліва ў Кыргызстан. І таксама яшчэ адна навіна, звязаная з жыццём беларусаў у замежжы. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі будзе чакаць рашэння камітэту па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па справе праваабаронцы Рамана Кішрака, які дабіваецца легалізацыі ў краіне. Усё гэта ўжо праз 9 хвілін у эфіры нашага радыё.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Беларускае радио. Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польшчы, 18 у Беларусі.
3: Беларусь стала пастаўляць паліва ў Кыргызстан. МОЗ Грузіі будзе чакаць рашэння АН па справе праваабаронцы Рамана Кісляка. Нямецкая дэлегацыя наведала радыёрацыя ў Беластоку.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Беларусь пачала пастаўляць паліва ў Кыргызстан, які сутыкнуўся з дэфіцытам нафтапрадуктаў пасля таго, як пад украінскія атакі трапілі расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. Разам з Беларуссю дапамогу краіне аказвае і Кітай. Па словах міністра энергетыкі Кыргызстана Антынбека Рысбекава, першыя партыі беларускіх гарачазмазачных матэрыялаў ўжо прыбылі ў краіну, а яшчэ некалькі чыгуначных вагонаў знаходзяцца ў дарозе. Раней Кыргызстан значную частку паліва атрымліваў з Расіі, аднак пасля парушэнняў паставак улады краіны пачалі шукаць альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. Акрамя Беларусі і Кітая разглядаліся таксама магчымасці імпарту з Казахстана, Азербайджана, Узбекістана і Туркменістана. Департамент міграцыі МОЗ Грузіі будзе чакаць рашэння камітэта па правах чалавека АН па справе беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка. Пра гэта ён паведаміў позірку пасля візіту ў дэпартамент у Тбілісі сёння. Паводле слоў праваабаронцы, гэта чаканне можа зацягнуцца і на 5 гадоў. Пры гэтым цяпер ён чакае інтэрв'ю ў дэпартаменце, пра што там будуць пытацца, невядома, бо, як адзначыў праваабаронца, ніхто з беларусаў яшчэ пакуль не праходзіў гэты шлях, акрамя тых, каго затрымлівалі. Разам з тым, паводле слоў Кісляка, дэпартамент міграцыі МУС па-ранейшаму не выдае яму дакументы, якія легалізуюць яго знаходжанне ў Грузіі. Раней паведамлялася, што супрацоўнікі памежнай паліцыі МОЗ Грузіі 16 ліпеня прыйшлі да хаты да Кісляка ў Тбілісі і склалі пратакол за нелегальнае знаходжанне ў краіне. Грузія стала адной з краін, куды эмігравалі беларусы, ратуючыся ад палітычнага пераследу на радзіме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Урад кіруючай партыі «Грузінская мара» прарасійскага алігарха Бедзіны адхіляе ўсе іх хадайніцтвы аб наданні прытылку. Беларуская радыёрацыя наведала нямецкая дэлегацыя ў межах адукацыйнай паездкі «Польшча. Традыцыя і сучаснасць». Кіраўнік групы Лукас Фогель адзначыў важнасць знаёмства з незалежным беларускім медіа.
4: Jesteśmy już tutaj na północnym wschodzie i też blisko granicy z Białorusią i kwestia białoruska oczywiście jest dla nas bardzo ciekawa i ważna okazja, aby z państwem porozmawiać. Białoruskie media tutaj w Polsce o opozycji, życie kulturalne.
3: Праграмны дырэктар радыёрацыі Юрка Ляшчынскі адзначыў, што гэта ўжо не першая дэлегацыя з-за мяжы, якая наведвае рэдакцыю.
5: Пасля 20-го года на радыёрацыя заходзілі пачынаючы ад дыпламатаў, амерыканскі пасол, галандэрскі пасол быў, гаспадарня Святлана Ціханаўская, гаспадар Павел Латушка быў, Станіслав Шушкевіч, групы студэнтаў з Нямеччыны, з Украіны. Становімся такім месцам, інфармацыйным хабам для тых людзей, якія хочуць нечага даведацца пра Беларусь.
3: У гасці таксама цікавіліся падзеямі ў Беларусі пасля 20-го году працай беларускай апазіцыі ў выгнанні крыніцамі інфармацыі з Беларусі, аўдыторыяй радыё і сітуацыяй ў рэгіёне на фоне расійскай агрэсіі супраць Украіны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у нашым памежжы тэмпература да 18 градусаў, а ноччу трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 12 да 14 градусаў.
0: Дзень з Рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: У сённяшнім эфіры не было за многа тэмаў, звязаных з палітыкай, то можа яшчэ да канца праграмы штосьці з палітыкай звязанага вам прадставім. Эксперты ацэньваюць верагоднасць транзіту ўлады ў Беларусі да 2040 года ў 90%. Пры гэтым найбольш імаверным сцэнаром яны называюць кантраляваную перадачу ўлады ўнутры існай сістэмы, а не яе дэмакратычную змену. Такія высновы прадставілі падчас онлайн-прэзентацыі даследавання Цэнтра новай ідэі «Маніторинг беларускага транзіту». Пра галоўныя вынікі даследавання распавядае адзін з яго аўтараў Антон Раднянкаў.
2: Самым базовым сценарам лічыцца трансфармацыя ўлады, да, гэта значыць, што існуючыя ўлады запускаюць працэс транзіта, да, гэта можа быць рашэнне Александра Лукашэнкі, можа гэта быць звязана з яго здароўем, але на дадзены момант гэта, па меркаванні экспертаў, базавы сценар. Агулам, калі казаць, то адлегласці да 2040 года абсалютна большасць нашых апытаных упэўнены, што адбудуцца перамены, да, першая асоба ў дзяржаве зменіцца. Але, канешне, я паказваю нейкі камператыўныя аналізы, то дэмакратызацыя пры гэтым не гарантавана. Да? Перта сказала, што хутчэй за ўсё у нас гэта будзе трансфармацыя, хутчэй за ўсё гэта будзе.

0: транзіт у выніку адбыўся. Таму гэта з'яўляецца пэўным кансэнсусам, што транзіт непазбежны, але вот змест, тэмп, як бы гэта акурат можа адрознівацца. Самы моцны кансэнсус — это перадача ўлады зверху, працэс трансфармацыі, то бок улада прызнае, ну, хутчэй за ўсё, як бы Александр Лукашэнка прызнае, як бы па сутнасці, што час наступіў для зменаў, і пра гэта мы падыход асноўны, што гэта будзе кіраваная перадача. Пры гэтым гэта перадача будзе кіраваная на пачнецца і кіраваная, але калі мы пыталіся ў людзей, як будуць далей там падрабязней выглядаць гэтат працэс, то часта людзі кажуць, што гэта будзе некая частковая перадача, што гэта будзе некіраваная перадача, што ўнутры працэса шмат можа змяніцца, і гэта ёсць з'яўляецца вось гэтым важным часткай наратыву пра тое, што ўлада пачынае як бы перадаецца зверху, но пасля яна ўсё адно ўваходзіць вось у гэты, можна сказаць, хаос, там перыяд нестабільнасці, калі яна гэты працэс транзіта можа пайсці не па плану ўлады.
1: Падчас онлайн-прэзентацыі аўтары даследавання неаднаразова падкрэслілі, што цяпер ужо прапануюць рыхтавацца да магчымай змены ўлады ў Беларусі. Якія крокі найперш павінны зрабіць беларускія дамсілы, тлумачыць Дмітрый Крук.
2: Беларускі транзіт ўжо распачаўся. Падзея, якая нас чакае праз некі час у будучыні, але як будзе рэалізаваны гэты транзіт, залежыць ад таго балансу сіл, ад тых працэсаў, якія ажыццяўляюцца ўжо сёння. І гэта не аднамоментная падзея, а паступовае назапашванне палітычных працэсаў. Хоць здаецца, што вось сёння сітуацыя можа не такая дынамічная, але якраз такі, вось калі мы пабачылі гэты свет напрыканцы тунэля, калі мы кажам, што 60% экспертаў кажуць, што да 2035 года транзіт улады, ён і змена першай асобы, яны амаль непазбежны, гэта фактычна кажа аб тым, што транзіт пачаўся, і трэба загадзя думаць, што актары, якія пачнуць узвешваць свае актывы, звешваць свае магчымасці, яны атрымаюць перавагі пры здзяйсненні гэтага транзіта. Падтрымліваць связь грамадства, чым экспертны погляд, экспертны кансэнсус якраз такі і недаацэньвае ролю грамадства, як гэта было ў 2020 годзе. Фармаванне і назапашванне, пашырэнне такіх каналаў, магчыма, не публічных, з камунікацыі з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам згуляць на апераджэнне. Адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на рашэнне захаду. І захад павінен успрымацца як паўнавартасны гулец, які можа ўплываць на сітуацыю.
3: Паводле даследавання, яшчэ адным ключавым фактарам, які можа вызначыць сцэнар транзіту ўлады Беларусі, застаецца Расія. Менавіта сітуацыю ў гэтай краіне эксперты называюць адной з галоўных невядомых, якая разам са станам здароўя Александра Лукашэнкі можа істотна паўплываць на развіццё падзей. А тэмай пацікавілася нашая журналістка Вольга Сямашка.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко знову почав селекторные наради по проведению уборочной кампании. Сегодня он заявил, что селекторные наради являются традиционными, потому что тема уборочной этими днями головная в Украине. Цитую. «Коли казать про менталитет белорусов, то у нас тривало закладено, что навод, коли свет скалонают войны и конфликты, а грань помеж здоровым ценсом и варьяством особных тумлику политиков отсутнейшая, нам треба орать, сеять и убирать хлеб, бо и в войны, и в мирный час людям хочется есть», сказал Лукашенко. Селекторные нарады стали одной из наибольш характерных рыс кіраўнічага стылю Лукашенки. Регулярными они были пригодно с 96 по 2019 год. Фактично, селектор по жніве стал штогодовым ритуалом белорусской политической системы. Амаль штогод у ліпені альбо жніўні Лукашенко праводзіў гэтыя палітычныя канцэрты, на якіх у рэжыме відэасувязі заслухоўваў губернатараў, міністра сельскай гаспадаркі, кіраўнікоў раёнаў і гаспадарак. Галоўнымі тэмамі былі тэмпы ўборкі, забяспечанасць тэхнікай, сушылкамі, палівам, дысцыпліна і барацьба са стратамі ўраджаю. Прыблізна ўсё гэта гучала і сёння. Але пасля 2020 года такая практыка знікла. Лукашенко і надалей шмат увагі надаваў сельскай гаспадарцы, праводзіў паездкі ў рэгіёны, нарады з губернатарамі і ўрадам, наведваў гаспадаркі, але менавіта селектарныя нарады сваім традыцыйным выглядзе зніклі. Чаму? Бо змяніліся абставіны і адпаведна прыярытэты. Пасля 2020 года галоўнымі тэмамі для Лукашэнкі сталі бяспека, пратэсты, санкцыі, адносіны з Расія, потым і вайна ва Ўкраіне. Сельская гаспадарка засталася важнай, але перастала быць цэнтральнай палітычнай тэмай лета. Калі казаць коротка, то сітуацыя стала экстрэмальнай, то пратэсты, то вайна не дазірне сушылак. А таму і цяперашняе вяртанне селектарных нарадаў трэба ўспрымаць як пэўны палітыка-ідэалагічны ход. Маўляў, глядзіце, у нас стабільнасць, вяртаемся да старых добрых селектарных нарадаў. Спроба аднавіць стары вобраз гаспадарніка. На працягу многіх гадоў менавіта селектарныя нарады былі адным з галоўных сімвалаў ягонага стылю кіравання. Гаспадар дзяржавы асабіста кантралюе жніво, раздае даручэнні губернатарам і патрабуе жалезнай дысцыпліны. Пасля некалькіх гадоў, калі ў цэнтры ўвагі былі пратэсты, санкцыі, вайна і бяспека, Лукашэнка выглядае, хоча паказаць, што жыццё вяртаецца ў так званы нармальны рэжым. Не выключаны і індывідуальны аспект. Лукашэнка заўсёды будаваў свой палітычны імідж як чалавек зямлі, былы кіраўнік саўгаса. Для яго сельская гаспадарка – гэта несупынная палітычная любоў, частка асабістай палітычнай біяграфіі. Таму вяртанне да селектарных нарад – гэта яшчэ вяртанне да таго палітычнага стылю, які яму падабаецца нават без сялякіх паліттэхнолагаў. Не апошнім чыннікам з'яўляецца і своеасаблівае прапагандысцкае рытарычнае проціпастаўленне. Маўляў, пакуль нашы суседзі ваююць, мы ведзем бітвы толькі за ўраджай. На фоне ўзмацнення ваенных удараў паміж Расіяй і Украінай, гэта чарговая нагода падкрэсліць, што ў беларусаў мірнае неба над галавой і зямныя клопаты пра ўраджай.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: раки.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
4: У Выдгашчы затрымалі мужчыну і жанчыну, якія напалі на сям'ю беларусаў. Усіх, хто не ўмее працаваць, Лукашэнка адправіць у войска і ў лес на мяжу з Украінай. Беларускі ПЭН абвясціў старт прэміі «Голас пакалення свабоды 2026».
3: З навінамі Валалаевская.
4: У Быдгашчы паліцыя затрымала мужчыну і жанчыну, якія 18 ліпеня справакавалі канфлікт з мужам і жонкай з Беларусі. Ім інкрымінуюць публічную абразу на глебе нацыянальнай прыналежнасці і парушэнне цялеснай недатыкальнасці, паведамляе МОСТ са спасылкай на гарадскую камендатуру Быдгашчы. За гэта пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Як паведамлялася раней, польская пара справакавала канфлікт на прыпынку грамадскага транспарту, абражаючы беларусаў на нацыянальнай глебе. Іх прынялі за украінцаў. Беларусы пры гэтым мэтанакіравалі на аплявалі са спіны кофту, а з яе мужам развязалі бойку. Пры гэтым у беларуса ў крыві быў увесь твар і майка. У той жа дзень паліцыя выявіла і затрымала палякаў, якія ўдзельнічалі ў канфлікце. 42-гадовага мужчыну і 31-гадовую жанчыну, абое з'яўляюцца жыхарамі Быдгашча. 20 ліпеня пракурор прызначыў ім паліцэйскі нагляд. Лукашэнка Александр распарадзіўся адпраўляць у войска тых, хто, цытата, «дрэнна працуе, не выконвае працоўную дысцыпліну ў сельскай гаспадарцы, асабліва ў перыяд уборачнай кампаніі». Пра гэта, як паведамляе прэсавая служба «Палітыка», ён заявіў 21 ліпеня на селектарнай нарадзе. І зноў цытата, «ну, чаго мы будзем пры дэфіцыце кадраў надзяваць кайданкі? Попросите министра обороны Виктора Хранина, доручение ему мое передайте, усих, кто не умеет працевать у войска и на паўднёвую мяжу, у лес. Там наши хлопцы, силы специальных операций, по воде моего загаду, разгрупаваныя ўздоўж украінскай мяжы, сказаў Лукашэнка. Гэта не значыць, падкрэсіў ён, што Беларусь збіраецца на кагосьці нападаць. Мы ні на каго не нападаем, мы забяспечваем сваю бяспеку. Захаванне жывой гісторыі. Беларускі ПЭН абвясціў старт прэміі «Голас пакалення свабоды 2026». Прэмія заснаваная, каб уганараваць выбітных асобаў беларускай праваабарончай літаратурнай і журналісцкай супольнасцяў ва ўзросце 65+, якія праз пераслед на радзіме вымушаныя жыць у эміграцыі. Фінансавы памер прэміі «Голас пакалення свабоды» – некалькі тысяч еўра. Паводле правілаў, вылучыць кандыдатаў на атрыманне ўзнагароды можна праз зварот да арганізацыі партнэраў, спіс і адрасы якіх ёсць на сайце беларускага ПЭНу. Кожнае вылучэнне мусіць мець падрабязнае апісанне дасягненняў кандыдата з абгрунтаваннем, папярэджваюць арганізатары конкурсу. Намінаваць можна да 31 ліпеня гэтага году уключна. Абвяшчэнне лаўрэатаў адбудзецца восенню 2026 году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ноччу трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 12 да 14 градусаў. Вецер мае быць умераны, а ціск ніжэй за норму. Заўтра ў нашым памежжы воблачна і з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 19 да 22 градусаў.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Dzień z racja i dajszoł do mety. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za prysutność i rozwitwaju się do zautra. Kali prywitaju was u naszym efiry tak samo jak siądnie u 15 godzin po polskiemu i 16 po bieloruskiemu czasu. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i za chwoczwoju zastaca na chwalach Bieloruska Radio Racja.
1: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
2: Євразум. Виніки дня без цензури.
0: Вітаю, гэта праграма Євразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 21 ліпеня.
0: Чаму Украіна цэліцца ў Wildberries?
6: Мы здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат, а того чи іншого рівня.
5: Пайшла жыцця пісьменніца і наша калега Святлана Курц.
7: Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрцы чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам.
0: Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
8: Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Нямецкі футбольны саюз выступіў супраць ідэі пашырыць чэмпіянат свету 30-го года да 64 зборных і заклікаў УЕФА заблакаваць ініцыятыву лацінаамерыканскіх федэрацый. УЕФА таксама не падтрымлівае гэтую прапанову. У арганізацыі лічаць, што павелічэнне колькасці ўдзельнікаў і матчаў знізіць якасць турніру, яшчэ больш перагрузіць міжнародны каляндар і негатыўна паўплывае на здароўе футбалістаў. Акрамя таго, чыноўнікі УЕФА перакананыя, што такі фармат аслабіць канкурэнцыю і цікавасць да еўрапейскага адбору. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын назваў прапанову дрэннай ідэяй і раскрытыкаваў ФІФА за адсутнасць папярэдніх кансультацый з канфедэрацыямі. Чарнагорскі нападнік Лука Джорджавіч прыбыў у Беларусь для праходжання медагляду і падпісання кантракта з барысаўскім Батэ. Пра гэта паведамляе тэлеканал Уха. 32-гадовы форвард большую частку кар'еры правёў у Расіі. У прэм'ер-лізе ён згуляў 105 матчаў, забіў 21 гол і зрабіў 15 выніковых перадач. Джорджавіч таксама выступаў за «Зеніт», «Лакаматыў», італьянскую «Сампдорыю», нідэрландскі «Твенте» і нацыянальную зборную Чарнагорыі. На піку кар'еры яго трансферны кошт ацэньваўся ў 4 мільёны еўра. МЛ Віцебск афіцыйна прадставіў новага футбаліста. Ім стаў 32-гадовы абаронца зборнай Ірана Мілат Махамадзі. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней ён выступаў за расійскі Ахмат, бельгійскі Гент, грэцкі Аек і турэцкі Адама Демерспорт. Апошні 2 гады футбаліст правёў у іранскім Персепалісе. За нацыянальную зборную Ірана Махамадзі згуляў 79 матчаў. Таксама ён прыняў удзел ва ўсіх 3 сустрэчах сваёй каманды на чэмпіянаце свету 2026 года. Лідар зборнай Аргентыны Лионель Месси завершыў выступленні за нацыянальную каманду. Пра гэта паведамляе журналіст Эрнан Кастельё. Паводле яго інфармацыі, перад фіналам чэмпіянату свету супраць Іспаніі 39-гадовы форвард паведаміў партнёрам па камандзе, што гэта яго апошні матч за зборную. Адзначаецца, што гэта была яркая і эмацыйная прамова. За нацыянальную каманду Аргентыны Месси правёў 207 матчаў, забіў 125 галоў, выступіў на 6 чэмпіянатах свету і ўстанавіў шэраг рэкордаў мундыяля. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У аўторак стала вядома пра смерць пісьменніцы і журналісткі Святланы Курс, аўтаркі папулярнай кнігі «Па што ідзеш вулча». Апошні год яна змагалася з анкалагічным захворваннем. Ёй было ўсяго 54 гады.
1: Вялікая страта для ўсёй Беларусі. Так пра навіну адгукнулася Святлана Ціханоўская. Цытата. «Сваім талентам і сваёй працай Святлана назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Яна зараджала беларусаў пазітывам, прыцягвала да беларушчыны, натхняла і заўсёды выпраменьвала аптымізм».
0: Цягам 13 гадоў у 2000-е і 2010-е Святлана Курс працавала на Еўрарадыё. Мы смуткуем разам з яе сям'ёй і выказваем спачуванні яе блізкім.
1: Калегі падзяліліся сваімі ўспамінамі пра свету, кажа Віктар Чайкін.
2: З Светлой мы познаёмиліся яшчэ ў сярэдзіне 90-х у часы працы на Радыё 2. Такі гэта чалавек, з якім адразу мы і пасябравалі. Яна адразу скарыла маю душу і застанецца назаўсёды, бо Света – гэта мая краіна. Помню, як ехалі разам у цягніку ў Варшаву. Яна ехала з маленькім Феліксам, а я глядзеў на іх і раптам адчуў, што ўжо тады яна дакладна разумела, што едзе туды не на тыдзень і не на месяц, і нават не на год. Помню першы эфір Еўрарадыё і яе простая «З вами Святлана». «З вами Святлана». Так, з нами. Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрце чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам. Разам гэта і ёсць мы. Дзякую табе, дарагая Святлана.
0: Узгадвае Святлану Марыя Калеснікава.
3: Не магу згадаць нейкую такую гісторыю з працы, якая моцна запомнілася. Аднак просто магу сказаць, што вось з 2008 года, калі я прыехала ў Варшаву на Еўрарадыё, власна мы пачалі сябраваць. І так, вось гэтыя ўсе 18 гадоў і даволі такі блізка сябравалі. Света адзіная такая ў сваім родзе. Не хочацца гаварыць банальнасцяў, але просто гэта сапраўды чалавек, якога нельга замяніць. І яго нельга замяніць як бы агулам у беларускім кантэксце. То бок, гэта творца ўзроўню Караткевіча, гэта галоўная постаць у цяперашняй беларускай літаратуры, гэта голас беларусаў, гэта чалавек, які вельмі любіў жыццё і пры гэтым вельмі добра разумеў, што такое зло. Зеў яму проста ў твар і прама, і смела назваў рэчы сваімі імёнамі. Чалавек, які валодаў словам так, як ніхто гэта не ўмее рабіць, не падаецца цяпер. Смешная, вясёлая, прамая, разумная, прыгожая, якая ўмела і жыццё ўладкаваць і ўзець ад жыцця ўсё, каб жыць было весела і добра. У сяброўстве Света заўсёды была шчырая, клапатлівая, яна ўмела любіць і яе будзе моцна не ставаць усім сябрам, блізкім і проста беларусам.
1: Пра Свету Курс дырэктар Еўрарадыё Дмітрый Новікаў.
4: У меня есть шмат таких особистых персональных, потому что мы ведаем один одного, не ведаю, кольки годов. Больше за 30. Але ось, коли вы до меня звернулись, и первое, до чего я пришел, это то, что Света на самой справе, вы, может, этого не ведаете, але она была створальницей Еврорадио. То есть она была сярод первых людей, которые начинали створать вот этот Евразум. Правда, тогда он назывался «Вакно в Европу» и так далее. И Света была ось как раз натхняльницей ось того, что мы далей робили.
0: И какой вы ее запомните?
4: Я ее запомню широй вельми. Вельми широй, и она завсёды отгукалася на некие просьбы людей, на вызовы. И она завсёды готова была допомогчи опековаться тыми, кто у потребен, например.
0: А якой у працы яе памятаеце?
4: Ведаеце, абсалютна стабільна, спакойна працавала. Калі ты робіш штодзённа нейкую працу, так як мы працуем гадамі, да, то, як у нас кажуць, замыліваецца і вока, і пачынае гэта неяк так паднадаедаць, і шмат хто проста убігае пасля. не хоча гэтага рабіць, стамляецца. А Света, яна просто нормально, стабільна працавала. То есть яна была ўнутры вось такім радыйным чалавекам.
0: Можа, яшчэ што-небудзь хаціце дадаць?
4: Не хачу плакаць перед мікрафонам.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
5: Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Уладальніца прэміі «Залаты глобус» Тоні Калет знімецца ў фільме «Пазітана» з Мэттью МакКонахі і Зоі Салданай. Рэжысёрам карціны выступае Дэніел Роер. Сюжэт распавядае пра харызматычнага злодзея каштоўнасці, які пагаджаецца дапамагчы загадкавай жанчыне пракруціць дзёрзкае рабаванне. Гэта супрацоўніцтва парушае бесклапотнае жыццё герояў і вядзе да выніку, які палягае не толькі ў заробку. Сцэнарый напісалі Алесандра Танака і Брайан Гейтвуд. Фільм выпусціць стрымінгавы сервіс Netflix. Дата рэлізу пакуль не абвешчаная. Студыя Marvel показала першы трэйлер фільма «Мсціўцы. Судны дзень». Галоўным антаганістам карціны стане Доктор Дум у выкананні Роберта Дауні-малодшага. У трэйлеры супергероі аб'ядноўваюцца, каб спыніць Доктора Дума, які прагне развязаць вайну між сусветамі. Тор змагаецца з Думам, а таксама уз'ядноўваецца з Капітанам Амерыкай. Некалькі персанажай з Людзей Ікс таксама афіцыйна пераходзяць у сусвет «Мсціўцаў», уключаючы прафесара Ксаўе, Магнету, Містык, Циклопа і Гамбіта. Да каманды «Мсціўцаў» далучаецца і герой нядаўніх фільмаў «Фантастычная чацвёрка» і «Грамабойцы». Рэжысёрам «Мсціўцаў. Судны дзень» зноў выступілі браты Руса, якія знялі «Мсціўцаў. Вайна бясконцасці» і «Мсціўцаў. Фінал». Каліфарнійскі суд часова прыпыніў зліццё Paramount і Warner Brothers Discovery коштам 110 мільярдаў долараў. Такое рашэнне было прынятае пасля пазову, пададзенага генеральнымі пракурорамі 12 амерыканскіх штатаў, паведамляе NBS. На думку пазоўнікаў, аб'яднанне двух медыягігантаў прывядзе да скарачэння канкурэнцыі на рынку кінапракату і кабельнага тэлебачання, што ў выніку выкліча рост цэн, зніжэнне якасці кантэнту і памяншэнне колькасці фільмаў і серыялаў. У Paramount з прэтэнзіямі не пагадзіліся. У кампаніі заявілі, што аргументы пракурораў не маюць пад сабой ні фактычных, ні юрыдычных падстаў. І падкрэслілі, што здзелка ўжо атрымала ухвалення Міністэрства юстыцыі США, а таксама рэгулятараў Аўстраліі і Кітая. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Вучэбна-палявыя зборы для беларускіх школьнікаў маскіруюцца пад аздараўленчыя лагеры. Гэта вынікае з дакументаў, якія абнародавала арганізацыя былых сілавікоў Белпол.
2: Як прыклад, прыведзены загад Управлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама, у якім бачна, як спалучаюцца школьная адукацыя і элементы вайсковай арганізацыі.
1: Хаця лагер называецца аздараўленчым, пры гэтым пастаянна выкарыстоўваюцца выразы вучэбна-палявыя зборы, ваенна-патрыятычны профіль, стрэвая падрыхтоўка, ваенна-тактычныя заняткі.
2: З гэтага Белпол робіць выснову, што пад юрыдычна аформленым аздараўленчым лагерам дзяцей навучаюць да прызыўнай падрыхтоўцы ў рэжыме максімальна набліжаным да ваеннага распарадку.
1: Сёлета ў Беларусі было запланавана 138 летнікаў ваенна-патрыятычнага профілю. У рамках праграмы школьнікі наведваюць ваенныя часці, дзе ім паказваюць узбраенне, ваенную тэхніку, арганізацыю службы, дэманструюць нормы паводзін ваеннаслужачых, парадак размяшчэння асабістага складу і гэтак далей.
2: Дзе заканчваецца патрыятычнае выхаванне, а пачынаецца ваенная падрыхтоўка дзяцей. Адказвае праваабаронца і тэалагіня Наталля Васілевіч.
3: Ну, трэба адзначыць спроды Беларусі, нягледзячы на тое, што нават афіцыйны гімн «Мы, беларусы, мірныя людзі», паступова вось гэта мілітарызацыя школаў, навучання, яна адбываецца. І мы ведаем, што ў гэтым годзе ўпершыню 10-класнікаў на зборы адпраўлялі. На вайсковыя зборы, так, ну, як абавязковая частка праграмы навучання, што ўсё больш ствараецца ў школах патрыятычных класаў, дзе дзяцей, як бы, і гэта заўсёды класы больш прэстыжныя, там лепшае навучанне таксама іншых прадметаў, да, але трэба з-за гэтага хадзіць на вось гэтыя вайсковыя зборы, падрыхтоўку і гэтак далей. Хацелася б, я кажу, што мне б хацелася жыць у свеце, дзе вось гэтага проста не існуе, да, ніякай вайны, ніякай вайсковай падрыхтоўкі не патрэбна, дзе дзеці могуць спяваць, маляваць, танчыць, займацца спортам і шахматамі, я не ведаю, ну і жыць вот такім мірным жыццём, дзе няма вось нават у галаве не існуе, што будзе нейкая вайна і да яе трэба рыхтавацца. Вось, але, на жаль, мы не жывем у такім свеце і паступова запаланяецца. Прычым, ведаеце, вот хрысціянская місія, мы ж таксама рабілі розныя такія расследаванні, і розныя такія людзі, скажам, які нічога ў жыцці не ўмеюць. Вот, по-моему, нават у Магілёві быў гэты чалавек, забыла, як яго завуць, які рабіў, по-моему, он быў нават у гэтым кангрэсе дэмакратычных сілаў Юрыя Воскресенскага. Вось, яны рабілі, ездзілі проста па школах і прапаноўвалі правесці заняткі па першай медыцынскай дапамозе, вот гэта тактычная всякі там і усякі астатнія. І безумоўна, гэта як бы прапанова ёсць на рынку. Усё больш людзей, якія маюць там баявы досвед, напрыклад, альбо людзей, якія прыкідваюцца, нібы яны маюць гэты баявы досвед. Разуменне ёсць таксама настрою ў грамадстве, што тэма вайны сёння, яна ў кожную хвіліну мы чуем, гэта і сродкі масавай інфармацыі, і дроны лётаюць па Беларусі. То бок вайна ў Беларусі прысутнічае на сённяшні момант. Вось, таму, як бы, вось гэты кантэкст і нараджае гэтую прапанову вось гэтай мілітарызацыі. І я не ведаю, як на яе адказваць, ці могуць бацькі сабе дазволіць не адпраўляць сваіх дзяцей на вось гэтыя вайсковую падрыхтоўку, на гэтыя вышкалы. Магчыма, некаторыя разважаюць так, што калі мы жывем у сітуацыі, калі ў рэгіёне такая напружанасць, магчыма, вайна, можа і неабходна дзецям быць падрыхтаванымі і умець рабіць пэўныя рэчы, разумець, як працуе зброя, таму што ніхто не ведае, дзе гэты дзіцёнак апынецца вось праз 5-7 гадоў. Вось, і што гэта навыкі, якія сёння запатрабаваныя ў сённяшнім свеце, на жаль. І мне б гэтага не хацелася, і я не ведаю, ну, мне сваіх дзяцей няма, вось, і мне б не хацелася, калі б яны ў мяне былі, аддаваць іх вось у гэтыя вайсковыя вышкалы. ёсць іншыя рэчы неабходныя для дзяцей, для іх развіцця. Вось, але так, безумоўна, рэлігію тут таксама прыплятаюць, таму што вось гэта патрыятычная тэма, патрыятычнае выхаванне, но завязана на рэлігіі, на праваслаўе вельмі часта. Ну, чаму тут, чаго тут з'яўляцца, калі РПЦ сябе зрабіла вот такой вайсковай царквой, царквой з вайсковым профілем, царквой арыентаванай на войска, на армію, на сілавыя структуры. Царква сябе ідэнтыфікуе, вось менавіта такая руская праваслаўная царква ідэнтыфікуе сябе вось гэтымі сілавымі структурамі. Гэта блізкія ёй элементы, да, вот выпапраўчыя установы, сілавыя структуры, любыя іерархіі, гэта вот тое, што блізка рускай праваслаўнай царквы, царкве тое, з чым яна ўмее працаваць. Вось, а ўсё, дзе ёсць свабода, дзе чалавек сам выбірае, што яму рабіць, як яму жыць, там трэба для таго, каб людзей прывесці ў царкву, каб зацікавіць рэлігійнай тэмай, трэба некія іншыя спосабы выкарыстоўваць, не проста індактрынацыя, а ну, нешта такое прапанову духовнага і цікавага чагосьці рабіць. Для гэтага трэба крэатыўнасць, для гэтага трэба, ну, іншы вайб. Вот зараз такі вайб, які звязаны з гэтай мілітарызацыяй, і вельмі цяжка з гэтым можна штосьці зрабіць. І я, ну, наша дэмакратычная супольнасць, мы ж таксама не адстаем ад гэтага, да? У нас на сёння героі, гэта першы чаргу вайсковыя, гэта, ну, цяпер ужо Паўкаліноўскага не існуе, як такі, але вы паглядзіце, калі Мікіта Мілказёраў рабіў свае перадачы, да, ось гэтай размовы, колькі збіралі праглядаў размовы са свецкімі людзьмі, да, з некімі пісьменнікамі, творцамі, спартоўцамі, эканамістамі і так далей, а колькі збіралі праглядаў вайсковай, нашмат больш. Таму ў нас у дэмакратычнай супольнасці таксама ёсць запатрабаванні, і гаворка ідзе пра тое, пра стварэнне нацыянальнай арміі, пра вышкалы, пра нейкі трэнінгі, пра збор сродкаў на дроны, на машыны, гэта далей. Гэта ва ўсім грамадстве гэтая тэма прысутнічае аднолькава, скажам так, напружана.
2: Чаму гэтыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
1: Працягвае Наталя Васілевіч.
3: У нас мы ведаем, што ў Беларусі ўсё называецца іншымі словамі, чым яно ёсць на самой справе. Так, гэта ўжо проста насамрэч звычка, вось гэта гульні са словамі. Мір гэта вайна, вось як бы з антыутопій. Вось, аздараўленне гэта падрыхтоўка да вайны і гэтак далей. Таму мяркуецца, відавочна, што, ну, напэўна, што там ёсць некая і праграма, не ведаю, можа нешта там некі медагляды праходзяць, магчыма, там некая ёсць санаторная частка ў гэтых лагерях, я не ведаю. Ну, як бы тут цяжка казаць, тут трэба глядзець канкрэтныя лагеры, але па сутнасці, ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да, гэта ўжо аздараўленне. Я памятаю, ведаць, мне
4: бегаць у лесе гэта файна. Лепей бегалі б у лесе, слухайце, ну.
3: Да, гэта файна, я памятаю, што ў дзяцінстве ў мяне быў такі досвід, мяне неяк выпадкова бацькі адправілі ў летнік, і гэта быў летнік Марата Казея, па-моему, называўся, і для мяне гэта быў досвід, на ўсё жыццё я зразумела, што войска гэта не для мяне, таму што, напрыклад, нас там прымушалі падмятаць лес ад шышак. Ну, вот вы разумеете, сосны стоят, шишки падают, а треба было подмести раницей, 20 хвилин у нас было подметание этого леса, дежурство. И это было вот столько разных правил и тупых таких занятков, которые треба было робить, потому что дисциплина. Вось, я тады, і в основном были дети войсковцы, я тады на сабе адчула вось гэты маразм беларускай армии, так, вось, але все были задоволены, всем подобалося, ну, шишки подметать, ну, что дрэннага ад гэтага адбудзецца, падыхаеш зато свежым сасновым борам, і асвяжыш свае лёгкія пасля гэтага горада мегаполіса нашага сталічнага Мінску. Таму ну як бы так такое разуменне мы здаецца ў Беларусі ёсць, просто калі дзіцёнак сядзіць у лесе, ён па факце аздраўляецца. Калі ён там купаецца дзесь у рэцы ці там у возеры, ён аздраўляецца, яна аздраўляецца. Загараюць не ў гаджэтах жа яны сядзяць. Вот зараз такая галоўная праблема ў бацькоў, што дзеці сядзяць у тэлефонах, у планшетах, і ў прыстаўках розных, відэагульнях. Вось. І таму проста дзяцей некуды вывесці, дзе не будзе відэагульняў, не будзе тэлефонаў, гэта ўжо як бы разглядаецца, пад якім соусам гэта ўжо робіцца, там не заўсёды важна для бацькоў, галоўна, каб дзеці былі пры справе, прыстроеныя, дзеці пад наглядам, штосьці там рабілі. Вось, у беларускіх летніках заўсёды гулялі ў зарніцы і бегалі, начавалі ў лесе, ставілі намёты. Вось, наколькі там ідэалогіі шмат, ну, цяжка зараз, не цяжка сказаць, безумоўна, я думаю, што небяспека таго, што ідэалогіі шмат ёсць, але, ну, як бы, я б таксама не стала гэта так дэманізаваць адназначна.
1: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польща.
3: Мінчанін асуджаны на 5 гадоў абмежавання волі за ахвяраванне так званым экстрэмісцкім арганізацыям і захоўванне зброі. Ядзерныя могілкі часоў Чарнобыля ў Беларусі хочуць вывесці з-пад нагляду. Нямецкая дэлегацыя наведала радыё Рацыя ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Мінскі гарадскі суд прыгаварыў жыхара сталіцы да 5 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу са штрафам у памеры 100 базавых велічынь, паведамляе генеральная пракуратура. Мужчына прызнаны вінаватым паводле артыкулаў фінансавання экстрэмісцкай дзейнасці і незаконнае абарачэнне зброі. Згодна з матэрыяламі справы, у гадах 2020-2022 абвінавачаны перавёў 5 долараў і 10 еўра адпаведна фонду салідарнасці Байсолы і праекту Беларуская рада культуры, прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Акрамя таго, у снежні 2024 году ён набыў праз маркетплейс рэвальвер мадэлі «Бульдог». Зброю абвінавачаны насіў пры сабе, а таксама перавозіў і захоўваў у сваім аўтамабілі. Да аўтамабіля, які з'яўляецца сродкам учынення злачынства, а таксама рэвальверу мадэлі «Бульдог», прыменена спецыяльная канфіскацыя, паведамляе генеральная пракуратура. Прыгавор набыў моц. Ядерныя могільнікі часоў Чарнобыля плануецца вывесці з-пад нагляду. Тэндар на распрацоўку крытэрыяў вызвалення ад рэгулюючага кантролю і парадку вываду з-пад нагляду пунктаў захавання адходаў дэзактывацыі чарнобыльскага паходжання апублікаваў Дэпартамент па ядзернай і радыяцыйнай бяспецы Міністэрства надзвычайнай сітуацыі. Як піша флагшток, адпаведна, закупка адбылася 16 ліпеня, але звестак пра выканаўцу тэндары пакуль няма. Работы маюць быць выкананы з 1 верасня па 7 снежня гэтага году. Радыяцыйны хімік, даследчык катастрафічных рызык Сергій Бесараб кажа, што ў Беларусі каля сотні адходаў дэзактывацыі. Тым часам улады актыўна ўводзяць у абарот забруджаныя тэрыторыі, заяўляючы аб праведзеных экспертызах. Дзяржава зэканоміць на кантролі грунтовых водаў, а заражаныя лясы і землі яшчэ хутчэй пойдуць у звычайны аграрны і гаспадарчы абарот, лічыць Сергій Бесараб. Беларуская радыёрація наведала нямецкая дэлегацыя ў межах адукацыйнай паездкі «Польшча. Традыцыя і сучаснасць». Кіраўнік групы Лукас Фогель адзначыў важнасць знаёмства з незалежным беларускім медыа.
4: Jesteśmy już tutaj na północnym wschodzie i też blisko granicy z Białorusią i kwestia białoruska oczywiście jest dla nas bardzo ciekawa i ważna okazja, aby z państwem porozmawiać. Białoruskie media tutaj w Polsce o opozycji, życie kulturalne.
3: Праграмны дырэктар радыё Рацыя Юрка Ляшчынскі адзначыў, што гэта ўжо не першая дэлегацыя з замежжа, якая наведвае рэдакцыю.
5: Шла 20-го года на радыё Рацыя заходзілі пачынаючы ад дыпламатаў, амерыканскі пасол, галандэрскі пасол, быў гаспадарня Святлана Ціханаўская, гаспадар Павел Латушка быў, Станіслав Шушкевіч, групы студэнтаў з Нямеччыны, з Украіны. Прыстановімся такім месцам, інфармацыйным хабам для тых людзей, якія хочуць нечага даведацца пра Беларусь.
3: У гасці таксама цікавіліся падзеямі ў Беларусі пасля 20-го года працай беларускай апазіцыі ў выгнанні, крыніцамі інфармацыі з Беларусі, аўдыторыяй рады і сітуацыяй ў рэгіёне на фоне расійскай агрэсіі супраць Украіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў. Назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Веластоцчыне, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 21 липня. Аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на гэта такое дажджлівае надвор'е. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты час за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку будзьце асцярожнымі ды уважлівымі да дарогах такім надвор'ем. Спадар Юрый Несцярэнка ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях, як заўжды. А таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты Флаер, Анастейша, Мірада, Кардіганс ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, то бок о 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон Нівы ў выкананні Владзіміра Фельмановіча. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Jeśli nie przyjdziesz, trudniej będzie mi.

rozgrzeje, która nie rozgrzeje.

时间。

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: У інфармацыйнага канала CNN з'явілася інфармацыя, што Дональд Трамп праз сваю адміністрацыю падрыхтаваў здзелку, якая дазволіць Саудаўскай Аравіі узбагачваць уран у сябе дома. Дакладна тое, з-за чаго пачалася вайна з Іранам, бо ЗША і Ізраіль не бачаць Іран у ліку тых краінаў, якім дазволена гэта рабіць. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Мова не пра тое, што ЗША прывязе саудытам гатовыя вырабы ядравага стрымлівання ці дазволу іх вырабляць. Рашэнне тычыць толькі прыняцця дазволу на ўзбагачэнне урану, а гэта значыць тэхналогіі, якія маюць падвойнае прызначэнне. Чаму гэта такая ўжо значная навіна? Бо да гэтай пары ЗША катэгарычна забаранялі сваім партнэрам узбагачваць уран на сваёй зямлі. Саудаўская Аравія, імаверна, стане першым выключэннем з правілаў. А ўзбагачэнне урана – гэта ключ, які адмыкае замкі да мірнага атаму і да атамнай бомбы ў адначасе. Памяркуем, што на гэта адкажы Іран. Дзеля барацьбы ядравай праграмы, якога ЗША проста цяпер ведзе вайну. Заглянем раздзел 123 амерыканскага закону пра атамную энергетыку. Ад 1954 году менавіта ён рэгулюе супрацу ЗША з іншымі краінамі ў мірнай ядравай сферы. Калі ЗША хоча перадаць ядравыя тэхналогіі, матэрыялы, хоча пабудаваць атамную электроўню, то яна абавязана заключыць з такой краінай пагадненне 123. І тое, што да гэтай пары было, то ЗША патрабавалі ад будучага партнэра адмовіцца ад узбагачэння урану і перапрацоўкі плютонія на сваіх абшарах. Гэта называлі «золатым стандартам нераспаўсюджвання ядзернай зброі». Логіка тут простая, як не ўмееш узбагачваць уран сам, то і не можаш ніколі ўпотай пасля вырабіць бомбу. Пакупаць між паліва для атамных электроўняў на святовым рынку пад кантролем МАГАТЭ. Карацей, атамная электроўня ў цябе ёсць, тэхналогіі таксама, але ўвесь уран ты набываеш, узбагачаць не можаш, а перапрацаванае ядравае паліва аддаеш назад тым, у каго яго набыў. І такое пагадненне яшчэ ў 2009 годзе заключалі былі з суседнімі аб'яднанымі арабскімі эміратамі. Але цяпер ужо бачым пералом. Паводле CNN, здзелка з Саудаўскай Аравіі ламае ранейшы золаты стандарт. Гэта ўжо абыходзіць міжнародныя механізмы кантролю, створаныя акурат дзеля таго, каб не дапусціць распаўзання ядравай зброі па планеце. Каралеўства Саудаўскай Аравіі ў 2017 годзе зацвердзіла нацыянальны праект па атамнай энергіі. У іх планы ўваходзіла будаваць вялікія і малыя рэактары дзеля выпрацоўкі электрычнасці і апраснення марской вады. У пустыннай краіне, якая жыве на нафце, ёсць пэўнае тлумачэнне. Гэта значыць, што трэба берагчы нафту дзеля экспарту, а нутраныя патрэбы ў энергіі і пітной вадзе можна прыкрываць мірным атамам. Але высвятляецца, што манарх Мухамед бен Салман ўжо неаднойчы заяўляе, што калі Іран атрымае ядравую зброю, то Саудаўская Аравія будзе дамагацца такой самай магчымасці. Але пакуль Трамп не падпісаў гэтую здзелку. Апошняга подпісу ад яго няма. Той подпіс, які б даў ход справе. ЗША вядзе вайну з Іранам акурат дзеля таго, што нібыта нельга ўзбагачваць уран, бо гэта шлях да ядзернай зброі. Таму і дзіўна, што ў гэты самы момант вядзецца размова пра дазвол узбагачваць уран Саудаўскай Аравіі. І калі такое пагадненне будзе падпісана, то ці не выглядае гэта двудушніцтвам? Пачуемся.
0: Гляньма шырэй.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Про новую планету и старые зорки. Вітаю шановных слухачоў. Амерыканскія навукоўцы паведамілі, што ім упершыню ўдалося выявіць планету, якая паводле асноўных параметраў і характарыстык нагадвае нашу зямлю і нават мае атмасферу. Гэтае нябеснае цела таксама круціцца вакол зоркі і знаходзіцца ў зоне, дзе тэарэтычна магчымае існаванне жыцця. На думку даследнікаў, гэтае адкрыццё стала надзвычай важным сведчаннем таго, што за межамі сонечнай сістэмы можа існаваць свет, і нават не адзін, падобны на нашу зямлю. У атмасферы новай планеты ўжо знойдзены гелій. У ім жыццё немагчымае, але там могуць быць і іншыя газы. Важнасць і важкасць гэтага адкрыцця, якое здзейснілі амерыканскія вучоныя на чале з доктарам Колінам Чарубімам з Гарвардскага універсітэту, надзвычайная. Яны сталі першымі, хто выявіў атмасферу на камяністай планеце, што знаходзіцца ў зоне каля іншай зоркі. Калі б такое адкрыццё здарылася ў 1970-80-е гады, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка. Чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць? Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і рамантычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільманович для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, в гэтый час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра, 22 ліпеня, у сераду, умовы надвор'я ў Беларусі продовжать вызначаць атмасферныя фронты ад циклону, центр якого перамесціцца на паўночны захад еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-заходні, умераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад 17 да 22 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск істотна не зменіцца. 23 ліпня, у чацвер, Беларусь будзе знаходзіцца ў полі паніжанага атмасфернага ціску. Ранішнія дзённыя гадзіны будзе назірацца ўплыў франтальнай сістэмы, якая перамяшчаецца з поўдня Балтыйскага мора. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы месцамі ў многіх раёнах Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём чакаюцца навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў умераны, днём пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад 15 да 21 градуса са знакам плюс, па паўднёвым усходзе да плюс 24 градусаў. Пятніцу 24 ліпеня захаваецца ўплыў фронтальнай сістэмы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, днём месцамі з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў умераны, днём пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е нас чакае, даражэнькія, цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце свае перамашканні планаваць, і не забывайцеся дома пара сонны. Анастейша з трэкам «Айду» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Слухай нас у інтэрнэце racia.com. Беларуская радыёрацыя прапануе рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радыё рацыя.
1: МУЗ Грузіі будзе чакаць рашэння камітэта па правах чалавека ААН па справе праваабаронцы Рамана Кісляка. Беларускі суд прызнаў фонд «Акно на ўсход» з Беластоку экстрэмісцкай арганізацыі. Больш за 300 былых палітвязняў атрымалі фінансавую падтрымку ад праекту «Вольныя». Пра гэтыя чы іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Мус у Грузии будет чекать решение Комитета по правах человека ООН по справе правооборонцы Романа Кисляка. Белорусский суд признал фонд «Окно на усход» из Белостока экстремистской организацией. Больш за 300 былых политвязнев отримали финансовую поддержку от проекту «Вольные».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Департамент міграції МУЗ Грузії будзе чакаць рашэння Камітэта па правах чалавека ООН па справе беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка. Пра гэта ён паведаміў позірку пасля візіту ў дэпартамент у Тбілісі 21 ліпеня. Паводле слоў праваабаронцы, гэтае чаканне можа зацягнуцца і на 5 гадоў. Пры гэтым цяпер ён чакае інтэрв'ю ў дэпартаменце, пра што там будуць пытацца, невядома, бо, як адзначыў Кісляк, ніхто з беларусаў яшчэ пакуль не праходзіў гэты шлях. Дэпартамент міграцыі МУС па-ранейшаму не выдае яму дакументы, якія легалізуюць знаходжанне ў Грузіі. Раней паведамлялася, што супрацоўнікі памежнай паліцыі МУС у Грузіі 16 ліпеня прыйшлі да хаты да Кісляка ў Тбілісі і склалі пратакол за нелегальнае знаходжанне ў краіне. Грузія стала адной з краін, куды эмігравалі беларусы, ратуючыся ад палітычнага пераследу на радзіме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Урад кіруючай партыі «Грузінская мара» прарасійскага алігарха Бедзіны Іванішвілі адхіляе ўсе іх хадайніцтвы аб наданні прытулку. Беларускі суд прызнаў фонд «Акно на ўсход» з Беластока экстрэмісцкай арганізацыяй. Нават маніторынг яго профілаў можа мець наступствы падчас праверак, якія праводзяцца беларускімі службамі бяспекі. Раённы суд у Гародні вынес рашэнне 14 ліпеня. У спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў былі дададзеныя веб-сайты фонду, профілі ў Фейсбуку, Інстаграм і Ютуб, а таксама лагатып арганізацыі. Фонд паведаміў пра гэта ў сацыяльных сетках. Прадстаўнікі арганізацыі даведаліся пра гэта з рэестра, які вядзе Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Мы пастаянна сочым за гэтым спісам, бо ён непасрэдна ўплывае на бяспеку тых, хто карыстаецца нашай падтрымкай, сказаў Павел Міцкевіч, прэзідэнт фонду «Акно на ўсход». Гэта ўжо чарговая арганізацыя з Беластока, прызнана так званай экстрэмісцкай. У спісе экстрэмісцкіх арганізацый прызнаны таксама фонд «Камунікат.орг», а таксама інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат», на якую перыядычна здзяйсняюцца кібератакі. Дарэчы, Радіо Рація таксама прызнаная беларускім КДБ экстрэмісцкай арганізацыяй. Больш за 300 былых палітвязняў атрымалі фінансавую падтрымку, а каля 200 – дапамогу ментараў. Пра вынік звыш 3 гадоў праекта «Вольныя» і ідэю яго стварэння распавядае адзін з яго заснавальнікаў – Змітер Фурманаў.
4: Насамрэч, трошку больш, чым 3 гады, просто мы оформілі офіційна нашу дзейнасць 3 гады тому, а насамрэч, вже можна лічыць 3,5, больш, чым 3,5 гады мы працуем. Ось, і чому я доучуся? Бо калі мы гэту ініцыятыву распрацавалі, у гэты момент я быў на занятках беларускай праваабаронцы школкі, і ось выпускны праект трэба зрабіць.
3: Змітер лічыць, што такія ініцыятывы актуальны і будуць дзейнічаць.
4: Амаль кожен дзень выходзяць палітвязні, і ім патрэбная падтрымка. І ў Беларусі, і за мяжой, калі выязджае чалавек ці сам, ці калі ось дэпартуюць. І каб людзі маглі рэсацыялізавацца, то бы кінуцца ў звычайнае жыццё да таго, як патрапілі за краты, і таму такія ініцыятывы патрэбныя. У мяне адна такая ініцыятыва, іх даволі шмат розных, у ліку і Польшы, і ў Літве.
3: За 3 гады працы ініцыятыва «Воль» дапамагла сотням людзей вярнуцца да годнага жыцця. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалей ападкі прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 ліпеня. Аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е такое дажджлівае, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радыарацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Як заўжды, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах. Гурт Авіас ўжо спявае для нас. Далей нас чакаюць 30 Seconds to Mars, Placebo, Нагуаль ды іншыя выканаўцы. Роўна пасярэдзіне гадзіны прагучыць рэпартаж рацыі, а ўжо літаральна праз 10 хвілінак я раскажу вам пра звычкі, якія неўзаметку скарачаюць наша і ваша жыццё. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио.
1: Рация.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com. Па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра шкодныя звычкі, ды ўвогуле пра звычкі, якія неўзаметку скарачаюць наша жыццё штодзённа. Справа ў тым, што даўгалецце і захаванне маладосці арганізму залежаць не толькі ад глабальных жыццёвых выбараў, але ад сотні неўзаўважных штодзённых руцінаў. Медыцынскія эксперты адзначаюць, што звыклыя паўсядзённыя звычкі дзеянні здольныя як падоўжыць актыўнае жыццё, так і значна наблізіць развіццё небяспечных хранічных паталогій ад сардэчна-сасудзінных захворванняў да дэменцыі. Ось усведамленне гэтых фактараў дазваляе своечасова скарэктаваць і ўтварыць прыярытэты дзеля доўгатэрміновага здароўя, піша партал HuffPost. Галоўныя паўсядзённыя звычкі, якія скарачаюць жыццё, зараз я вам пералічу. Па-першае, гэта ігнараванне прафілактычных абследаванняў, маюцца на ўвазе медычныя. Рэгулярныя візіты да дактароў, базавыя аналізы ствараюць фундамент бяспекі, калі можна так мовіць. Бяздумнае стаўленне да ранняй дыягностыкі пазбаўляе магчымасці своечасова спыніць утоеныя пагрозы. Сюды таксама адносяць адмыслоўцы сацыяльную ізаляцыю, бо дэфіцыт жывых зносін згубна адбіваецца на кагнітыўных функцыях і працы нервовай сістэмы. Падтрыманне моцных сувязей з блізкімі абараняе мозг ад заўчаснага старэння. Працягвае спіс хранічны стрэс, пастаяннае эмацыйнае напружанне памяншае ахоўныя сілы арганізму, правакуючы сістэмнае запаленне і ўменне змяншаць узровень стрэсу, крытычна важны для біялагічнага ўзросту. Рэгулярны недасып таксама нічога карыснага не мае. Якасны начны адпачынак неабходны проста для ачышчэння мозгу ад таксінаў і гарманальнага балансу. Хранічны недахоп сну паскарае знос клетак і павялічвае рызыкі сардэчных хвароб. Сядзячы лад жыцця, вы ўсе чулі, гіпадынамія вядзе да атрафіі цягліц, пагаршэння рухомасці суставаў і метабалічным збоям. Нават умераная штодзённая актыўнасць здольна кардынальна змяніць сітуацыю да лепшага. Злоўжыванне ультраадпрацаванай ежай, якая ежа, которая глыбокай перапрацоўкі, з багатым такім трансжырамі і цукру, руйнуе мікрабіём кішэчніка, гэта напрамую вядзе да атлусцення і судзінкавым паталогіям. Сюды таксама адносіцца недахоп чыстай вады, абазводжанне неўзаметку тармозіць абмен рэчываў, пагаршае канцэнтрацыю ўвагі, а вось нармальны водны баланс забяспечвае эфектыўнае вывядзенне таксінаў. Таксама пагарда абароны ад сонца, ультрафіялет без спецыяльных крэмаў, разбурае калаген і правакуе небяспечныя скураныя захворванні, а вось абарона скуры – гэта важная частка комплекснага клопаду аб даўгалецці. Ну, пра паленне алкаголю няма чаго гаварыць, аб этом ужо гаворыць не адзін дзясятак гадоў. Весь свет таксічныя рэчывы наносяць скрышальны ўдар па дыхальнай і краенаснай сістэмах, а поўная адмова ад гэтых згубных прывычак радыкальна паляпшае якасць жыцця. Ну і таксама яшчэ раз паўтарыцца, бесперапіннае шматгадзіннае сядзенне, нават пры ўмове трэніровак, частымі гадзінамі ў статычнай позе мы парушаем кровазварот і кароткія штогадзінныя размінкі дапамагаюць цалкам нейтралізаваць гэтую шкоду. Вось такая невялічкая нізка гэтых звычак. Не ўсе яны шкодныя, але яны прысутнічаюць у нашым жыцці. Варта выкрэсліць, раяць адмыслоўцы. Я, бадай, што тоже да іх прыяднаюся, бо здароўе гэта самае галоўнае. Нават і шчасце ў нашым жыцці. Не будзем забывацца пра гэта штодзённа. Як і абяцаў, літаральна праз ужо 9 хвілін. Рэпартаж рацыі працягне наш вечаровы эфір, ну а пакуль яго працягне гурт Play Sebo са сваім трэкам The Scene of the Crime.

0: адчуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Вітаю шановных слухачоў беларускага радіо Рацыя. Цягам бліжэйшых тыдняў прыгадаем вам некалькі рэпартажоў, якія былі намінаваныя на прэмію імя Алеся Адамовіча ў гэтым годзе. А было іх аж 6. На пачатак рэпартаж «Гавары па-свояму, хутчэй будзе».
3: Рэпартаж на радіо Рацыя.

0: Радіо Раце запрашає на репортаж.
1: У нашій рубриці «Репортаж» на білоруському радіо «Рація» пригадуємо вам ті репортажі, які були номіновані на премію ім'я Олеся Адамовича. Прогучав тільки репортаж «Говори по-своєму, хоча й буде». А про тяг праз тиждень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Радіо
0: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Радыёрацыя.
6: Беларусаў у вайбер-чатах бамбардуюць рэкламай кантрактаў з арміяй РФ. У Расіі беларускую суполку кіберпартызаны і украінскую хакерку групу Silent Crow прызналі экстрэмісцкімі. Беларуская літаратура развітваецца са Святланай Курс. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Абяцаюць вялізныя сумы і ануляванне судзімасці. Беларусаў у выбарчатах бамбардуюць рэклямай кантрактаў з арміяй Расійскай Федэрацыі. У Расіі беларускую суполку кіберпартызаны і праўкраінскую гакерскую групу Silent Crow прызналі экстрэмісцкімі арганізацыямі. Беларуская літаратура развітваецца са Святланай Курс.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У чатах беларусаў у месенджары Viber пачалі масава з'яўляцца паведамленні з рэкламай арміі Расійскай Федэрацыі і заклікамі падпісваць кантракт на СВО. Людзей яшчэ і запэўніваюць, што ў звязку з гэтым не будзе праблемаў з законам. Беларусам рэкламуюць службу паводле кантракту больш як на 30 спецыяльнасцях з навучаннем. Тым, хто падпіша кантракт, абяцаюць даць жытло і трохразовае харчаванне, знайсці і аплаціць транспарт да месца, ды нават ануляваць судзімасці і крэдыты. Яшчэ кажуць пра адпачынак праз паўгода службы і, вядома, шмат даплатаў і бонусаў. Праваабаронцы берасцейскай вясны даведаліся пра масавыя паведамленні з заклікамі ў розных чатах і ў гэтым рэгіёне. Адметна, што аўтары пастоў запэўніваюць, што служба не з'яўляецца наймітствам. Паводле крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь удзел грамадзян Беларусі ў ваенных дзеяннях, узброеным канфлікце на любым з бакоў лічыцца злачынствам. За гэта пагражае ад 2 да 5 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без. Беларуская група актывістаў кіберпартызаны Бая, таксама група Silent Crow, прызнаныя Верхоўным судом Расіі экстрэмісцкімі арганізацыямі, паведамляе Інтэрфаксу. Паводле расійскіх сілавікоў, гэтыя групы нібыта датычныя да кібератак на крытычную інфраструктуру і дзяржаўныя ўстановы Расіі. Вядома, што ў чэрвені мінулага году кіберпартызаны Бай і Silent Crow правялі атаку на расійскую авіякампанію Аэрафлот, у выніку якой была знішчана ўнутраная IT-інфраструктура. Аэрафлот тады вымушаны быў адмяніць частку рэйсаў. У Беларусі яшчэ ў 2021 годзе Верхоўны суд прызнаў тэрарыстычнай нефармальную арганізацыю супраціў, а таксама ініцыятывы кіберпартызаны, дружыны народнай самаабароны, буслы ляцяць, якія ўваходзяць у яе. Беларуская літаратура панесла вялікую страту ва ўзросце 54 гадоў. Пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем памерла пісьменніца і журналістка Святлана Курц, вядомая пад літаратурным псеўданімам Эва Вежнавец, аўтарка рамана «Па што ідзеш, воўча», лаўрэатка прэміі імя Ежы Гедройця. Апошнія гады жыла ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, кажа сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
4: Светлана не адчувала сябе выгнаніцай, выбірала заўсёды, дзе ёй жыць, што казаць. Чалавек быў абсалютна цэльны, свабодны. Яна свядома абрала працу у Польшчы, жыццё ў Варшаве. І вельмі любіла Варшаву. Ёй было шмат сяброў, польскіх сяброў. Як бы народная пісьменніца. Просто все ведалі Светлана Курц, я вы знаю, все чыталі.
3: Паводле Чарнякевіча, Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў лічыць сваім абавязкам захаваць і папулярызаваць літаратурную спадчыну Святланы Курц.
4: Ця, як бы, супольнасць, наша дыаспора ацаніла гэты твор належным чынам. Я думаю, што нашы арганізацыі пісьменніцкія і саюз, і ПН, і многія іншыя, можа быць, захочуць, канешне, ўшанаваць памяць Святланы. І прэміямі, некімі ўзнагародамі, штосьці фестываляў будзе некалі названы яе імя.
3: Ціхан Чарнякевіч адзначыў, што творчасць Святланы Курц стала важнай часткай сучаснай беларускай літаратуры, а яе кнігі працягваюць адкрываць Беларусь чытачам у розных краінах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі ападкі прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 21 ліпеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на дажлівае надвор'е, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыё рацыі. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты позні час знаходзіцца. Лёгка гэты прыёмным шляху паважаны, будзьце асцярожнымі на дарогах. Гурт «Акуты» ўжо іграе для нас свой трэк «Твае анёлы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі. Далей нас чакаюць «Poets of the Fall», «Shocking Blue», «Boys to Men», «Тонкі ход» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вами перадачу з архіва «Нівы» выкананні Яна Мордання, а крышачку пазней о 22.30 паводле беларускага часу сустрэнем Якуба Сушчынскага ў перадачы «Рацыя падарожжа». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка трэцяя. Прыехаўшы да маладога, два сваты хутчэй пакуль не ўвойдуць у хату, маладыя асядаюць у кутку пад абразамі месца маладых. Адзін з іх перапранаецца за маладую, яны не ўпускаюць тады маладой пары. Малады павінен выкупіць сваё месца. Потым робяць розныя фокусы ў ложку маладых, каб было з чаго пасмяяцца. Найчасцей кладуць туды сухія палены або кладуцца ў ложак, каб ізноў сцягнуць з маладога выкуп. На гэтым канчаецца, і ўсе ідуць, адпачываюць. Потым дзесьці ў 9 гадзін раніцы збіраюцца сваты і думаюць, як павітаць гасцей маладой, якія неўзабаве маюць прыехаць. Часта перавязваюць вуліцу ланцугамі і не ўпускаюць, пакуль не дадуць ім гарэлкі. Пры ўездзе на панадворак стаяць паўтыканыя ў зямлю розныя страхі. На парозе часта вітае гасцей нейкая пара перапрацаваць. Апранутая за маладых. На панадворку ў той час сваты маладога таргуюцца са сватамі маладой. Апошнія не хочуць так лёгка даць прыданага, якое прывезлі. Найчасцей яны патрабуюць пэўную колькасць гарэлкі. Ім падносяць у бутэльцы ваду і закуску, зробленую з сырых буракоў і бульбы. Прабуючы ашукаць, у той час прабуюць распрэгчы каня. Калі ўдасца, то прыданае забіраюць без выкуплювання, калі не, то мусяць здаць тое, што ад іх патрабуюць. Дайшоўшы да нейкага толку, прыехаўшыя госці устромліваюць або ставяць каля хаты чырвоны сцяг, які прывезлі, аддаюць курыцу, убраную каляровымі стужкамі, якую везла, седзячы ззаду за скрыняй, хрышчоная матка маладой, і ўносяць у хату скрыню. Потым сядаюць за столы, і ўсё адбываецца так, як у маладой. Выходзіць маршалах, выклікае гасцей і зноў складаюць падарункі. На заканчэнне прыходзяць да маладога некаторыя нежанатыя сваты з вялікім аркушам паперы, на якой запісаны прозвішчы усіх хлапцоў гэтай вёскі і з вялікім алоўкам. Гэтым алоўкам малады выкрэслівае сябе са спіска хлопцаў, таму што ён ужо пераходзіць у групу жанатых. У гэты дзень маладая сядзіць без вэлюма, таму што яна ўжо замужняя. Потым адбываюцца танцы, і на гэтым усё канчаецца. У чацпер адбываецца гасціна, адбываецца яна ў маладога. На гасціну просяць толькі старэйшых, а ў першую суботу пасля вяселля адбываецца такая ж гасціна ў бацькоў маладой. На гэтым канчаецца ўсё вяселле. Прыйшла вясна, і пад вечар неяк прыляцеў у кожана бусел, але на старым месцы, дзе ён пражыў 3 гады, не было яго гнязда. Бусел убачыў, што няма гнязда, і пільна ўзяўся за работу, каб пабудаваць сабе новае гняздо на тым самым месцы, дзе ён праж 3 гады. Работу бусел пачаў, але спакою не меў з-за гаспадара, які палкай усё развальваў гняздо і ганяў бусла каменнямі. Іншыя гаспадары вёскі сказалі яму, што гэтак брыдка, каб старэйшы чалавек нішчыў бусліне гняздо. Прыкра зрабілася гаспадару, і адчапіўся ён ад бусла.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

пачынаеш разумець усялякіх ацтэкаў, егіпцян і гэтак далей. Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы!

стала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмок чы або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі.

0: Інфармацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Віктор Парфёненка, перадача «Рацыя ў падарожжах». Зазірнем у перліну турыстычных адведванняў заходняя Беларусі. Горадзен ці Гародню. Абласны цэнтр, месца, якое мае багатую і драматычную гісторыю на Нёмані. Мець магчымасць ужывую памацаць старажытныя муры старога замка, зазірнуць у археалагічныя пласты, у іх багацці, што залегалі, а цяпер выстаўлены ў экспазіцыі першай чаргі адрамантаванага помніка 12-16 стагоддзяў, удзячны ўсе, хто прыязджае ў якасці турыстаў, як з усходу, гэтак і з захаду. Але я не пра крытыку праекта хачу паразмаўляць па аднаўленні старога замка. Я хачу пагутарыць пра памяць як выбарачную пераменную у нашай формуле жыцця. У наш час экскурсію хіба паменяла, але ў параўнанні з часам да кавіднасці. У Гародні цяпер турыстаў большасць Беларусі. І разлічана яна хутчэй на нутраны турызм, хаця і замежныя нярэдкія аўтобусы. Два дзясяткі гадоў таму і мне пашчасціла далучыцца да цэху экскурсаводаў. Матляўся, як гэтак па роднай Беларусі, пераважна па гарадзеншчыне. Ці рабіў месткія экскурсіі для карпаратыўных кліентаў, ці для школьнікаў. А што было кепскім тады, як стрэмка выпадала, дык гэта адсутнасць уяўлення ў маіх турыстаў, якія вымушаны былі напружваць свой розум, калі даводзілася ім расказваць пра падзеі, якія адбываліся, напрыклад, на пляцы Рынак ці ў палацы Радзівілаў, якіх папросту цяпер няма, альбо стоячы на пустцы расказваць, як і дзе што выглядала, паказваючы фотакартку і ілюстрацыю. А пасля яе заставалася толькі экскурсантам зазірнуць на пусты брук. Пасля такіх расповедаў людзі, што галавою аб пень, не ўцямілі былі, якім было значным месца над Нёманам яшчэ 5 дзясяткаў гадоў таму. Цяпер сітуацыя паволі змяняецца, паволі запаўняюцца густамі нашая страчаная на стагоддзі прастора. Не адразу, але справа паволі ідзе. На вуліцы Замкавай адноўленая прастора з трох дамоў эпохі 17-18 стагоддзяў. Сярод іх так званы дом з рыбай. Дамок, які належаў у свой час майстру цэха рыбакоў. Стары замак, як бы і не крытыкавалі пра непраўдзівасць, яго і Дыснейлендам нават называлі, адкрыў усё ж сваю першую чаргу для наведнікаў. Гэта лепш для выхавання месцічаў і турызма заадно. З эстэтычнага гледзішча гэта вабіць і выглядае, як каралеўскі замак уладара Вялікага княства Літоўскага, а не літаратурны замак Іф ці тэлевізійны форт Баярд. Так скажа кожны гарадзенец, што ўсё сваё доўгае жыццё з цяжкасцю свайго ўяўлення параўноўваў гэты замак з замкамі, якія адведваў у менш пацярпелых краінах ад вайны. Хаця апошняя вайна прайшла больш як жыццё чалавека таму назад. Стары замак, яго ўязная вежа, сярэдняя вежа выглядаюць прэзентабельна. А як яны выглядалі раней? Кожны скажа, што менавіта так, бо гэта адпавядае добраму густу і адпавядае эпосе манарха Сцяпана Батуры. Часу, калі быў перабудаваны замак у 16 стагоддзі. Цудоўная аглядная пляцоўка на версе ўязной вежы дае шанец убачыць Гародню з вышыні птушынага палёту і з'яўляецца фактычна бонусам для кожнага, хто узнімецца на вяршыню замка. Кошт квітка для наведання экспазіцыі адкрытай часткі старога замка 5 рублёў. Мушу сказаць, што такое няўтульнае адчуванне экскурсаводаў, якія ведуць арганізаваныя экскурсіі, альбо нават турыстаў-самотнікаў, ужо спадае. У многіх месцах, дзякуючы дбанню навукоўцаў, краязнаўцаў, бізнесу, усталяваны пюпітры, на якіх пад шклом падаецца інфармацыя пра мясціны і людзей, прамысловыя аб'екты, якія сталі гісторыяй. На вуліцы Тельмана існуе выставачная заля з макетамі архітэктурных помнікаў гародні. Краязнаўца-экскурсавод Ігар Лапеха цягам дзясяткаў гадоў разам з навучэнцамі розных навучальных установаў падрыхтаваў для ўсеагульнага агляду не толькі старую гародню, але і цэлыя зніклыя кварталы, якія стваралі б гонар кожнай краіне, калі б былі адноўленыя ў рэальнасці, кажа Ігар Лапеха.
2: Ідэя ідэальнага Гродна, то есть гістарычны цэнтр, такі, якім ён павінен выглядаць. Натуральна, гэтая ідэя патрабуе нейкай навуковай падставы, вывучэння перыядаў развіцця гродзенскай архітэктуры, на якія перыяды, на якія там лепшыя ўзоры былі архітэктуры. І, на жаль, у нас не атрымоўваецца рэканструкцыя, такая вот максімальнае развіццё горада на нейкую канкрэтную эпоху. Напрыклад, шараговая забудова пачатку 20-го стагоддзя была значна, ну, па-першае, значна больш захавалася і значна лепш вывучана, чым шараговая забудова, напрыклад, 16-го стагоддзя. Але на пачатку 20-го стагоддзя не існавала эфектнага старога замка, не існавала эфектнага новага замка. Кармеліцкі касцёл быў страчаны, таму мы прыйшлі да такой высновы, што рабіць такі макет, кампіляцыю на розныя эпохі. То есть вот ёсць нейкае месца, цяпер, напрыклад, пустое там месца фарнага касцёла, і вось на гэтым месцы паспрабаваць аднавіць тое, што максімальна эфектна, максімальна праўдападобна выглядала. Ну, фарны касцёл на пачатак 17-го стагоддзя. Таму вось гэта макет, гэта не макет на нейкую канкрэтную эпоху, гэта макеты зборныя з усіх эпох, максімальна эфектныя пабудовы. У тым ліку і сталінскі ампір, напрыклад, текстільщики, яны на макеце, потому што это, ну, найбольш эфектная забудова менавіта гэтай тэрыторыі. Калі раней у мяне былі краязнаўчая школа выпускала экскурсаводаў, то есть дзеці былі зацікаўлены ў тым, каб навучыцца вадзіць экскурсіі, ну, па гораду Гродна, напрыклад, альбо па іншых рэгіёнах Беларусі, то цяпер у мяне, ну, як бы выплыла так вот пры пошуках кліентуры, калі ўжо так гэта казаць сучаснай мовай, выхад на архітэктурны факультэт Гродзенскага політэхнічнага каледжа. Ну і шмат хто з гэтых дзяцей хацеў дадаткова вывучаць архітэктуру, вывучаць гісторыю мастацтва нашага рэгіёна. А ў іх, як бы, у працэсе навучання ёсць, ну, такая форма іх працы – это макет. Ну і сапраўды макет – гэта, гэтым я таксама прасякнуты быў гэтай вось формай, таму што форма сапраўды вельмі яркая, вельмі добрая для ўспрыняцця і вельмі добрая, ну, прасторавае мысленне. Адразу уяўляеш, дзе што знаходзілася, як это ўсё. Ну і ну, гэты працэс мы таксама пастараліся удасканаліць, потому што шкада працаваць з картонам, бо картонныя макеты, яны недаўгавечныя, тэрмічныя розныя перапады ўплываюць, вільготны рэжым на захаванне картонных. Таму мы вырашылі работаць з полівінілхларыдам, з пластмасы.
1: Ужо некалькі гадоў лунае думка ў кабінетах аблвыканкама гарадзенскага аб стварэнні такога макета на Савецкай плошчы. Як выглядала Савецкая плошча, гэты пустка, якая цяпер існуе. Што б вы ім параіліце, можа быць, у вас ўжо ёсць некая задума ў якасці такой альтэрнатыўнай схемы стварэння такога макету?
2: Ну, колькі я вось сутыкаюся з уладнымі структурамі, Гоголь Манілава апісаў вельмі дакладна ў гэтым.

0: зрабіць праекты не горшыя за архітэктурныя праекты новых будынкаў, то есть паўнавартасны архітэктурны праект з маштабі. Ну то есть это каласальная праца, і збольшага гэта праца ручная, а ручная праца вельмі дарагая, таму просто ўлады не ўляюць просто.
1: Ну адзін ужо праект яны зрабілі, гэта замак часоў Вітаўта.
0: То это, по-моему, не ўладны праект, это праект уладальнікаў вось гэтых атракцыёнаў, по-моему, яны там вось. Ну, як бы добра, што зроблены, добра, што неяк можна выявіць у замак часоў Вітаўта гродзенскі, што туды могуць, ну, прыйсці дзеці, там можа нават залезці, по-моему, ну, залазіць, по-моему, нельга, но памацаць вот гэты замак Вітаўта. Гэта добра.
1: Для працы, каб беларускае месца, багатая гісторыі, працягнула турыста беларускага, варта аздобіць яго аб'ектамі і сэнсамі, адпавядаючымі нашаму нацыянальнаму мінуламу, як вялікай дзяржавы. Тады і замежныя турысты не будуць прывозіць у гародню уласныя сэнсы, а слушаць імуць і бачыць імуць адметны стыль і адметных людзей, якія тут жывуць. А на гэтым усё. У перадачы «Рацыі ў падарожжах» Віктара Парфёненкі прымаў удзел краязнаўца Ігар Лапеха.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім Радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

Муз Грузіі будзе чакаць рашэння камітэта па правах чалавека ААН па справе праваабаронцы Рамана Кісляка. Беларускі суд прызнаў фонд «Акно на ўсход» з Беластоку гэтак званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Больш за 300 былых палітвязняў атрымалі фінансавую падтрымку ад праекта «Вольнае». Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Мус у Грузии будет чекать решение Комитета по правах человека ООН по справе правооборонцы Романа Кисляка. Белорусский суд признал фонд «Окно на усход» из Белостока экстремистской организацией. Больше за 300 былых политвязнев отримали финансовую поддержку от проекту «Вольные».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Департамент міграції МУЗ Грузії буде чекати рішення Комітету по правах чоловіка ООН по справі білоруського правооборонця Романа Кисляка. Про гэта ён повідомив позірку після візиту у департаменту у Тбілісі 21 липня. Паводле слов правооборонця, гэтае чаканне може затягнуться і на 5 гадоў. Пры гэтым цяпер ён чакае інтэрв'ю ў дэпартаменце, пра што там будуць пытацца, невядома, бо, як адзначыў Кісляк, ніхто з беларусаў яшчэ пакуль не праходзіў гэты шлях. Дэпартамент міграцыі МУС па-ранейшаму не выдае яму дакументы, якія легалізуюць знаходжанне ў Грузіі. Раней паведамлялася, што супрацоўнікі памежнай паліцыі МУС у Грузіі 16 ліпеня прыйшлі да хаты да Кісляка ў Тбілісі і склалі пратакол за нелегальнае знаходжанне ў краіне. Грузія стала адной з краін, куды эмігравалі беларусы, ратуючыся ад палітычнага пераследу на радзіме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Урад кіруючай партыі «Грузінская мара» прарасійскага алігарха Бедзіны Іванішвілі адхіляе ўсе іх хадайніцтвы аб наданні прытулку. Беларускі суд прызнаў фонд «Акно на ўсходы» з Беластока экстрэмісцкай арганізацыяй. Нават маніторынг яго профілаў можа мець наступствы падчас праверак, якія праводзяцца беларускімі службамі бяспекі. Раённы суд у Гародні вынес рашэнне 14 ліпеня. У спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў былі дададзеныя веб-сайты фонду, профілі ў Фейсбуку, Інстаграм і Ютуб, а таксама лагатып арганізацыі. Фонд паведаміў пра гэта ў сацыяльных сетках. Прадстаўнікі арганізацыі даведаліся пра гэта з рэестра, які вядзе Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Мы пастаянна сочым за гэтым спісам, бо ён непасрэдна ўплывае на бяспеку тых, хто карыстаецца нашай падтрымкай, сказаў Павел Міцкевіч, прэзідэнт фонду «Акно на ўсход». Гэта ўжо чарговая арганізацыя з Беластока, прызнана так званай экстрэмісцкай. У спісе экстрэмісцкіх арганізацый прызнаны таксама фонд «Камунікат.орг», а таксама інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат», на якую перыядычна здзяйсняюцца кібератакі. Дарэчы, Радіо Рація таксама прызнаная беларускім КДБ экстрэмісцкай арганізацыяй. Больш за 300 былых палітвязняў атрымалі фінансавую падтрымку, а каля 200 дапамогу ментараў. Пра вынік звыш 3 гадоў праекта «Вольныя» і ідэю яго стварэння распавядае адзін з яго заснавальнікаў Зміцер Фурманаў.
4: Насамрэч, трошку больш, чым 3 гады, просто мы формілі офіцыйна нашу дзейнасць 3 гады таму, а насамрэч, ўжо можна лічыць 3,5, больш, чым 3,5 гады мы працуем. Вось, і чаму я даўчуся? Бо калі мы гэту ініцыятыву распрацавалі, у гэты момант я быў на занятках беларускай правабарончай школкі, і вось выпускны праект трэба зрабіць.
3: Зміцер лічыць, што такія ініцыятывы актуальныя і будуць дзейнічаць.
4: Амаль кожен дзень выходзяць палітвязні, і ім патрэбная падтрымка і ў Беларусі, і за мяжой, калі выязджае чалавек ці сам, ці калі ось дэпартуюць, і каб людзі маглі рэсацыялізавацца, то бы кінуцца ў звычайнае жыццё да таго, як патрапілі за краты, і таму такія ініцыятывы патрэбныя. У мяне адна такая ініцыятыва, іх даволі шмат розных, у ліку і Польшы, і ў Літве.
3: За 3 гады працы ініцыятыва «Вольны» дапамагла сотням людзей вернуцца да годнага жыцця. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалей ападкі прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду 22 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
5: Вітаю, шановныя, сёння 21 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Кей Стар, Тако, Кэт Стівенс, Лі Аарон, а таксама гурты The Hollywood Argyles, Herman Hermits, Tom Petty and the Heartbreakers, Faith No More і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 21 ліпеня 1922 нарадзілася Кей Стар, амерыканская поп-джазавая спявачка, якая карысталася значным поспехам у 40-х і 50-х годах. Стар была паспяховай у любой сферы – джаз, поп і кантры, але яе карані былі ўсё ж такі ў джазе, а сама Білі Холідэй называла Кей Стар адзінай белай жанчынай, якая можа спяваць блюз. Бадай, самымі вядомымі песнямі ў выкананні Стар, якія да таго ж патрапілі на першае месцы хіт-парадаў, з'яўляюцца «Wheel of Fortune», the Rock and Roll Waltz.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 21 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Кім Фоулі, амерыканскі спявак, аўтар песень, менеджер, радыёвядучы, паэт і прадзюсар, адзін з самых маляўнічых персанажаў у гісторыі рок-н-ролу. Ён пачаў запісвацца ў канцы 50-х гадоў з Сэнді Нельсонам, быў удзельнікам калектываў The Paradons і The Innocents, а першую вядомасць атрымаў як прадзюсар. Разам з Гары Пакстанам Кім Фоулі стварыў дуэт The Hollywood Argyles, які праславіўся адзіным хітом «Алі і Гуп». Ён узначаліў Billboard Hot 100 у 60-м годзе.

0: way of finding like what's happening is too much.
1: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 ліпеня 1946 нарадзіўся Барры Уітвэм, брытанскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта «Herman's Hermits». Будучы часткай так званага брытанскага ўварвання, яны ў якасці сваёй гандлёвай маркі мелі просты і ясна акрэслены вобраз хлопцаў, якія жывуць па-суседску, які зрабіў іх больш лёгкімі для праслухоўвання і даступнымі ў параўнанні з іншымі ўдзельнікамі таго самага брытанскага ўварвання.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 21 ліпеня 1948-го нарадзіўся Кэт Стівенс, імя пры нараджэнні Стівен Деметр Георгіо, ангельскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст. У 70-х годах прадаў 60 мільёнаў копій альбомаў, два з якіх сталі тройчы платінавымі ў США. У 79-м годзе Кэт Стівенс пакінуў поп-сцэну, прыняў іслам і, узяўшы новае імя Юсуф Іслам, прысвяціў сябе асветніцкай і дабрачыннай дзейнасці ў мусульманскай супольнасці. У 2006 годзе музыка вярнуўся на сцэну.

Беларуская радыё «Рацыя» на календары 21 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Хауі Эпстайн, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, вядомы тым, што 20 гадоў працаваў з Томам Петті ў гурце The Heartbreakers з 1982 да 2002. Хоць большасць матэрыялу ўдзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and the Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць у іншых праектах. Да таго ж, гурт супрацоўнічаў з Бобам Діланам, Джонні Кэшам, Джефам Лінам, Стіві Нікс і Дэйвам Гролам. We'll be right back.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Хауі Эпстайн, 21 ліпеня 55-га у Інданэзіі нарадзіўся Тако, поўнае імя Тако О'Керсі. Сям'я часта пераязджала, таму яго дзяцінства прайшло ў Нідэрландах, Сінгапуры, Люксембургу, Бельгіі і Германіі. Тако наведваў міжнародную школу Амерыкі ў Брусэлі, вучыўся ў акцёрскай школе ў Гамбургу, выконваў вядучыя ролі ў шматлікіх пастаноўках школы. З 75-га пачаліся ягоныя першыя прафесійныя тэатральныя выступленні ў Гамбургу. У 79-м ён заснаваў свой першы музычны калектыў «Такас Біз», з якім гастраляваў па ўсёй Германіі. У канцы 81-га Тако запісаў кампазіцыю Ірвінга Берліна «Putin on the Ritz». Праз год гэты сінгл трапіў у амерыканскія поп-чарты і ў ліпені 83-га дабраўся да топ-10, заняўшы чацвёртае месца. Відэакліп на гэтую песню паказвалі нават на савецкім тэлебачанні.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 ліпеня. Узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1961-га нарадзіўся Джым Мартін, амерыканскі музыка, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Faith No More з 83-га да 93-га года. Творчасць Faith No More спалучае элементы металу, фанка, панк-рока, прагрэсіўнага рока, хіп-хопа, хардкора, джазу ды іншых напрамкаў. У спісе 100 найвялікшых артыстаў хард-рока тэлеканала VH1 яны занялі 52-е месца. У цяперашні час крытыкамі прызнаюцца адной з самых уплывовых альтэрнатыўных каманд 90-х.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 ліпеня 1962 нарадзілася Лі Аарон, сапраўднае імя Карен Грынінг, канадская джаз і рок-спявачка. Дэбютавала ў школьным рок-гурце ў 79 годзе, па заканчэнні школы пераехала ў Таронта і падпісала кантракт з фірмай Freedom. У 80-х годах рэгулярна гастралявала ў Еўропе. Пасля выхаду ў 87 годзе пласцінкі пад назвай Лі Аарон яна стала лічыцца вядучай рок-спявачкай Канады. Некалькі яе альбомаў сталі платінавымі. 10 разоў Лі Аарон намінавалася на канадскую музычную прэмію «Джуно».

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 21 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1864-го доктор Махлон Лумес штата Вірджынія правёў першую ў гісторыю радыёперадачу, а ў 1872-м запатэнтаваў радыёпрымач. 21 ліпеня 1969-го Beatles пачалі запіс песні «Come Together», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1990-го на абломках берлінскай сцяны было пастаўлена шоу «The Wall». Ідэолагам і арганізатарам грандыёзнага канцэрта выступіў былы ўдзельнік Pink Floyd Роджер Уотарс. У канцэрце прынялі ўдзел Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor, Van Morrison ды іншыя вядомыя ў музычным свеце асобы. На развітанне прапаную паслухаць фрагмент таго канцэрта. Трымайцеся!

Свет. Я хочу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Абяцаюць вялізныя сумы і ануляванне судзімасці. Беларусаў у выбарчатах бамбардуюць рэклямай кантрактаў з арміяй Расійскай Федэрацыі. У Расіі беларускую суполку кіберпартызаны і праўкраінскую гакерскую групу Silent Crow прызналі экстрэмісцкімі арганізацыямі. Беларуская літаратура развітваецца са Святланай Курс. З навінамі Валя Лаевская. У чатах беларуса у месенджеры Viber пачалі масава з'яўляцца паведамленні з рэклямай арміі Расійскай Федэрацыі і заклікамі падпісваць кантракт на СВО. Людзей яшчэ і запэўніваюць, што ў звязку з гэтым не будзе праблемаў з законам. Беларусам рэклямуюць службу паводле кантракту больш як на 30 спецыяльнасцях з навучаннем. Тым, хто падпіша кантракт, абяцаюць даць жытло і трохразовае харчаванне, знайсці і аплаціць транспарт да месца, ды нават ануляваць судзімасці і крэдыты. Яшчэ кажуць пра адпачынак праз паўгода службы і, вядома, шмат даплатаў і бонусаў. Праваабаронцы берасцейскай вясны даведаліся пра масавыя паведамленні з заклікамі ў розных чатах і ў гэтым рэгіёне. Адметна, што аўтары пастоў запэўніваюць, што служба не з'яўляецца наймітствам. Паводле крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь удзел грамадзян Беларусі ў ваенных дзеяннях, узброеным канфлікце на любым з бакоў лічыцца злачынствам. За гэта пагражае ад 2 да 5 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без. Беларуская група актывістаў кіберпартызаны Бая, таксама група Silent Crow, прызнаныя Верхоўным судом Расіі экстрэмісцкімі арганізацыямі, паведамляе Інтэрфакс.ру. Паводле расійскіх сілавікоў, гэтыя групы нібыта датычныя да кібератак на крытычную інфраструктуру і дзяржаўныя ўстановы Расіі. Вядома, што ў чэрвені мінулага году кіберпартызаны Бай і Silent Crow правялі атаку на расійскую авіякампанію Аэрафлот, у выніку якой была знішчана ўнутраная IT-інфраструктура. Аэрафлот тады вымушаны быў адмяніць частку рэйсаў. У Беларусі яшчэ ў 2021 годзе Верхоўны суд прызнаў тэрарыстычнай нефармальную арганізацыю супраціў, а таксама ініцыятывы кіберпартызаны, дружыны народнай самаабароны, буслы ляцяць, якія ўваходзяць у яе. Беларуская літаратура панесла вялікую страту ва ўзросце 54 гадоў. Пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем памерла пісьменніца і журналістка Святлана Курц, вядомая пад літаратурным псеўданімам Эва Вежнавец, аўтарка рамана «Па што ідзеш, воўча», лаўрэатка прэміі імя Ежы Гедройця. Апошнія гады жыла ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, кажа сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
3: Светлана не адчувала сябе выгнаніцай, выбірала заўсёды, дзе ёй жыць, што казаць. Чалавек была абсалютна цэльны, свабодны. Яна свядома абрала працу у Польшчы, жыццё ў Варшаве. Вельмі любіла Варшаву. Ёй было шмат сяброў, польскіх сяброў. Народная пісьменніца. Просто все ведалі Светлана Курц, я вывезную, все чыталі.
2: Паводле Чарнякевіча, Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў лічыць сваім абавязкам захаваць і папулярызаваць літаратурную спадчыну Святланы Курц.
3: Та, як бы супольнасць, наша дыяспора ацэніла гэты твор належным чынам. Я думаю, што нашы арганізацыі пісьменніцкія і саюз, і ПН, і многія іншыя, можа быць, захочуць, канешне, ўшанаваць памяць Святланы. І прэміямі, нейкімі ўзнагародамі, штосьці з фестываляў будзе некалі названы імя.
2: Ціхан Чарнякі адзначыў, што творчасць Святланы Курц стала важнай часткай сучаснай беларускай літаратуры, а яе кнігі працягваюць адкрываць Беларусь чытачам у розных краінах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Понад 13 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі. Днём ад 20 до 22 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
4: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV молился за мир у свете у аббатстве Монте-Кассино. Париж рыхтуется до визиту папы. У другой части нашей программы рубрика «Слово до молоди». 21 липеня вас святая Александр Панченко. Мы не можем патрабаваць міру ад магутных гэтага свету, калі самі не пачнём жыць ім у нашых штодзённых адносінах, у сем'ях, дамах, гарадах і на працоўных месцах, нагадаў папа. Сёння ў Ватыканскім выдавецтве выйшаў зборнік выказванняў Льва XIV пра мір. Анталогія пад загалоўкам «Бязбройны і той, які абязброівае мір, гэта дар» была апублікавана на італьянскай мове і адкрываецца прадмовай святога айца. Мир, паводле папы, з'яўляецца першым даром, які ўваскрослы Христус прынёс сваім вучням і ўсяму свету. Аднак гэты дар не быў дадзены танным коштам, пра яго цану сведчаць раны мукі на праслаўленым целе Єзуса. Пантыфік заўважыў, што мир з'яўляецца вялікім жаданнем чалавечага сэрца, але сёння ён часта аказваецца пад пагрозай і становіцца прадметам пагарды і насмешак, пра што сведчаць шматлікія канфлікты ў розных частках планеты. Сёння ўжо 103 дзяржавы ў той ці іншай ступені ўцягнутыя ў войны. Зброя грыміць і забівае ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе, у Судане, Мьянме, Йемене, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і ў многіх іншых кутках свету, напісаў Леў XIV. У гэтым кантэксце папа нагадаў, што мір перадусім з'яўляецца адказнасцю кожнага чалавека, пакліканага пераадольваць спакусу адказваць злом на зло. Святы Аўгустын казаў: «Часы тяжкія, часы суровыя, часы няшчасцяў. Жывіце добра і сваім добрым жыццём змяняйце часы. Змяняйце часы, і вам не будзе на што скардзіцца. Мы не можам патрабаваць міру ад магутных гэтага свету, калі самі не пачнём жыць ім у нашых штодзённых адносінах, у сем'ях, дамах, гарадах, на працоўных месцах. Мір будуецца з маленькіх штодзённых жэстаў, падоранай усмешкі, прабачанай абразы, добрага слова», падкрэсліў святы Отец. Леў XIV адзначыў таксама, што мір патрабуе праўды. Нават тыя, хто вядзе войны, часта сцвярджаюць, што дзейнічаюць дзеля міру. Ніхто не мае такога нахабства, каб сказаць, што хоча вайны дзеля самой вайны. Нават наймагутнейшыя людзі на зямлі ведаюць, кожны чалавек прагне справядлівасці і хоча жыць у міры. Асабліва пасля жахлівых наступстваў Хірасімы і Нагасакі, вайна ўсё больш выглядае як авантура без вяртання, як казаў святы Ян Павел II, заўважыў папа. Асаблівую увагу Леў XIV звярнуў на небяспеку ядзернай зброі. Асабліва ў ядзерную эпоху павінна прагучаць праўда пра тое, што не ядзерная зброя стварае мір, а разбраенне, напісаў ён. Пантыфік адзначыў, што гэтая праўда яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму здавалася відавочнай, калі свет ішоў шляхам скарачэння ядерных арсеналаў, аднак сёння яна была зацямнённая новай гонкай узбраенняў, якая выклікае страх і трывогу. Яшчэ адной умовай міру папа назваў прысутнасць людзей сумлення, тых, хто сваімі рашэннямі спрыяе міру, перамагаючы спакусу карупцыі, дапамагаючы бедным і падтрымліваючы дыпламатыю. У якасці прыкладу Леў XIV згадаў савецкага афіцэра Станіслава Пятрова. 26 верасня 1983 года, калі ён нёс дзяжурства ў падмаскоўным цэнтры сістэм папярэджання аб ядзерным нападзе, радыёлакацыйныя сістэмы зафіксавалі запуск некалькіх американских балістычных ракет у бок Савецкага Саюза. Насуперак установленным процедурам Пятроў не перадаў сигнал абмеркаванай атацы, палічыўшы яго памылковым. Ён разумеў, што іншае рашэнне магло б прывесці да гібелі мільёнаў людзей. Свет, у якім рашэнне бамбардзіроўцы безабаронных людзей прымалі б машыны, нават самыя дасканалыя і хуткія за нас, быў бы сапраўды жахлівым. Ад сумлення аднаго чалавека можа залежаць увесь свет, напісаў Леў XIV. Напрыканцы прадмовы папа падкрэсліў, што мір мае патрэбу ў надзеі, якую касцёл працягвае несці свету праз пасланне Хрыста, заклікаючы ўсіх да ўзаемнай любові. Учора Леў XIV, які праводзіць летні адпачынак у Кастэль Гандольфа, здзейсніў прыватны візіт у абацтва Монте-Касіна і сустрэўся з яго манаскай супольнасцю. Папа памаліўся каля магілы святога Бенедыкта, даручыўшы яго заступніцтву сваю малітву аб міры ў рэгіёнах свету, якія пакутаюць ад кровапраліцця і ўзброеных канфліктаў. Пантыфік прывітаў пілігрымаў і турыстаў, прыняў удзел у малітве літургіі гадзін разам з мясцовай бенедыктынскай супольнасцю, наведаў архіў і бібліятэку, а пасля абеду з манахамі вярнуўся ў Кастэль Гандольфа. Абацтва Монте-Касіна, разбуранае падчас Другой сусветнай вайны і адноўленае ў пасляваенныя гады, з'яўляецца асаблівым месцам малітвы за мір, якую манахі ўзносяць штодзённа. Падчас візіту Леў XIV запаліў светач міру, які прывёз сюды Павел VI, калі падчас свайго візіту ў 1964 годзе абвясціў святога Бенедыкта апекуном Еўропы і сведкам міру.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Хрысціяне не павінны безразборліва пераймаць шляхі свету, аслабляючы сваю хрысціянскую тоеснасць або змягчаючы патрабаванні Евангелля, але перамяняць свет знутры, нагадаў кардынал Майкл Чэрны. Прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека здзейсняе візіт у Кенію, дзе прымае ўдзел у 21-м пленарным пасяджэнні Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі. Форум праходзіць з 19 па 26 ліпеня ў каталіцкім універсітэце Усходняй Афрыкі ў Найробі. У ім бяруць удзел каля 140 біскупаў, якія прадстаўляюць епіскапаты 9 краін-членаў Асацыяцыі: Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малавіі, Замбіі, а таксама іерархія Джыбуці і Самалі. Для кардынала Чэрнага паездка ў Афрыку стала адной з апошніх афіцыйных місій у якасці прэфекта. 1 верасня ён саступіць гэту пасаду італьянскай салезіянцы сястры Алесандры Сміріллі. Падчас святой мшы на адкрыццё форума ватыканскі кардынал нагадаў, што Божае валадарства ўжо прысутнічае сярод нас, але патрабуе служэння хрысціян, што Езус паказаў праз тры прыпавесці – пра гарчычнае зерне, пшаніцу і пустазелле, а таксама пра закваску. Гарчычнае зерне паказвае, што нават маленькія справы, зробленыя з верай і надзеяй, могуць змяняць свет, адзначыў іерарх. Прыпавесць пра пшаніцу і пустазелле, на яго думку, вучыць нас мудрасці і цярплівасці. Бог не знішчае зло адразу, бо паспешлівыя рашэнні могуць пашкодзіць і тое добрае, што яшчэ расце. Гэта не значыць, што трэба быць абыяквымі да зла, наадварот, трэба яго распазнаваць і супрацьстаяць яму, але рабіць гэта мудра, без нянавісці і жадання хуткай помсты, сказаў ён. Нарэшце прыпавесць пра закваску паказвае, што сапраўдная перамена часта адбываецца ціха. Як закваска змяняе цеста, так і хрысціяне пакліканы не шукаць знешняй славы, а сваім жыццём знутры перамяняць свет праз любоў, служэнне, малітву і клопат пра іншых, адзначыў кардынал Чэрны. Каля 500 тысяч вернікаў чакаецца на святой імшы, якую Леў XIV узначаліць на плошчы Згоды ў Парыжы падчас свайго падарожжа ў Францыю, якое пройдзе з 25 па 28 верасня. Святы пасад апублікуе канчатковую праграму папскай пілігрымкі напрыканцы ліпеня або на пачатку жніўня, пасля таго, як у Ватыкане будуць зацверджаны ўсе дэталі паездкі. Згодна з інфармацыяй мясцовага епіскапату, яе ключавымі пунктамі стануць тры гарады – Парыж, Лурд і Мец. Плануецца, што пасля сустрэчы з дзяржаўнымі ўладамі і візіту ў сядзібу ЮНЕСКО ў Парыжы папа ўзначаліць нешпары ў базіліцы Нотр-Дам, а затым прыме ўдзел у святой імшы на плошчы Згоды. Пра выбар гэтага месца расказаў сайту парыжскай архідыяцэзіі кіраўнік арганізацыйнага камітэта РВ Ватэкамп. Да французскай рэвалюцыі гэта была плошча Людовіка XIV, важнае месца ў Парыжы. Падчас панавання тэрору яна была месцам 18-месячнага гвалту, падчас якога многія людзі былі пакараныя смерцю на гільяціне, у тым ліку кароль Людовік XVI і каралева Марыя Антуанетта. Гэта не забыта. а потым у 1795 годзе яна атрымала назву плошча згоды, каб выказаць жаданне французскага народа вярнуцца да міру. Яна называецца так ужо вельмі даўно, і я лічу гэтую назву вельмі прыгожай, як і само месца. Цэлібрацыя імшы на плошчы згоды — гэта таксама пазітыўны і прыгожы сімвал прымірэння народа, які не забывае сваю гісторыю, але працягвае рухацца наперад разам, сказаў Ватыкамп. Сярод важных падзей праграмы таксама ўдзел святога айца ў моладзевым малітоўным чуванні на сталічным стадыёне Стад де Франс, малітва ў Лурдзе і святая імша ў катэдральным касцёле Мэтца.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Углядаючыся ў святло, якое ззяе на абліччы воскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, заклікаў моладзь святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён моладзі, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Езуса «Вы соль зямлі, вы святло свету».

У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашае на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь. Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру і перадаваць яе іншым у непашкоджаным выглядзе. Ваша пакаленне асаблівым чынам сутыкаецца з выклікам захаваць непарушны скарб веры. Таму адкрыйце свае хрысціянскія карані, вывучайце гісторыю касцёла, паглыбляйце веданне духоўнай спадчыны, якую вам перадалі, ідзіце за сведкамі і настаўнікамі, якія былі перад вамі. Толькі застаючыся вернымі Божым запаведзям, запавету, які Хрыстус замацаваў сваёй крывёю, пралітай на крыжы, вы зможаце быць апосталамі і сведкамі новага тысячагоддзя. Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса «быць святлом свету», папа заклікаў маладых людзей становіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца – у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Нехай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі пра свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых, у тым ліку сярод моладзі, налічвае гісторыя касцёла. У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу Тройчы Святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу – быць яго адлюстраваннем. Так, прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага Слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца.
Чэрпайце сілу з сакраментальнай ласкі паяднання і еўхарыстыі. Будзьце блізка да Пана ў тым сэрца да сэрца, якім з'яўляецца еўхарыстычная адарацыя. Дзень за днём вы будзеце атрымліваць новую сілу, якая дазволіць вам суцяшаць тых, хто пакутуе, і несці свету мір. Углядаючыся ў святло, якое сяе на абліччы ўваскрослага Хрыста, вучыцеся і самі жыць як сыны святла, паказваючы ўсім, што плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе, нагадаў Ян Павел II.

Беларускага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

0: учора было? Што там учора ўжо?
1: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

0: Чаму я тут? Дзе мои бацькі?
1: Твае бацькі, на жаль, не ацанілі таго дара, які ім быў дадзены.
0: Так я ж тут, я не нарадзіўся?
1: Але ты даруй ім. Вось там горад майстра. Ён ужо чакае цябе. Ты гатовы?
0: Так.
1: Тады ідзі.